0: Hitmixillä Saara.
1: Moi Saara, Paasi täällä. Nyt se teidän kesä alkoi, niin mitäs nyt sitten tapahtuu?
0: No siis me soitetaan 100 päivän ajan kesämusaa ja siinä on sellainen kisa.
1: Ai millainen?
0: Sun pitää veikata, että kuinka monta biisiä me soitetaan kesän aikana, siis sen 100 päivän aikana.
2: Kisaile supla.fi kautta hitmix. 100 päivää kesää ja 10 000 kesäbiisejä. Mutta siis kuinka monta tarkalleen? Hit.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Uulala on Alexian hitti Fan Club-albumilta vuodelta 97 ja se on semmoinen biisi, joka kuulostaa jotenkin heti tutulta, vaikka ei edes muistaisi, että milloin tai missä sen kuuli ekaa kertaa. Soundi on kevyt, iloinen, supertarttuva ja täydellinen pala 90-luvun loppupuolen klubisoundia, jota olisi itse tietysti kyllä ollut hienoa päästä ihan paikan päällä todistamaan, mutta julkaisun aikaan olin vasta 3-vuotias.

Huhuu, juuri sinä siellä. Juurikin sinä. Sä täällä valvot vielä menemään. No hei, pysy hereillä tohon kuuteen asti kans. Silloin alkaa Hitmixin aamu ja sä voit olla aamun eka. Soitat silloin heti meille 010 800 104. Sillain sä voit olla aamun eka. On se hurjaa.

Hitmix ylpeänä esittää viikon tähtiartisti Scooter. Hitmix esittelee joka viikko kanavan tärkeimpiä tähtiartisteja pintaa syvemmältä ja soittaa enemmän artistin musaa. Hitmixin tämän viikon tähtiartisti on Scooter. Tällä viikolla hypätään tähtiartistin maailmaan maanantaista lauantaihin Hitmixin taajuudella, somessa sekä Suplassa.

0: kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Moikka ja mukavaa kesää, mä oon Luukkaisen Oku ja jos multa kysytään, niin Aquan paras biisi soi seuraavana. Ja se on Roses Are Red. Onhan tää hitti, mutta ei tietenkään ihan niin soitettu kuin Barbie Girl tai Dr. Jones. Jos verrataan tätä Roses Are Red -biisiä noihin aikaisemmin mainittuihin, niin onhan tää niin kuin Aquan tuotannossa ehdottomasti sitä eurodansempaa kamaa. Toimii!

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä. Hitmix.
1: Ysärit. Ja 2000-luvun

Hei, sinä! Haluatko ansaita 100 euroa? Hitmixillä käynnissä 100 biisi kisa arkisin 6-6. Bongaa viikoittain vaihtuva 100 biisi taajuudelta aamu 6 ja ilta 6 välillä. Soita studioon 010 800 104 ja voita 100 euroa. Tämän viikon bongattava biisi on Scooter, How Much Is The Fish?

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Seuraavana Hitmixillä soi Avisiin Hey Brother, joka on aika tyypillistä tämän aikakauden Avisiitä, sillä siinä yhdistyy EDM-musiikkiin myös muita genrejä. Hey Brother-kappaleeseen Avisi testasi peräti 6 eri lauloja ennen kuin päätyi Dan Tyminskiin, jonka mukana tämä biisi sai toivottua bluegrass-soundia.
2: Hey

0: Mitä tyyppi? Nyt on vielä yö. No, mut kun nyt oot kerta siinä hereillä, ja erityisesti jos oot hereillä 6:00, niin soita Hitmixin aamuun 010 800 104. Sillai sä voit olla aamun eka.
1: Hitmix. Parhaat ysärit.
2: Ja

0: Hitmiksen Jussi, miten voin auttaa?
1: Mä veikkasin nyt sitä teidän kesäbiisien määrää, niin mitäs nyt sit tapahtuu?
0: Jännäilet kesän yli ja kuuntelet parasta kesämusaa.
1: Okei, no niin mä sit teen.
2: Tee sinäkin. Osallistu. Supla.fi kautta Hitmix ja jännää menemään. Hitmixin 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä. Hit.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Mas Munterin legendaarinen Båten Anna julkaistiin vuonna 2006 ja ai vitsi, tää herättää musta niin nostalgisia fiiliksiä sosiaalisen median alkuajoilta. Båten Anna syntyi IRC-kulttuurista ja biisin teema on vahvasti tietokoneinen, mutta biisistä tuli aivan järjetön hitti ja se päätyi soimaan yhtäkkiä kaikkialla ympäri Eurooppaa. Ja tällä biisillä onnistuttiin jotenkin hienosti ja freesisti yhdistämään internethuumori ja bängäävä musa, jonka tahtiin pystyi kyllä tanssia, vaikka olisi ikinä kuullutkaan irkistä tai osannut sanaakaan ruottia. Ja

0: Tapahtui Hitmixin iltapäivässä.
1: Ilta-Sanomat kertoo, että pohjoissavolainen yritys etsi käpyjen kerääjiä ja sitä tekemällä voi tehdä ihan hyvää pätää. Iisalmelainen firma Torf Oy julkaisi tämmöisen työpaikkailmoituksen, jossa he hakee ripeitä kerääjiä. Ja tässä kuvaillaan, että urakka palkalla etenevän työn se kestää 1-3 kuukautta. Riippuen keräjien vauhdista ja säästä. Ja tässä yrittäjä Raimo Niskanen sanoi, että jos on hyvin käpyä, kuten tänä vuonna on, niin kyllä sitä voi saada 200 euroa päivässä.
2: Wow, toi on. Ja sitten jos miettii, että jos jotenkin pystyisi puljaamaan, enkä kehota ketään, enkä siis missään nimessä niin kuin sano tätä, että pitäisi, mutta tässä vielä verottoman.
1: Ei, kato.
2: Mutta siis mähän olen omassa nuoruudessani ollut tällainen niin kuin keräilijä. Siis on tehnyt rahaa keräämällä. Ja kaksi asiaa tulee mieleen. Yksi semmoinen hyvin perinteinen, mitä mun kotihuudeilla kerättiin ja nimenomaan nuoret ihmiset teki, oli mansikan poimiminen.
1: Joo.
2: Tosin on kuullut todella hälyttävää ja tällaista tietoa, että nykyään nuoret ei mene keräämään mansikoita.
1: Niin.
2: Ja sitten se on tosi hankalaa löytää niitä mansikan poimijoita, koska niin kuin itärajan takaa ei tietysti tule enää porukkaa ja sitten muutenkin on vähän hankalempaa saada ulkomaalaisia keräämään. Mutta mä suosittelen kyllä, sillä pystyy tekemään fyrkkaa, semmoinen hunttipäivää aika helppoa. Ja sitten jos sä olit oikein superhyvä mansikan poimija, niin vielä enemmän. Ja sitten tämä toinen vähän erikoisempi oli mahlan kerääminen.
1: Mahlan kerääminen? Mikäs metsän keijukainen sinä olet?
2: No määhän se just olen. Mutta mä en nyt ole ihan varma, että oliko se sallittua.
1: Miten se tee? Miten mahlaa
2: no siis
1: kerätään?
2: Se sillä tavalla tehdään, että tehdään reikä puuhun.
1: Okay.
2: Ja sitten siihen jätetään semmoinen pieni sankko roikkumaan siihen reijän alle. Ja sitten se alkaa vuotamaan mahlaa se puu.
1: Wow.
2: Ja sitten sä keräät sitä ja myyt tuolla pimeillä markkinoilla. Mutta nyt mä kävin miettimään, kun mä en muista, tästä on siis jo aikaa, jos rikos on vanhentunut, niin vielä parempi, mutta siitä on niin kuin nyt tyyliin, hei, 30 vuotta aikaa. Niin oliko niin, että niihin puihin ei saanut niitä reikiä tehdä?
1: Oho, sinä lain suojaton.
2: Joo, mutta jostain ne niin kuin fyrkat piti silloinkin saada kasaan, että sai perheelle leivän pöytä.
0: Hitmix ylpeänä esittää viikon tähtiartisti Scooter. Hitmix esittelee joka viikko kanavan tärkeimpiä tähtiartisteja pintaa syvemmältä ja soittaa enemmän artistin musaa. Hitmixin tämän viikon tähtiartisti on Scooter. Tällä viikolla hypätään tähtiartistin maailmaan maanantaista lauantaihin Hitmixin taajuudella, somessa sekä Suplassa.

0: tapahtui Hitmixin iltapäivässä.
1: Ilta-Sanomat kertoo, että 15-vuotias ysiluokkalainen Kälävieltä, eli Meitsin huudeelta Keski-Pohjan maalta, nimeltään Otto Kolppanen, hän on tehnyt hirmutuloksen Cooperin testissä.
2: Oho.
1: Ja hänen tuloksensa on 3870 metriä, jota voidaan verrata ihan aikuisiin huippu-urheilijoihin. Esimerkiksi Iivo Niskanen juoksi Cooperissa tämän vuoden elokuussa 4060 metriä, joka ei ole kaukana tuosta kälviäläisen teinin suoritteesta. Ja hän on nyt sitten alkanut tämä teini treenaamaan siellä koutsi Jouni Kykyrin johdolla, joka kuitenkin muistuttaa, ettei 15-vuotiaan urheilijan potentiaalia ja tulevaisuuden näkymiä ole mielekästä tai järkevää arvioida. Hän sanoo näin, että seuraavan 5 vuoden aikana alkaa sitten selvitä, miten harjoitus puree ja miten olosuhteet rakentuvat. Harjoituslahjakkuus on vielä kokonaan katsomatta. Lähtökohdat ovat loistavat, mutta lopullista potentiaalia ei voi mitenkään arvioida tässä vaiheessa.
2: Mä näen, että tossa iässä niin kun, totta kai se urheilu on yksi osa, mutta niin kun suurimmat haasteet tulee niin kun sieltä ulkopuolelta.
1: Mm.
2: Et se on nimenomaan se, että tiedätkö, kun alkaa keskikalja ja
1: mahdollisesti
2: tytöt kiinnostamaan, niin siinä saattaa yhtäkkiä tuommoinen kestävyysjuoksu-unelma niin kärsiä.
0: Hitmix.
3: Hitmixin iltapäivän parhaat palat
0: löydät myös osoitteesta supla.fi/hitmix.

0: 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix. Parhaat ysärit.
1: Ja 2000-luvun

0: tapahtui Hitmixin iltapäivässä.
1: Tuossa mä muistelin omaa putkareissua ja sen mun on tässä nyt alleviivattava ennen kuin joku oikeasti pahastuu. Siis mä en tässä puhu tästä ylpeydellä, mutta näin vaan kävi. Se on osa meikäläisen elämää ja tällainen kokemus on. Mä jotenkin mua oletan, että Saara, sä et ehkä ole koskaan ollut putkassa.
2: Mä en ole ikinä ollut putkassa. Mä muistan, että ensinnäkin mä pelkään ja kunnioitan auktoriteetteja semmoisella kammolla, ettei mitään. Ja mä muistan, että mä olen niin kuin lähin, mitä mä oon niin kuin putkaan joutunut, oli kun mä jouduin ala-asteella kerran jälkiistuntoon siitä hyvästä, että mä poistuin koulun alueelta 20 metriä leikkiäkseni mun lempipuun alla. Niin poistuin siitä koulualueelta, niin siitä hyvästi joudun jälkiistuntoon. Ja siis se trauma, mikä mulla jäi siitä ja morkkis siitä, että mä rikoin sääntöjä, teki sen, että on niin kuin ollut hyvinkin kunnollista tyttöä sen jälkeen.
1: Hyvä. Itse asiassa putkas, siis sä et ole edes käynyt nähnyt, minkälainen on tuommoinen perusputka. Siellähän toi patja on sellainen aika kova. Vähän niin kuin itse asiassa samanlainen kuin jumppatunneilla, liikuntatunneilla on sellainen voimistelumatto.
2: Okei.
1: Okay. Ja mä itse asiassa kaaduin siihen mattoon sillä tavalla, että mulla niin kuin puolet naamasta oli vähän semmoisella asfaltti-ihottumalla.
2: Oh!
1: Sellainen muisto.
2: Hyi.
1: Niin.
3: Ja sanottakaa tuohon tarinan lopuksi vielä, että kyllä hävetti niin älyttömästi seuraavana päivänä mennä kotiin, että
1: tällä tavalla lähtee eräs tarina. Ja mikä on tarina, joka hävetti, niin se on tämä.
3: Ja Saara. Semmoinen tarina tuli mieleen tuosta putkareissuista, että joskus 2011 uuden vuoden päivänä meillä oli tämmöinen jenkkityttö vaihto-oppilaana ja hän oli 2 viikkoa meillä siinä ja emäntä sitten ilmoitti, kun oli käynyt kaverita kanssa uuden vuoden päivänä pissellä kaupungilla, että joo, että eipä ole sitten illalla viereen tulemista, että tuossa sulle juoppapatia, nuku siinä. Illalla kun katteli sitten sitä patia, tuli siihen tuloksi, että hei, minä rupean missä kotona patialla nukkumaan, että sängyssä tai sitten ei ollenkaan. Nappasin veljen asunnon avaimet mukaan, kirjoitin patialle lapu, että minähän en kotiin tuu patialle nukkumaan, että lähden muualle yöksi. Lähin kaverita kanssa baariin sitten ja sieltä jatkojen kautta veljen asunnolle, asunnon ovelle ja siinä olin sitten lumihangista etsimässä avaimia, niin poliisiauto ajoi siihen ja tuli kysymään, että mikäs täällä on vointiin. Oli sitten murahtanut poliisille ja vetäisi poliisia jalasta niin, että se oli kaatunut lumihankeen. Ne olivat sitten todenneet, että jaha, lähdetäänpä tuohon valtiohotelliin nukkumaan ja siellä yö yli nukui. Ja ei ollut tosiaan mukava paikka. Ei peittoa, kylmä kumipatja, vessapenttöjä, lavuari, mitä siellä nyt olikaan. Niin. En suosittele.
1: Joo, tällä tavalla. Mutta tuossa kohtaa, kun sä nappaat poliisia jalasta kiinni, niin siinä voisi olla lähellä kyllä joku toinenkin varmaan rikossyyte.
4: No niin, putka-asioista sen ollen, että olin nuori ja olin baarissa. Sitten järjestyksen valvoja tuli sanomaan, että hei Harri, sä oot ihan kännissä, voiko sä lähteä kotiin? No, sit mä lähdin, niin tuli portsarin kanssa tappelu. Just siinä oli poliisiauto, ne otti mut poliisiautoon ja veivät joko putkaan tai kotiin. Kumpi on oikea vastaus?
1: No,
2: putkaan.
4: Sen voin sanoa, että hyvässä säkässä ne vei mut kotiin. Oh. Mutta onneksi ei ollut vanhemmat luojan kiitos kotona. Sit olisi tullut sanomista yli kaiken. Terveisin DJ Harpas Luoti Lehtimäeltä. Moi.
0: Hitmix. Kesän parhaat ysärit ja 2000-luvun

0: tapahtui Hitmixin iltapäivässä.
1: Puhutaan julkiskohtaamisista, mitkä on jäänyt mieleen. Kohta tulee semmoinen tarina, mihin liittyy, tarina, johon liittyy pureminen, mutta ei mennä vielä siihen. Julkiskohtaaminen 90-luvun alussa Seinäjoen yössä nuorena miehenä kadun varrella. Auto pysähtyi ja ikkuna aukesi. Seuraaja kysyi, miten täältä pääsee Jyväskylään. Kysyjä oli itse Matti Nykänen ja Jani kirjoittaa, että ei ollut Matti myöskään kuskina.
2: Tuli tämmöinen mieleen, kun Tuutsanerit on nyt nähnyt TV:ssä, niin omalla kotikunnilla Orivedellä oli, oliko se nyt HP ja Jarppi, niin ne oli tuossa K-supermarketin parkkipaikalla rekan kanssa ja sitten siellä ne teki niitä tunnettuja Tuutsoni-temppuja. Niin pääs heidän kanssa kuvaan ja oli siellä Jarnokin muistaakseni. Mut niin, pääs kuvaan niiden kanssa ja sai niiltä sitten ton kortin, missä on niitä Dudsonit ja kaikki. Ja sitten he antoivat nimmarit.
1: Näin, Dudsoneiden kohtaaminen. Sitten täällä on tämä tarina, johon liittyy pureminen. Joskus 90-luvulla olin katsomassa Proditsia Hartwall Areenalla ja Keith Flint päätti siinä sitten yhtäkkiä lähteä seilaamaan yleisöön. Olin seisoma paikalla suht lähellä lavaa ja järjetön meno päällä, kun fanitin ihan täysillä kyseistä bändiä silloin. Kun Keith siihen mun eteen sitten tuli, otin ison halin ja purin sitä käteen. Älä kysy miksi, koska tänä päivänäkin mietin, että miksi tein näin? No, oli sekin eräänlainen fanitapaaminen, ainakin mieleen painuva. Siis purit käteen. Mutta siis tästähän on kaikenlaisia teorioita tästä puremisesta. Osa meistä tietääkin, että se liittyy tällaiseen innostumisen tunteeseen. Ja on esimerkiksi eräässä erittäin tunnettu jalkapalloilija, joka on purrut innostuksissaan. On nyrkkeilijöitä, jotka on siinä kiihkoissaan purrut. Ja ehkä tähän liittyy nimenomaan semmoinen niin kuin kiihkon tunne, mikä sai Mian puremaan Keith Flintia Proditsin keikalla.
3: Hei joku, tuosta julkiskohtaamisista kysyit. Tämä on vähän sellainen erilainen kohtaaminen, että tämä oli sellainen, että me oltiin Lahdessa joskus aikanaan jollain hyvän tekeväisyys kävelyjutussa. Ja siellä oli reitin varrella meitä tsemppaamassa ja meille vilkuttamassa itse Siiri Äitee Rantanen, rauha hänen muistolleen. Yksi kovimmista suomalaisista hiihtäjistä kautta aikaan, täytyy sanoa, kun miettii mitä aikaa niillä on ollut. Niin kyllä se on jäänyt mieleen, että tällaisen urheilulegendan näki ihan livenä tuolla jossain. Tietenkin vilkutti takaisin ja siellä se hymyili ja tsemppasi meittiin. Oli tullut vielä polkupyörällä paikalle ja ikäähän sillä oli kyllä jo ihan kiitettävästi silloinkin. Että kyllä oli, kyllä rautainen nainen oli.
0: Hitmix. Hitmixin iltapäivän parhaat palat löydät myös osoitteesta supla.fi/hitmix.

0: Hei, sinä. Just sinä. Sä oot hereillä. Kova juttu. Hitmiksin aamu starttaa 6:00. Jos sä oot tolpillas vielä silloin, niin laita Hitmiksin aamun Jussille viestiä WhatsAppiin 040 183 6576. Sä voit olla aamun eka Hitmix-kuuntelija.
1: Hitmix.

0: tapahtui Hitmixin iltapäivässä.
1: Helsingin Sanomat kertoo, että krapulan torjumiseen käytetty ravintolisä Aketium on loppunut tukusta kysynnän kasvettua voimakkaasti. Tämä Aketium sisältää aminohappo kysteemiä, jonka väitetään helpottavan krapulan oireita. Ja tässä niin kuin suomalaistutkimuksen mukaan tämä saattaa vähentää alkoholin jälkioireita, mutta tätä tutkimusta rahoitti ravintolisää myyvä taho.
2: No.
1: Eli tätä näitä tuloksia ei ole toistettu, mutta joka tapauksessa tilanne on se, että tätä saa apteekista, jos sitä siellä on tarjolla. Tosiaan tukustahan niin kuin tuotteet on loppu ja kysyntä on räjähtänyt käsiin.
2: Siis näistä tällaisista krapulajuomista tulee ihan varmasti trendituote, nimittäin Aasiahan on aina niin kuin etupellossa kaiken maailman trendeissä. Ja viime viikollakin, kun olin Soulissa Etelä-Koreassa reissussa, niin siellä oli niin kuin hyllyt täynnä kaupoissa just tällaisia juomia. Ja mulle tyrkättiinkin kouraan semmoinen. Viimeisenä iltana, kun oltiin siellä viihteellä ja olin justiin siinä sitten kumonnut tequila-shotin kuinka monennen kurkustani alas. Ja mun frendi sitten tyrkkäsi mulle tämmöisen krapulajuoman käteen ja sanoi, että juoppa toi niin huomenna aamulla sulla ei ole darraa. Ja minä sitten tein työtä käskettyä, pystyin luottamaan, että kun se on kuitenkin kaverin antama, että voin tällaisen juoman ottaa vastaan. Ja se oli ihan hyvän makuinen, semmoinen marjaisa ja seuraavana aamuna todellakin oli siis paljon siedettävämpi olo kuin mitä olisi ollut, jos tällaista juomaa ei olisi nauttinut. Eli suosittelen toisaalta, suosittelen ehkä vielä enemmän sitä, että nauttii alkoholia fiksusti.
1: Totta kai.
2: Eikä lähde nyt ryypäämään kahta kauheammin siinä uskossa, että sen voi nyt muka tehdä ilman darraa.
1: Niin, siis ensinnäkin näitä tuotteita, näitähän on ollut siis jo aika kauan tarjolla. Muistan heti tuosta 2020-luvun alusta, että joskus ensimmäistä kertaa on tällaista kokeilut. Ja näitähän ei markkinoida etenkään Suomessa niin kuin darralääkkeenä. Koska varmaan joku lainsäädäntökin on siinä asialla, että ehkä näitä sitten on otettu muutenkin jotenkin tälleen ravintolisänä. Mutta kyllä mä sanoisin näin, että kaksi oppia ja annan tässä tähän asiaan. Ensinnäkin se, että se välivesi. Tämähän on vähän niin kuin välivesiasia, kun nesteytetään ja sitten vitamiinit ja näin poispäin. Mutta sitten toinen oppi, minkä sain äidiltäni ja olen siitä myös pitänyt kiinni, koska mähän tykkään darraan ottaa etes särkylääkettä. Se mun äiti on aina sanonut, että se darra pitää kärsiä, jotta ymmärtää, että mitä on tehnyt.
2: Juh.
1: Ja darra on sinällään myös pelastava asia, sillä jos ei ole darraa, niin silloin saattaa olla taipumus alkoholismiin, eli siihen, että pystyy jatkamaan juomista ikään kuin loputtomiin, kun henki lähtee. Niin mä sanoisin, että seuraavan kerran, kun makaat darrassa, niin ota se sellaisena hetkenä, että ylistä se hetki. Ajattelee, että hei, mä oon ansainnut tämän, tämä mun pitää kärsiä ja samalla mä myös suojelen itseäni.
3: Hei, sinä! Haluatko ansaita 100 euroa? Hitmixillä käynnissä
0: 100 biisi kisa.
3: Arkisin 6-6. Bongaa viikoittain vaihtuva 100 biisi taajuudelta.
0: Aamu 6 ja ilta 6 välillä.
3: Soita studioon 010 800 104 ja voita 100 euroa. Tämän viikon bongattava biisi on
0: Scooter, How Much Is The Fish?
4: Let me talk to you.

0: tapahtui Hitmixin iltapäivässä.
1: Pian Helsingin Sanomat kertoo, että Vantaan Hiekkaharjun koulussa osalla oppilaista on vain 15 minuuttia aikaa syödä lounaansa, näin sanoo kuudesluokkalaisten vanhempi Hanne Ylönen. Ja rehtori Kirsi Lahti taas sanoi, että ruokalaan saa jäädä pidemmäksi aikaa, että tämä ei olisi tämä 15 minuuttia tällainen tiukka aikataulu. Ja opetushallitus taas suosittaa, että 30 minuuttia kestäisi tämä ruokailuaika. Ja todellisuus tässähän on se, että koulut päättää siitä itse, eli Vantaalla voi olla hyvinkin eri säännöt kuin vaikka Tohmajärvellä.
2: Mm. Ja siis noihan on sille kuitenkin porrastettu noi ruokailuajat, että siellä menee tietystä luokkaan tiettyyn luokkaan syömään ja sitten sen jälkeen tulee vähän vanhemmat luokat ja sitten viimeisenä yleensä noi vanhimmat. Sen mä muistan ainakin itse omasta koulukokemuksestani ja ehkä sitten kutosluokkalaisten aikaikkuna jää sitten suppeaksi, mutta ehkä siinä on perään sitten vielä joku tämmöinen välitunti. Mm. Ainakin toivoisin, että no,
1: meillä ala-asteella syötiin omassa pulpetissa, koska meillä oli kaksi luokkaa.
2: Wow!
1: Kakkoset oli omassa luokassa ja kolmoskutoset oli yhdessä luokassa, kun meillä oli niin pieni koulu.
2: Oh, wow.
1: Niin sitten syötiin siinä omassa pulpetissa, ruoka tuotiin sinne luokkaan ja meillä kyllä saattoi olla. Meillä itse asiassa on sanottavaa, että vähän veny noi ruokatunnit. Senkin mukaan, että jos oli vaikka pesäpalloturnaus tulossa, jossa meidän koulu pelasi, niin sitten opettaja antoi meille vähän pitemmän ruokatunnin, että me voidaan treenata sitten välitunnilla.
2: Oho, jotenkin sympaattista.
1: Samaan aikaan mä en koskaan oppinut kertotauluja, että tällä jälkikäteen mä en tiedä, että oliko toi kuitenkin.
0: Hitmix.
3: Hitmixin iltapäivän parhaat palat
0: löydät myös osoitteesta supla.fi/hitmix.

0: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää.
1: No mutta hei, se on maanantai. Tästä käynnistyy, kuulkaas, 100 päivää kesää. Se tarkoittaa sitä, että Hitmixillä soitetaan äärimmäisen paljon musiikkia, mutta tarkoittaa se paljon muutakin. Mä kerron siitä aivan hetken kuluttua. Pistetään muuten tää viikko käyntiin tuosta Army of Loversin Let the Sunshine In -kappaleella ja napataan siihen perään vaikka Sunblockilta I'll Be Ready, niin saadaan sitä kesämusiikkia huolella soimaan. Ja 0401836576, se on WhatsApp-numero. Lähdetään etsimään aamun ensimmäistä kuuntelijaa. Kuka siellä on tähän aikaan hereillä? Minkä takia oot hereillä ja missä meet? Pistä ääniviestiä.
0: 10 000 kesäbiisejä. 100 päivää kesää. Hitmixin aamussa.
1: No just näin. Tässä Army of Lovers.

Army of Lovers in Let the Sunshine In soi parasta aikaa Hitmixillä. 100 päivää kesää, 4 minuuttia yli 6. Ja mitä se 100 päivää kesää oikein tarkoittaa? No minähän kerran. Miltä kuulostais, jos sä lähtisit chigaamaan David Guettaa Ibizalle? Kyllä se kuulostaa aika hyvältä ainakin meikäläisen mielestä. No sulla olisi mahis kokea tää, jos veikkaat riittävän lähelle, kuinka paljon Hitmix soittaa kesän aikana kesäbiisejä. Elikkä ei mitään muuta kuin kuuntelemaan nyt koko kesä Hitmixia ja lasket biisit, niin oot vahvoilla. Ja toi skaba löytyy osoitteesta supla.fi/Hitmix. Ja tässähän on vielä silleen, että 100 biisin välein tulee tommonen äänimerkki täällä taajuudella. Niin kannattaa siinäkin mielessä olla hereillä. Mutta tässä oikeasti tällä hetkellä metsästetään nyt tämän aamun ensimmäistä kuuntelijaa, joten voisit vaikka laittaa meikäläiselle äänimerkkiä ääniviesti muodossa, että täällä ollaan. Olen kuunnellut tästä ja tästä alkaen tänään Hitmixiä. Kerro vielä, että minkä takia olet hereillä. 0401836576. Ja mulla olisi muuten aikamoinen kesäbiisi soittaa sulle tosta heti seuraavaksi. Nimittäin Sunblock, I'll Be Ready. Vanhaa kunnon Baywatch-fiilistä tästä. 0401836576. Pistä ääniviestiä tähän suuntaan, että minkä takia tänään kääntänyt Hitmixin päälle ja mikä ihmettä teikäläistä vaivaa, kun oot tähän aikaan hereillä.

0: Sunblockin I'll Be Ready soi parasta aikaa Hitmixillä. Tapikin ja Becky Jean Sorry Papi, se on aika monen kesäkappale. Sitä seuraavaksi.
1: Hitmixillä Saara.
2: Moi Saara, Paasi täällä. Nyt se teidän kesä alkoi, niin mitäs nyt sitten tapahtuu?
1: No siis me soitetaan 100 päivän ajan kesämusaa ja siinä on sellainen kisa.
2: Ai millainen?
1: Sun pitää veikata, että kuinka monta biisiä me soitetaan kesän aikana, siis sen 100 päivän aikana.
3: Kisaile supla.fi kautta Hitmix. 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä. Mutta siis kuinka monta tarkalleen?
4: Hitmix.
0: Topic ja Becky Jean.

0: G, sorry papi. Kello on 12 minuuttia, eli 6.
1: Kuka on Hitmixin aamun eka kuuntelija?
0: Tanja, hyvää huomenta.
2: Huomenta Jussi ja kaikki mun Hitmixin kuulija. Se on Tanja täällä taas. Eikä meillä ollut kello 6 sovittu treffi, niin täällähän sitä ollaan.
0: No nimenomaan.
2: Painetaan taas hihnalla.
0: Viikonlopun jäljiltä.
2: Ei, mahtavaa päivää kaikille. Täällä Hitmix soi taustalla niin kuin aina.
0: Aivan mahtavaa. Moikka. Moi moi moi. Ja sitten on Pirjo laittanut viestiä. Hyvää huomenta Pirjo.
3: Hyvää maanantai huomenta Jussille siinä studioon. Kaikille tutuille ja ystäville. Pirjo tuolta Kurikasta laittaa ääniviestiä. Aurinko paistaa ja 9 astetta lämmintä. Ja vähän väsyttää, kun eilen tuli katsottua toi Suomi-Itävalta-peli loppuun asti, mutta hyvin siinäkin kävi. Tässä ajellaan 6:30 töihin, että siksi ollaan hereillä. Ja Hitmix on vaan paras radiokanava, niin sen takia sekin tässä on päällä joka päivä. Hyvää aamun jatkoa kaikille tutuille ja Jussille sinne studioon.
0: Aivan mahtavaa. Jengi on hyvällä fiiliksellä. Todellakin, laita tähän suuntaan ääniviestiä 0401836576. Mä haluan tietää, että missä sä oikein meet, monelta sä oot herännyt ja miksi sulla on tänään Hitmix päällä.
1: Huomenta, huomenta. Hitmixin aamu taas täällä.
0: Damn right. Kello on 14 minuuttia eli 6. Avicii ja Sunset Jesus soi tässä parasta aikaa. Loistavaa viikon starttia.

0: Aivan sairaan kova kappale. Avicilta soi Sunset Jesus. Ja onko se kaikkein rakkauden janoisten sankaria ja legenda Patrick linjoilla? Hyvää huomenta.
1: No niin, huomenta Jussi.
0: Huomenta.
1: Kyllähän täällä tietenkin ollaan hereillä, kun ei ole kerätty menee nukkumaankaan. Että
0: No ei vielä.
1: Että kohta puoliin kotia päin ja tuti lullaa. Että
0: siellä vielä duunissa.
1: Mukava taas kuulla hyvää musaa ja hyviä juontoja studion suunnalta.
0: Höpö, että kiitos
1: vaan tästä kovasti. Hei ja mukavaa päivää kaikille kesäistä kai. Jee, palataan. Moi.
0: Joo, PK-seudulla ei ole ehkä niinku, tuossa on vähän tommonen niinku, no semmonen niinku syksy-vibe, mutta kyllä se kesäksi tästä taittuu. Hei, Erotic Getaway olisi tulossa heti seuraavaksi. Ja sinä pistät tähän suuntaan viestiä, ääniviestiä 0401836576. Miksi oot hereillä? Ja miksi oot kääntänyt tänään hitmiksi päälle?
2: Parhaat ysärit.
3: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
4: Moi, hei, minne te menitte?
5: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
4: Okei, tuun sinne.
5: Edes ämpäri tungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
4: Aa, siellähän te ootte.
5: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimen ja kotiin vain Elisalta. elisa.fi/aito5g.
6: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
7: Samalla kun aurinko porottaa ja nostaa työmaan lämpömittaria, hinnat laskevat onnisen kesäkampanjassa. Tarjolla on laaja valikoima tarjoustuotteita sähkö- ja LVI-alan ammattilaisille. Nyt äkkiä ostoksille Onnisen verkkokauppaan tai Express-myymälään. Onninen. Ammattilaisen asialla.
5: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. elisa.fi/aito5g.
8: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo-diskolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia-hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia-kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.
9: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia.
10: Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
11: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
12: Suomen pekkiurheilun päävalmentaja Ville Kautsi, coachi Huikola, millä taktiikalla illan peli?
13: Tuli ne pitkä heti omaan päähän.
12: Pitkä omaan päähän?
13: Omaan päähän Vilhelm Hotti huijoppi. Ja sit keskitytään kokonaan muiden peliin. Kiitos.
12: Kiitos.
14: Vilhelm Hotti huijoppi nakki. Tulinen pitkin pituuttaan.

0: it's mine.
1: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
2: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
3: Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.

0: Sairaaladraamaa, kaikki tunteet mukana.
1: Ihan hyvä tietää, että juorut kulkee ainakin.
2: Kannattaa ehkä vaan rostaa.
0: Syke. Uusi kausi alkaa 4. kesäkuuta Ruudussa.
3: Ootsä tosissas?
4: Kerran eräällä vantaalaisella miehellä venyi afterworkit pitkäksi. Huonon omatunnon vaivaama hurvittelija riensi Alepan kautta kotiin, missä hän valmisti ärtyneelle puolisolleen sovitteluaterian. Zorizo-pasta sai ajan saatossa nimen Zorizo-pasta. Sitä syödään tänä päivänä ympäri maailmaa.
5: Alepa. Urbaani legenda.
6: Hitmixin

0: Getaway Erotic, kello on 26 minuuttia eli 6. Hyvää huomenta jengi. Ja tossa olisi tulossa seuraavaksi Calvin Harrista, Sam Smithin kanssa tehty biisi, upea kappale Desire ja Britney Spearsin You Drive Me Crazy. Hyvää huomenta, kuuntelit Hitmixin aamua, Jussi Ridanpää täällä ja sanoin tossa, että pistä nyt ihmeessä viestiä tähän suuntaan. Kerro mulle, muakin kiinnostaa, että miksi oot tähän aikaan hereillä. Riu, hyvää huomenta.
1: No, huomenta taas. Valmistautumassa taas uuteen viikkoon ja polkupyöräreissuihin töihin.
0: Kova ajoa.
1: Vähän on vajaa työunet, mutta ei haittaa. Muuten tuli nukuttua perjantai-lauantain välisenä yönä kevyet 15 tuntia. Kyllä tää tästä. Hyvää aamua vaan kaikille.
0: Siis mä lähdin perjantaina ihan apropoo itse mökille tonne Vaasan suunnalle. Mä tiesin, että mutsi on siellä miehensä kanssa ja tossa joskus yhden hujakoilla päivällä siinä palloilin omassa keittiössäni ja mietin, että mitäköhän tässä nyt niin kuin viikonloppuna, ja pistin koodia, että what up, onks ok, jos lähden tulemaan, ja no noin 5 tuntia myöhemmin olin sitten siellä

0: Onan terassilla Visse Ojossa kattelemassa hienoja maisemia ja tuli kans vedettyä varmaan 15 tunnin unet tossa niinku perjantain lauantain välisenä yönä.
1: Hitmix.
2: Laita WhatsAppia Hitmixin aamuun.
3: 040 183 6576.

0: aivan sairaan nopea biisi, Calvin Harris ja Sam Smith, Desire, näin niinku maanantai-aamu, ja kello on muuten 6:30. Sulla on puoli tuntia aikaa kerätä mestoille, jos oot 7:00 duuniin menossa tai mihin nyt ikinä ootkaan menossa. Ja ääniviestiä tähän suuntaan 0401836576. Tuossa olisi Britney Spearsia tulossa seuraavaksi ja sen perään pikkuhiljaa starttaillaan tän aamun biisibattlet. Mutta Osku, hyvää huomenta.
1: Joo, no tänään tuli herättyä jo vähän ennen kuutta.
0: Joo.
1: Tänään työharjoittelun viimeinen näyttöpäivä.
0: Mahtavaa.
1: Hitmiksillä alkaa hyvin päivä.
0: Kyllä.
1: Meininkiä. Hyvää päivänjatkoa kaikille ja mukavia työpäiviä.
0: No niin, ja tsemppiä sinne viimeiseen näyttöpäivään. Niillä on oikeasti merkitystä, joten ei muuta kuin nyt kaikki peliin.
2: Hitmixin aamu.

0: Bond.
1: James Bond.
2: Kyllä sä tiedät, mitä on tulossa. Kaikki Bond-leffat 25. toukokuuta alkaen Nelosella.
3: Kesän kovin jysäri. Armotonta dance-maratonia luvassa jälleen 2-4. päivä heinäkuuta Himoksella. Mukana Nylon Beat, Pompa Kemsis, E-Type, XL5 sekä kasapäin muita legendoja. Seikkailu voi alkaa. Varmista edullisemmat liput 31. toukokuuta mennessä. Jysäri.fi.
4: Kerran eräs keilausta harrastava yökerhon portsari käväisi työvuoronsa jälkeen Alepassa. Mies lastasi ostoskoriinsa sattumanvaraisesti tuotteita ja jatkoi matkaa kotiinsa. Puoli tuntia myöhemmin näki päivänvalon maailman ensimmäinen Poke Bowl. Sittemmin kaupungin trendikkäimpänä tunnettu ruokalaji.
5: Alepa. Urbaani legenda.
6: Hitmixin 100 päivää kesää. Mutta kuinka monta kesäbiisiä? Veikkaa. Supla.fi.

0: Hathaway, What is Love? Se olisi muuten varttiaikaa kerätä duunia, jos oot seiskaan menossa. Erittäin hyvää huomenta. Kuuntelit Hitmiksi aamua. Jussi Ridanpää täällä ja tuossa olisi muun muassa Basic Elementin To You tulossa ihan justiinsa.
1: Hitmiksin aamu ja Jussi Ridanpää.
0: No niin, mennään tän aamun biisibattlen pariin. Ja mulla on siellä saksalaisen Eurodance-yhtyeen yksi ensimmäisistä hiteistä ja tota, niin, tää on julkaistu jo ennen yhtyeen megahitin julkaisua, jonka nimi oli Coco Jumbo. Ja kyseessä on tietysti Mr. President. I'll Follow the Sun on kappale ja bändihän perustettu Bremenissä. Ja tota, täytyy sanoa, että yhtyeen nousi tällä I'll Follow the Sun kappaleella Suomessakin ihan hienosti sinne listojen kärkikahinoihin. Varmasti tiedät, että miltä tuo kyseinen biisi kuulostaa, mutta siis sehän kuulostaa tältä. Tämä biisi oli samalla ensimmäinen single, jolla kuultiin yhtyeen uutta räppäriä Dilroy Lazy Renalssia. Ja monelle suomalaiselle tämä biisi on varmasti edelleen yksi 90-luvun Eurodancen tunnistettavimmista radiohiteistä. Mutta tämä tarttis vastustajana. 0401836576. Mulla tänään biisi battlessa saksalaisen Mr. Presidentin I'll Follow the Sun. Kun mä jotenkin kelasin, että tässä käynnistynyt Hitmiksillä myös tää 100 päivää kesää, niin kesäbiisiä oli pakko puskea.

Mitä pistäisit I'll Follow the Sunia vastaan Mr. Presidentin Megalega vuodelta 95? 0401836576. Pistä tähän suuntaan ääniviestiä. Winter Raptors Radio Program.

0: Basic Element to You soi totta kai maanantai-aamuun kello 10 minuuttia vaille 7. Ja uutisia aivan hetken kuluttua lupaan samaan syssyyn kertoa, että minkälaista säätä luvattu tälle maanantai-päivälle koko maahan. Alpha of the Sun, Mr. President, upea biisi, kesäkappale vuosimallia 95 ja tää tarttis vastustajan. Ehdotukset ääniviestillä tähän suuntaan. Tsekkaillaan aivan hetken kuluttua, että minkä tyyppistä biisiä tätä vastaan ollaan ehdotettu. 0401836576.
1: Laita WhatsAppia Hitmixin aamuun. 0401836576.
0: Lordest, kosteeko Saimaa, soi tähän maanantaiaamuun. Hyvää huomenta, jengi.

0: tee kuin Saimaa. 7:08 kello. Hyvää huomenta, jengi. Imani Don't Be So Shy olisi tulossa tosta seuraavaksi. Ja voi vitsi, tämän viikon tähtiartisti, se on Scooter.
1: Hitmix ylpeänä esittää viikon tähtiartisti Scooter. Hitmix esittelee joka viikko kanavan tärkeimpiä tähtiartisteja pintaa syvemmältä ja soittaa enemmän artistin musaa. Hitmixin tämän viikon tähtiartisti on Scooter. Tällä viikolla hypätään tähtiartistin maailmaan maanantaista lauantaihin Hitmixin taajuudella, somessa sekä suplassa.
0: Damn right! Ja se tämän viikon satasen biisi on totta kai How Much Is The Fish. Mut se ei soi tässä parasta aikaa, vaan tässä soi Imanin ja Filatovin ja Karasin Don't Be So

0: Paras, kello on viittä vaille 7. Kuuntelit Hitmixin aamua ja tää biisi on nimeltään Don't Be So Shy. Ja tuoreita uutisia ihan right about now. Lupaan kertoa samaan syssyyn myös, että minkälaista säätä luvattu tälle päivälle. Itse asiassa tässä kun tsekkailee sitä, niin voi jo etupeltoa sanoa, että no aika monimuotoista säätä, niin kuin, jos koko maan mittapuulla tsiikataan. Ja mulla on tänään biisi battlessa vuodelta 95 kesäbiisi Mr. Presidentiltä saksalaisyhtiöltä. Ja tossa kun tsekkasin speksit tarkemmin, niin tämähän on julkaistu siis jo aiemmin kuin bändin se isoin biisi Coco Jumbo. Mut I'll Follow the Sun kuulostaa tältä. Mitä tätä vastaan? 0401836576.
1: Biisi battleen outo heitto, Ozone, Rakonstarin Day.
0: No ei se nyt niin outoa, vois sopia hyvin. Mut mitä mieltä sä oot? Minkä biisin sä pistäisit I'll Follow the Sunia vastaan? Laita tähän suuntaan ääniviestiä.
2: Hitmix.
3: Laita WhatsAppia Hitmixin aamuun.
2: 040 183

0: Parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit.
1: Mä lähden rustaan ostamaan kesäjuhlajuttuja.
2: Eiks meillä oo jo kaikkea?
1: Hei, naapurilla on valtava uusi grilli ison juhlakatoksen vieressä ja me tarvitaan ulos mattoja ja paljon muuta.
2: No sitten.
3: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
4: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
5: Pilssipumppu vaan veneeseen.
4: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain ipaa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
5: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
4: Ai joku laitti.
6: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
7: Motonet.
8: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Mainokset olivat informatiivisia ja ne artikuloitiin selkeästi. Kouluun hiihdettiin kesät talvet. Perinneruokia syötiin aamuruskosta illankoihin. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
9: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
10: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
11: Saletisti onnistuu! Sale!
12: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.
13: Parkman.
14: Kuka on nyt se taksia kuuntelisi, että täällä...
15: Tässä meillä on taksi valittavana.
14: Panteet kiristää. 95, never forget.
15: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02 taksi-appi tai soita ja valkkaan nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
14: Mitä ne sanoo? Ja että euro 94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaa.
16: 02:03:00.
14: No, soitan ehkä itsekin.
17: Aikoinaan maaseudulla soitettiin vellikelloa. Äänen kuuluessa työt keskeytettiin ja...
18: Kiitos.
17: Nykyään se on ovikello. Mäkkärin McChicken-ateria nyt -20% vain Voltista.
19: Ei itketä maanantaina.
20: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Mikä se on, joka on kuin vuoristorata, mutta tunturissa? No tietysti Ruka Coaster. Uiman jänskä kansallishuvipuistolaite Rukalla. Katso milloin vuoristo, ei kun tunturirata aukeaa. Ja mitä muita kansallishuveja Ruka Kuusamo tarjoaa. Ruka.fi kautta kesä.
1: Komissaario Koskinen on palannut.
2: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
3: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
1: Koskinen. Uusi odotettu kausi alkaa 1. kesäkuuta. Ruudussa.
4: Ei ole muuta tylsä hänä.
3: Ei ole.
5: Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop -festareilla. Lavoilla Eppu Normaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. Suomipopfestivaali.fi.
1: Ilta-Sanomien uutiset.
6: Yhdysvallat ja Iran ovat päässeet alustavaan yhteisymmärrykseen Hormuzinsalmen avaamisesta, kertovat useat kansainväliset mediat Helsingin Sanomien mukaan. The New York Timesin mukaan sopimus vaatii kuitenkin vielä Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin ja Iranin ylimmän johtajan hyväksynnän. Sopimuksen mahdollisesta sisällöstä on saatu ristiriitaisia tietoja. Lauantaina Trump sanoi, että sopimus olisi viimeistelyä vaille valmis. Eilen sunnuntaina hän kuitenkin kehotti neuvottelijoitaan olemaan kiirehtimättä sopimusta. Asiantuntija ihmettelee, miten Helsingin Kalasataman kerrostalopalo pääsi leviämään niin nopeasti. Palo syttyi lauantaina 4. kerroksen parvekkeella kaasugrillistä, josta se levisi minuuteissa kattorakenteisiin 8. kerrokseen. Palo pääsi katolle ehkä tuuletusrakojen kautta, josta se levisi ontelorakenteisiin. Herkästi syttyvien palokaasujen ei pitäisi päästä seinän onteloon, sanoo Suomen palopäällysteliiton koulutusjohtaja Tomi Timonen Ilta-Sanomille. Jos talo on rakennettu määräysten mukaisesti, parvekepalon ei pitäisi päästä leviämään helposti ylöspäin, Timonen toteaa. Sähkön hinta voi nousta uuden lain takia, aurinkoenergiayritys sanoo. Suomeen rakennetaan nyt vauhdilla uusia aurinkovoimaloita. Uusi lakiesitys tiukentaa isojen aurinkovoimaloiden sääntelyä. Tämä voi hidastaa voimaloiden rakentamista ja nostaa kustannuksia, sanoo aurinkoenergiayritys Suomen aurinkovoiman toimitusjohtaja Jukka Kaarre Ilta-Sanomille. Lain on määrä tulla voimaan ensi vuonna.
1: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
7: Matala paine liikkuu Suomen yli itään. Maan etelä- ja keskiosassa sää on pääosin aurinkoinen ja poutainen. Pohjois-Karjalasta maan pohjoisosaan on pilvistä ja sateita. Luoteistuuli on maan etelä- ja keskiosassa kohtalaista, pohjoisessa heikkoa tai kohtalaista. Myöhemmin illalla tuuli heikkenee. Päivälämpötila on etelässä ja lännessä 14-17 astetta, idässä 10 ja 15 asteen välillä ja pohjoisessa 5 ja 10 asteen välillä.
8: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää.
7: Erittäin hyvää huomenta. 3 minuuttia eli 7. Miten se aika rientää näin hirveätä vauhtia?

0: Anyways, tässä on uusi viikko ja uudet kuteet, vai miten se meni? Alice DJ ja Better Off Alone olisi tulossa tuosta heti seuraavaksi. Kuullaan myös Shashin Ecuador ja 100 päivää kesää tässä parasta aikaa käynnissä. Ja sun duuni olisi pysyä kartalla siitä, että kuinka monta kesäbiisiä Hitmiksellä soi. 100 biisin välein tulee merkkiääni ja kun osaat arvata, että kuinka monta kesäbiisiä Hitmix soittaa tässä koko rakkauden kesän 2026 aikana, niin sulla on mahdollista voittaa itsellesi reissu Ibizalle tsiigaamaan David Guettan keikkaa.
1: Hitmixin aamu. Ja Jussi Ridanpää.
0: Just näin. Ja aivan hetken kuluttua tsekkailla, että minkä tyyppisiä biisiehdotuksia on tullut biisibattlessa mun kappaletta vastaan, kun mulla on Mr. President ja I'll Follow the Sun. Tää on Alice DJ.

0: Alice DJ Better Off Alone soi Hitmixillä 8 minuuttia, eli 7 näyttää kello. Shashin Ecuador olisi tulossa tosta sitten seuraavaksi. Ja sulla olisi mahdollista päästä Ibizalle tsekkaamaan David Guettan keikkaa. Homma toimii sinänsä simppelisti, nimittäin kun kesä jatkuu Hitmixillä 100 päivän ajan, niin me soitetaan aivan hulluna kesäbiisejä. Elikkä oo koko kesä kuulolla ja koita veikkaa, kuinka monta kesäbiisiä me ennätetään soittamaan, niin sä voit voittaa sit kesän jatkot Ibizalle ja päästä näkemään David Guettan Ibiza-kauden päätöskeikka. Ja tää homma helpottuu siinä mielessä, että 100 biisin välein tulee tommonen äänimerkki. Niin kuin esimerkiksi nyt.
1: Hitmixin 100 päivää kesää. 100 kesäbiisiä soitettu.
0: Taas tuli Hitmixin kesässä 100 biisiä täyteen, eli pysy kuulolla ja veikkaa, kuinka monta kesäbiisiä tässä

0: Sen aikana soi, niin voit voittaa kesän jatkot Ibizalla ja pääsyn David Guettan Ibiza-kauden päätösbileisiin. Mutta. Nyt mennään tämän aamun Beezy Battle-bileisiin, missä mulla on I'll Follow the Sun Mr. Presidentiltä. Ja tää mun kappale kuulostaa tältä. Tälle pitäisi löytää vastustaja ehdotukset ääniviestillä 0401836576. Jyri, mitä mieltä oot? Mitä pistäisit tätä biisiä vastaan?
1: No hyvää huomenta, Jussi.
0: Huomenta.
1: Pistäisikö me aurinkoaiheisesti sun biisibattleen Wanderaa ja Naked Sun?
0: Ai, kuulostaa erinomaiselta. WhatsApp numero 0401836576, ei mitään muuta kuin ääniviestiä tähän suuntaan.

0401836576, mitä ehdottaisit Mr. Presidentin I'll Follow the Sunia vastaan. Ja niin kuin lupasin, tässä soi Shashilta Ecuador.

0: Shashi ja Ecuador soi Hitmixillä. 13 minuuttia eli 7 näyttää kello. Studio Killersin Jenny tosta sit seuraavaksi. Ja hei, koita bongata How Much Is The Fish soimasta Hitmixillä tällä viikolla. Se on huntiarvoinen.
1: Hei, sinä! Haluatko ansaita 100 euroa? Hitmixillä käynnissä 100 biisi kisa arkisin 6-6. Bongaa viikoittain vaihtuva 100 biisi taajuudelta aamu 6 ja ilta 6 välillä. Soita studioon 010 800 104 ja voita 100 euroa. Tämän viikon bongattava biisi on Scooter, How Much Is The Fish?
0: Nimenomaan. Ja silloin soittoa 010 800 104. Tämä on Studio Killersin Jenny.

0: Studio Killers in Jenny soi hitmixillä 16 minuuttia, eli 7 näyttää kello, ja Antelope, Believe sekä Valdeos People Lose Control, noin muun muassa tosta seuraavaksi. Itse asiassa Antelopin perään me tiedetään, että mikä biisi, mikä hitmixin kuuntelijan ehdottoma kappale tulee tätä biisiä vastaan. Mulla biisibattlessa nimittäin saksalaisen Mr. Presidentin I'll Follow the Sun, ja tälle pitäisi saada nyt vastustaja. Ehdotukset ääniviestillä 0401836576. Johanna, hyvää huomenta.
1: Mahtavaa maanantai huomenta.
0: Samoin.
1: Biisibattlessa sun kulmaukseen pistit sitten Mr. Presidentin yhden mun lemppari biiseistä. Aivan ihana kappale. Ja tässä kun kesäistä meininkiä ja aurinko paistaa täällä Länsi-Suomessa, niin mun mielestä tähän ei ole muuta vaihtoehtoa kuin Solid Base ja Let It All Be Sunshine.
0: Ai.
1: Sateen jälkeen aina sitten se aurinko jossain kohtaa paistaa. Niin ehdotan siis tätä.
0: Kuulostaa tosi hyvältä. Mitä mieltä sä oot? Mulla olisi biisibattlessa tänään vuodelta 95 Mr. President ja I'll Follow the Sun. Oli niitä bändin yksiä ensimmäisiä biisejä ylipäätänsä. Tää on julkaistu jo ennen Coco Jumboa. Mut joo, tää tarttis vastustajan ehdotukset tähän suuntaan.
2: Kymmeniä tuhansia kesäbiisejä, mutta kuinka monta tarkalleen? Osallistu supla.fi kautta
3: Hitmix.
4: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vaivihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin.

0: akkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Pian on maalaussäät kohdillaan. Milläköhän maalilla se talo on viimeksi maalattu?
3: Värisilmäkauppias tässä. Valitaanko taloon kerralla oikea maali ja sävy?
2: Ai, olitko sä siinä koko ajan?
3: Me ollaan apuna just silloin, kun maalaushommat mietityttää.
4: Kesän parhaat ulkomaalit ja terassiöljyt värisilmästä. Värisilmä.
5: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
6: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
7: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa, etuhinta aina edullinen on.
8: Elisalta puhelin.

0: edullisia.
1: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
2: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia. Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
3: Kun toimistosi käyttöaste keikkuu, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
4: Snickers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Snickers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.
5: Kesän kovin jysäri. Armotonta dance-maratonia luvassa jälleen 2-4. Päivä heinäkuuta Himoksella. Mukana Nylon Beat, Pompa Kemsis, E-Type, XL5 sekä kasapäin muita legendoja. Seikkailu voi alkaa. Varmista edullisemmat liput 31. toukokuuta mennessä. Jysäri.fi.
6: Kesä alkaa 31.5. Vantaalla Louhella Jamella. Lavalla Saimaa, Lage ja 17 muuta esiintyjää. Maksuton koko perheen festivaali. Katso koko ohjelma louhellajam.fi.

0: isoimmat hitit.
1: Tässä oli Antiloopin Believe. 22 minuuttia oli 7 näyttää kello ja tänä mun biisi battle ja mitkä biisit vastakkain selvii heti tämän kappaleen perään. Hyvää huomenta.

0: No hyvää huomenta, pikkukullamurut. Miksi mä kuulostan ihan nasseserältä? Varmaan johtuu maanantaista. Kuuntelet Hitmiksi aamua, Jussi Rinnanpää täällä. 25 minsaa yli 7. While Those People Lose Control olisi tullut tosta seuraavaksi. Ja olisiko jotain biisibattle-hommia? Pitäisi selvitellä, että mikä kappale tulee mun biisiä vastaan.
1: Hitmiksin aamu ja Jussi Rinnanpää.
0: Mulla on Follow the Sun, bangeria, kesäbangeri vuodelta 95, ja tästä vastaa saksalainen Mr. President, tälle tarvittaisi vastustaja. Halo.
2: Kaikki Hitmixin kuuntelijat. Aamun biisibattleen.
0: Noniin, mitä Markus?
2: Johannan ehdotusta laittasin soimaan, eli Solid Bassia. Sullakin oli kyllä todella hyvä vastustaja, mutta aurinko paistaa ja kaikille tosi mukavaa alkanutta viikkoa.
0: Hei, samoin. Johanna ehdotti tuossa aikaisemmin Let It All Be Sunshine, ja mä tässä vielä arvon vähän, että minkä biisi mä ottaisin Mr. Presidenttiä vastaan.
3: Katinka tässä tien päällä. Tuohon biisibattleen Katrina and the Wavesin energinen ja hyvän mielen biisi Walking on Sunshine.
0: Ihan sairaan hyvä.
4: Hyvää huomenta.
0: Huomenta.
4: Aamuraikas, iloinen. Joo. Biisi Battleen ehdottaisin tänä aamuna Heat Hunter Revolutionin Paradise. Siinä on jotain sellaista sopivaa meininkiä ehkä.
0: Joo, joo.
4: Mukavaa päivän jatkoa kaikille.
0: Mitäs täällä?
5: Huomenta kaikille.
0: Huomenta.
5: En voi olla ehdottamatta justi sitä sun biisiä vastaan, niin niistä presidentistä tehtyä toista versiota, eli Smurfit ja Smurfi-jengi.
0: Ei.
6: Aurinko aiheella mennään sitten, laitetaanko Sun Goes Down, David Guetta ja kumppanit. Se myös pärjätä tuolle loistavalle sun biisille.
0: Kyllä, kyllä. Hitto vielä, vaikea valita, kovia ehdotuksia. No pitäisikö tässä nyt kuitenkin lähteä nyt sitten, kun siellä tuli vähän backupia tuolle Johannalle, niin tuohon Johanna-ehdotukseen?
7: Mun mielestä tähän ei ole muuta vaihtoehtoa kuin Solid Base ja Let It All Be Sunshine. Kyllä sateen jälkeen aina sitten se aurinko jossain kohtaa paistaa. Niin ehdotan siis tätä.
0: No miltäs nuo biisit kuulostaisi nyt sitten vastakkain, jos ne pistetään ottamaan battleja keskenään?

0: Jackson Let It All Be Sunshine. 0401 163 65 76, kumman haluat kuulla?
1: Itmixin aamun viisin tähden.
2: Vasemmassa

0: Don Omar, Mamma Trivaa. No, Dulce Kuduro, Lucenzo ja Tiesto messissä. Erinomaista maanantaita, kuuntelit Hitmixiä. 100 päivää kesää, 25 minuuttia vaille 8. Hyvää huomenta.
1: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää.
0: I'll Follow the Sun, Mr. Presidentiltä, mulla biisi Battlessa vuodelta 95 tää kyseinen kappale. Tää oli mun biisi. Sai vastaansa Johannan ehdotuksen, jota siellä sitten Hitmixin kuuntelijat kyllä supporttaa sitä pistä Solid Bassin Let It All Be Sunshine biisi Battleen. Ja tossa oli tulossa Kylie Minogue, Can't Get You Out of My Head, ja ton perään pitäisi sitten ratkua koko biisi Battle.
2: No niin, se on äänestysaika.
0: No näin se on.
2: Kyllähän nyt Jussi kovasti potkasit taas kesän käänteen, nyt on kyllä tosi vaikea valita, mutta tänä aamuna mun ääni menee sinne Johannan nurkkaukseen ihan vaan sen takia, että siinä on pikkusen enemmän menoa siinä biisissä ja mä tarvin sitä kyllä nyt tähän maanantajalle.
0: Kyllä, se on vähän niin kuin musta kahvi.
1: Hitmix. Laita WhatsAppia Hitmixin aamuun 0401836576.
0: Ja haluan myös mainita, että minä nautin kahvini samalla lailla kuin huumorin, eli mustana. Huumorihan on vähän niin kuin kädet. Kaikilla ei ole niitä.
1: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää. Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää.
0: Hyvää huomenta lapset ja veronmaksajat. Hei, mulla on tänään joku outo nassa sitä vaihe päällä. Mä en tiedä mikä mua vaivaa. Se on varmaan johtuu jostain matalapaineista tai jostain. No, mutta hei, taas on uusi päivä. Täynnä mahdollisuuksia, pettymyksiin ja keskeeräisiin projekteihin, mitkä voi jättää kesken. Joka tapauksessa tässä soi Kylie Minogue, Can't Get You Out of My Head, ja tämän perään ratkeaa tänään mun biisi battle.

0: Can't get you out of my head. Erinomaista huomenta. Leuka pystyyn. Tämä päivä ei ole ehkä sun puolella, mutta ainakin heräsit näkemään sen. Hei, ei ollut kovin kiva huomentoivotus.
1: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää.
0: Näin se homma menee. Haluaisin muuten sanoa, että tämän päivänä biisibattle-kappaleissa se, että jos tunnistat molemmat, niin

0: Laita parempi bängeri jatkoon ääniviestillä nyt 040 183 6576.
1: Huomenta, Jussi.
2: Huomenta.
1: Ääni lähtee Solid Baselle tänään.
3: Kurinkoista huomenta.
2: Huomenta.
3: Kaksentaistelu Solid Baselle.
4: Kyllä, nyt ääni lähtee sinne Johannalle, eli kuuntelijan kulmaukseen. Let it all be sunshine.
2: Ihan sairaan kova biisi.
4: Se on kovempi leka tämä.
2: No on, on.
5: Kyllä nyt mennään sillä sateen jälkeen. Mennään, täällä on vähän satanut. Moro.
6: Vai että aurinkoa ja vähän lisää aurinkoa. Mä en tiedä, onko mä ihan samaa mieltä siitä, mutta kyllä mä Jussi näistä kahdesta biisistä valitsen sun biisin tänä aamuna.
2: Joo.
6: Jotenkin toi vasta ehdokas on liian reipas. Kumpaan tänä aamun.
7: Kamalan vaikee taas miettiä, kumpiko menisi jatkoon, mutta mennään sinne sadepäivän jälkeiselle auringonpaisteelle.
8: Vettä se vaan sattaa, ja koska minä en voi seurata tällä hetkellä aurinkoa, niin täytyy toivoa, että aurinko tulee minun luokseni, niin sen takia ääni tulee Solid Baselle.
9: Hyvää huomenta, Biisi Battleen.
2: Huomenta.
9: Kyllä se on niin, että tänä aamuna kiinnostelee vähän toi, ainakin nyt itselle harvinaisempi, oikein menevän kuulonen ralli, Jussi, siellä sun kulmauksessa. Eli ääni sinne tällä kertaa.
10: Hei, sori, kyllä nyt on pakko lähteä sinne Johannan nurkkaukseen, koska toi Lady Dolby Sunshine on niin loistava potku tähän päivään, mistä täällä ainakin aurinkopaiste puuttuu, niin jos saataisiin se sitten näkyviin kanssa.
11: Hitmixin aamun. Biisi Battle jatkuu huomenna.
2: Lady Dolby Sunshine, Solid Bass, tänä aamun Biisi Battle -voittaja. On tää upea ja antaa hyvin virtaa tähän maanantaihin.

Solid Bass, Let It All Be Sunshine soi parasta aikaa Hitmixin aamussa. 14 minuuttia vaille 8. Ja pistetään tästä Look Twice ja Move That Body. Hyvää huomenta.

0: Hitmix ja Jussi, miten voin auttaa?
1: Mä veikkasin nyt sitä teidän kesäbiisien määrää, niin mitäs nyt sit tapahtuu?
0: Jännäilet kesän yli ja kuuntelet parasta kesämusaa.
1: Okei, no niin mä sit teen.
2: Tee sinäkin. Osallistu. Supla.fi kautta Hitmix ja jännää menemään. Hitmixin 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä. Hitmix.

0: Maskaran erittäin hyvä soi Hitmixillä. Kello on 8:06. Ja tuoreita uutisia olisi tulossa heti seuraavaksi. Lupaan kertoa myös, että minkälaista säätä luvattu tähän päivään. Ja niin, sit otetaan käsittelyyn päivän tärkeimmät asiat, jotka sun pitää tänään tietää. Ja siellä puhutaan muun muassa maailman eniten avioeroja ottaneista tyypistä. Saattaa olla jopa vaikka vaikea käsittää, että miten tämä kyseinen tyyppi on oikein onnistunut eroamaan näin monta kertaa avioliitosta.
1: 100 päivää kesää ja 10 000 kesäbiisejä.
2: Hitmix.
3: Moi, hei, minne te menitte?
4: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
3: Okei, tuun sinne.
4: Edes ämpäri tungos ei hetkauta Tommi.

0: Lämmin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
1: Aa, siellähän te ootte!
0: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi/Aito 5G.
2: Kun kesä koittaa, sitten

0: mittarit.
1: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo Discolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.
2: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu elisa.fi/aito5g.

0: Helsinki, Espoo, Turku.
1: Tampere, Lahti, Kouvola.
0: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
1: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
0: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
1: Ja sitten lauletaan.
2: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
3: Ai! Onks puranaa?
4: Yllättikö kipu? Meidän Burana auttaa. Apteekista. Burana 400 mg tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
6: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin. Autovex.
7: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia.
8: Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
9: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
10: Kesän kovin jysäri. Armotonta dance-maratonia luvassa jälleen 2-4. Päivä heinäkuuta Himoksella. Mukana Nylon Beat, Pompa Kemsis, E-Type, XL5 sekä kasapäin muita legendoja. Seikkailu voi alkaa. Varmista edullisemmat liput 31. toukokuuta mennessä. Jysäri.fi.
2: Ilta-Sanomien uutiset.
11: Yhdysvallat ja Iran ovat päässeet alustavaan yhteisymmärrykseen Hormuzin salmen avaamisesta, kertovat useat kansainväliset mediat Helsingin Sanomien mukaan. The New York Timesin mukaan sopimus vaatii vielä Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin ja Iranin ylimmän johtajan hyväksynnän. Reutersin mukaan Yhdysvaltain ulkoministeri Marco Rubio pitää mahdollisena, että sopimus Iranin kanssa voisi syntyä vielä tänään. Hän kuitenkin sanoo, ettei laskisi tämän varaan. Rubion mukaan Yhdysvallat antaa diplomatialle kaikki mahdollisuudet, jonka jälkeen se voi harkita diplomatialle vaihtoehtoisia toimenpiteitä. Asiantuntija ihmettelee, miten Helsingin Kalasataman kerrostalopalo pääsi leviämään niin nopeasti. Palo syttyi lauantaina 4. kerroksen parvekkeella kaasugrillistä, josta se levisi minuuteissa kattorakenteisiin 8. kerrokseen. Palo pääsi katolle ehkä tuuletusrakojen kautta, josta se levisi ontelorakenteisiin. Herkästi syttyvien palokaasujen ei pitäisi päästä seinän onteloon, jos talo on rakennettu määräysten mukaisesti, sanoo Suomen Palopäällystöliiton koulutusjohtaja Tomi Timonen Ilta-Sanomille. Pääministeripuolueeksi ensi kevään eduskuntavaaleissa tähtäävän SDP:n puoluekokous jatkuu vielä tänään Tampereella. Ilta-Sanomien tietojen mukaan SDP:n puoluehallituksen kokoonpanosta käydään nyt kulisseissa rajua valtapoliittista vääntöä. Kansanedustaja Krista Kiurua yritetään pelata pois SDP:n vallan ytimestä, ISN tiedot kertovat. Satakunnan piiri on esittänyt Kiurua yksimielisesti puoluehallituksen jäseneksi. Kansanedustaja Krista Kiurua, mutta toistaiseksi tälle ei ole löytynyt tukea puoluehallituskokoonpanoa neuvottelevasta vaalivaliokunnasta. ISL:lle kuitenkin kerrotaan, että neuvottelut puoluehallituspaikoista ovat yhä kesken.
2: Hitmixin uutiset tuottaa IS.fi.
12: Matala paine liikkuu Suomen yli itään. Maan etelä- ja keskiosassa sää on pääosin aurinkoinen ja poutainen. Pohjois-Karjalasta maan pohjoisosaan on pilvistä ja sateista, luoteistuuli on maan etelä- ja keskiosassa kohtalaista ja pohjoisessa heikkoa tai kohtalaista. Myöhemmin tänään sitten illalla tuuli heikkenee. Päivälämpötila on etelässä ja lännessä 14-17 astetta ja idässä 10 ja 15 asteen välillä, kun taas sitten pohjoisessa lämpötila pyörii 5 ja 10 asteen välillä.
13: Hitmix. Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää.
12: Erinomaista huomenta, jengi. Kello on 8. Kuuntelet Hitmixin aamua. Hyvää huomenta ja loistavaa alkanutta viikkoa. Tossa olisi tulossa Loreen Euphoria. Kuullaan DJ Samin versio Bryan Adamsin legendaarisesta Heaven-kappaleesta. Ja tähän kärkeen Dr. Albania.
13: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää.
12: Mulla on päivän törkeimmissä, tärkeimmissä asioissa tänään käsittelyssä kaveri, joka on, hänen hallussaan on kyseenalainen ennätys. Hänellä on nimittäin maailman eniten avioeroja takataskussa. Ja aivan hetken kuluttua, kun päästään käsittelemään tota, niin se saattaa jopa herättää jonkin tason hämmennystä, että miten hän onkin onnistunut menemään naimisiin ja eroamaan noin hiton monta kertaa. Ja kysymyshän kuuluu, että kuinka monet polttarit hänelle on järjestetty? Koska itse ajattelisin, että voi, ihminen voi saada yhdet polttarit ja kaikki loput on roustauksia.

0: Loreen, Euphoria, 7:08 näyttää kello. Lupasin DJ Samin versiota Bryan Adamsin Heavenistä. No se olisi tulossa tosta heti seuraavaksi ja kuulkaas nyt korvat hörölle.
1: Hitmixin aamu ja 3 tärkeintä asiaa, jotka sinun pitää tänään tietää.
0: Jaaha, pistetään taas viikon tärkeimmät asiat tärkeysjärjestykseen. Korjaan törkeysjärjestykseen. No en ole ihan varma. Nyt on nimittäin selvinnyt, että maailman ennätys avioeroissa kuuluu tämmöiselle baptistipastorille Jenkeissä. No kuinka monta kertaa tämä kyseinen kaveri on sanonut, en tahdo? No 26 kertaa! Hän on itse asiassa mennyt naimisiin 29 kertaa. Ja hämmentävää tässä on se, että hän on eronnut vasta 26 kertaa. Toi matematiikka. Ai niin, kun sulla voi olla monta vaimoa. Toi on muuten aina jännä, että siinä vaiheessa, kun joku mies tuolla maailman historiassa on keksinyt uuden uskonnon, tämmöisen jonkun sivupolun, niin siinä on aina ensimmäisenä. Nyt kun mä löysin nää taikasilmälasit ja mä pystyn näistä laatoista katsomaan nämä uudet säännöt, niin täällä muuten jänne juttu. Täällä lukee, että mies saa ottaa niin paljon vaimoja kuin haluaa. No mut joo, jos

0: ton kaverin kanssa sanoo tahdon, niin kannattaa ehkä pyytää samalla jonkun määräaikainen sopimus. Samaan aikaan tutkijat ovat seuranneet merilintua nimeltään nokitiira. Ja tämä nokitiira pystyy siis viettämään jopa 3 vuotta putkeen ilmassa laskeutumatta maahan. 3 vuotta! Mä oon ite ollut joskus Teamsissa 45 minuuttia ja harkinnut jonkinnäköistä hätälaskua. Jumalauta, nokitiirat. Tuu alas sieltä! En oo tulossa 3 vuoteen! No sit mennään Chicagoon, missä mies on ostanut $600 auton ex-tyttöystävälleen. Eks kuulosta aika kivalta idealta? Ja hän on rekisteröinyt tänään auton hänen ex-tyttöystävänsä nimiin ja jättänyt sen lentokentän parkkihalliin. Lopputuloksena auto keräsi 678 sakkoa, yhteensä laskua vähän reippaat $100,000. Tää ei kuulosta enää erolta, tää kuulostaa pitkäjänteiseltä harrastukselta.
1: Hitmixin aamu.

DJ Sami Jano Heaven soi hitmixillä Bryan Adamsia, pistetty vähän uuteen uskoon. Tältä kuulostaa Bryan Adams, kun sille lyödään steroidipiikki pyllyyn. Hei, vartti yli, tai no 14 yli 8 näyttää kello tällä hetkellä. Erittäin hyvää huomenta, kun teidät hitmiksi aamua, Jussi Ridanpää täällä, ja tossa olisi tulossa paikallissäätä, ton perään prinsessa.

0: on Anyone But You ja muun muassa Lady Gaga ja sit viihtareita ja siellä puhutaankin tänään Shakirasta ja Shakira on nyt avautunut hänen sanojensa mukaan hänen elämänsä synkimmästä ajanjaksosta.
1: Hitmix ylpeänä esittää viikon tähtiartisti Scooter. Hitmix esittelee joka viikko kanavan tärkeimpiä tähtiartisteja pintaa syvemmältä ja soittaa enemmän artistin musaa. Hitmixin tämän viikon tähtiartisti on Scooter. Tällä viikolla hypätään tähtiartistin maailmaan maanantaista lauantaihin Hitmixin taajuudella, somessa sekä suplassa. Hitmix.
2: Makeaa vadelmaa ja tummaa lakritsia maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice seikkailun nälkään.
3: Peli on kiihkeimmillään automyynnissä. Hinnat nousevat kuin se kuuluisa kihaus ylänurkkaan. Ei tarvitse muuta kuin hyväksyä tarjous ja kätellä kaupat. Ja kun autoliike soittaa luovutuspäivästä, hän vastaa puhelimessa. Hetkinen, sopii. Totta kai! Tee sinäkin voittava ratkaisu ja myy autosi osoitteessa autovex.fi.
4: Autovex.
5: Lätkäkisoissa suomalainen voittaa ainakin Bilteeman mainoksessa. Katso Suomen matsit ja jatkopelit ja pidä luuri valmiina. Kun näet Bilteeman mainoksen, nappaa siitä QR-koodi ja käytä se äkkiä. Nopein voittaa Bilteeman tuotteen ja se voit olla sinä. Bilteema.
6: Tämä on matkahuollon mainos. Mutta mainos ei kerro siitä, mitä minulle kävi. Tai no, kertoo. Kävi vikaklikki. Verkkokaupan kassalla klikkasin onneni ohi ja valitsin saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä vikaklikki. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
7: Kun toimistosi käyttöaste keikkuu, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
8: Sanni on Sanni, eikä sisustusinfluensseri. Kun Sanni päättää maalata keittiönsä, pitää värien olla valkattuina, varusteet viimeisen päälle ja gameplan valmiina. Niinpä hän suuntaa K-rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
9: K-rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
10: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia.
11: Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
12: Näit sä jo tän jutun? Tutkimusten mukaan kalan syöminen kasvattaa mieskuntoa. Mihin sä oot menossa?
13: Kauppaan! Mitäs muuta hyvää lisätään?
12: No, kurkku on loppu. Ja jos jostain sais muitakin hyviä vinkkejä.
13: Ihan mitä vaan sulle, rakas. Sinä päätät.
14: Legacy is a beautiful thing.
15: Yellowstonein tuottajien uusi sarja.
14: But only if it survives.
15: Dutton Ranch. Kokeile Sky Showtimea nyt ruudussa.
16: Sään sinulle tarjoaa Metsäpirtin multa.
17: Tässä Ilmatieteen laitoksen AI-avusteinen paikallissää pääkaupunkiseudulle. Päivän ylin lämpötila on tänään 13-18 astetta. Sää on selkeä. Kohtalaista luoteistulta. Vaarallisen voimakkaan tuulen todennäköisyys on 30% aamusta alkaen. Tämä oli alueellinen säätiedotus pääkaupunkiseudulle.
16: Sään tarjosi Metsäpirtin multa. Kevät on puutarha-ihmisen parasta aikaa. Ravinteikkaasta puutarhamullasta saavat kasvit kasvuvoimaa. Metsäpirtin multa.fi.
18: Hitmix.

0: Princess Sun, Anyone But You soi Hitmixillä. Viime kesänä pääsin juontamaan tämän kyseisen daamin lavalle Tampere City -festareilla ja mä oon tänäkin vuonna juontamassa, no eihän siihen enää pitkä aika, Helsinki City -festivaalit ja sitten myöhemmin kesällä Tampere City -festivaalit ja Helsinki City -festivaala on jo viikko ennen juhannusta. Lady Gaga, Abracadabra ja Armin Van Burenin superupea In and Out of Love, jossa Sharon Adele messissä. Noilistulussa Hitmiksi aamu heti seuraavaksi ja ton perään käsittelyssä viihdeuutisissa Shakiran tuore lausunto, missä hän on kertonut, että hän on käynyt niin sanotusti syvissä vesissä, ottanut pohjakosketusta. Minkä takia? No selvitellään sitä aivan hetken kuluttua.
1: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää.

0: Mahtavaa Armin van Buurenin In and Out of Love, jossa Sharon Adel mukana. Kello on 8:30. Hei, duunipäivän biisitoiveet, ne ei ole tässä vaiheessa tähän suuntaan. 0401836576.
1: Hitmixin viihdeuutiset.
0: Lupasin, että tänään viihtareissa puhutaan Shakirasta, joka on nyt kertonut haastattelussa käyneensä läpi elämänsä synkimmän ajanjakson erottuaan entisestä puolisostaan Gerard Piqueesta vuonna 2022. The Timesin haastattelussa Shakira kertoo, että 11 vuotta kestänyt suhde ja sen päättyminen ja samaan aikaan isän vakava sairastuminen olivat Shakiralle erittäin raskaita kokemuksia. Shakiran mukaan hänen unelmansa perhe hajosi, mutta vaikeudet ovat tehneet hänestä myös vahvemman ihmisen. Tällä hetkellä romantiikka ei kuitenkaan kuulu Shakiran suunnitelmiin. Ei romantiikkaa minulle toistaiseksi, Shakira on kertonut ja kertoo keskittyvänsä nyt lapsiinsa, uraansa ja omaan hyvinvointiinsa. Shakira ja Pique erosivat myrskyisissä merkeissä vuonna 2022 ja parilla on 2 yhteistä lasta.
1: Hitmixin viihdeuutiset. Myös Suplassa.
0: Money Talking, You're My Heart, You're My Soul. Eric Singleton tässä mukana. Kello on 8:29. Ja tosiaan duuripäivän biisitoiveet 0401836576. Pistä tähän suuntaan ääniviestä.

0: Money Talking, You're My Heart, You're My Soul, 100 päivää kesää. Sun pitäisi suplassa käydä arvaamassa, että kuinka monta kesäbiisiä tässä seuraavan 100 päivän aikana Hitmixillä soi. Ja jos, no se kenellä menee lähimmäksi, niin se voittaa reissun sitten Ibizalle ihmettelemään David Guettaa Ibizan päätösbileisiin. Tämän viikon tähtiartistina on saksalainen superstara Scooter ja Scooterin uraania siihen, että mistä kaikki oikein lähti. Siihen paneudutaan aivan hetken kuluttua Hitmixin aamussa Sound of Legendin Sweet Dreams -kappaleen perään. Ja haluan myös muistuttaa, että tällä viikolla satasen biisi on Scooterin How Much Is The Fish. Kun kuulet sen tällä viikolla aamu 6 ja ilta 6 välillä, niin välittömästi soittoa studion numeroon 010-800-104. Jos pääset How Much Is The Fish -biisin aikana linjoilta läpi, niin oot todennäköisesti 100 euroa rikkaampi.
1: Parasta kesämusaa ja ihan tosi tosi paljon, mutta kuinka tosi paljon? Arvaa. Supla.fi kautta
2: Hitmix.
3: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
1: Pilssipumppu vaan veneeseen.
0: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain ipaa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
1: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
0: Ai joku laitti.
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
3: Motonet.
4: Kertaa syksyn YO-kokeisiin Tutorhausen kesäapikursseilla. Pieni ryhmäkoko ja kokeneet opettajat. Varaan nyt. Tutorhaus.fi.
5: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
6: Huipputarjoukset Rustasta. Baden-Baden lepotuoli 29,90. Kaikki matkalaukut laajasta valikoimasta -40% ja Pelargonit 4 kappaletta 9,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
7: Snickers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Snickers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.
8: Peli on kiihkeimmillään automyynnissä. Hinnat nousevat kuin se kuuluisa kihaus ylänurkkaan. Ei tarvitse muuta kuin hyväksyä tarjous ja kätellä kaupat. Ja kun autoliike soittaa luovutuspäivästä, hän vastaa puhelimessa. Hetkinen, sopii. Totta kai! Tee sinäkin voittava ratkaisu ja myy autosi osoitteessa autovex.fi.

0: Valokuitua rakennetaan nyt. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
1: Jonka rakensin Launea.
0: Launea.fi.
2: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
3: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
2: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
3: No tötterö, tietysti S-Marketista!
4: Elämä on ruokaa. S-Market.
5: Kesän kohokohta on täällä. Tammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma tammerfest.fi.
6: Empatiaa, jännitystä, huumoria. Sairaaladraamaa, kaikki tunteet mukana.
7: Ihan hyvä tietää, että juorut kulkee ainakin.
8: Kannattaa ehkä varoa sitä vähän.
6: Syke. Uusi kausi alkaa 4. kesäkuuta Ruudussa.
9: Ootsä tosissas?
10: Hitmixin A.

0: Sound of Legend, Sweet Dream soi parasta aikaa Hitmixin aamussa ja muistuttelee, että tämän viikon tähtiartisti on Scooter ja How Much Is The Fish on satasen biisi. Kun kuulet How Much Is The Fish, niin välittömästi soittaa ton biisin aikana. Studion numero on 010-800-104. Jos pääset linjoilta läpi, niin oot todennäköisesti 100 euroa rikkaampi. Mut hei, tähtiartistina Scooter, ja se tarkoittaa sitä, että tällä viikolla syvennytään Scooterin uraan ja musiikkiin ihan huolella.
1: Hitmixin tämän viikon tähtiartisti on Scooter.
2: The chase is better than the catch.
3: Scooter on saksalainen rave-jätti, joka on jyrännyt tanssilattioita jo 30 vuotta ja tehnyt sen omalla täysin tunnistettavalla tyylillään. Nopea temposta teknoa, eurodance-energiaa, karismaa ja ikonisia huutoja. Tätä kaikkea on Scooter.
4: Fire!
3: Hoppe Baxter on Scooterin ääni, kasvot ja legendaarinen huutaja. Scooter on perustettu vuonna 1993 Hampurissa, Saksassa, ja yhtye on myynyt yli 30 miljoonaa levyä ja kerännyt yli 100 kultalevyä. Isompia hittejä listatessa menee ikä ja terveys, mutta mainittakoon nyt vaikka Hyper Hyper, How Much Is The Fish, Fire, Nessaija, Maria, I Like It Loud, The Logical Song. Näitähän riittää. Scooterin livekeikat on tunnettuja vahvoista strobovaloistaan, pyroistaan, lasershowsta ja soundista, joka tuntuu rintalastassa asti. Scooter ei soita keikkoja, Scooter hyökkää lavalle. Scooter on yksi Euroopan pitkäikäisimpiä dance-ilmiöitä, joka on onnistunut uudistumaan jokaisella vuosikymmenellä. He ovat tehneet yhteistyötä Hardstyle-nimien kanssa, päivittäneet soundinsa EDM-aikaan ja kaikesta tästä huolimatta säilyttäneet sen, mikä tekee Scooterista Scooterin. Sen jättimäisen energian ja pienen itseironian. Kun puhutaan Scooterista, puhutaan Eurodancen ja Teknon ikonisesta suunnannäyttäjästä, joka on tehnyt rave-huudot ja tarttuvat melodiat osaksi koko Euroopan popkulttuuria. Scooterin rave-juna puksuttaa edelleen, eikä loppua näy.
1: Hitmixin tämän viikon tähtiartisti maailmaan pääset myös supla.fi kautta Hitmix.
0: Tässä soi, ei soi How Much Is The Fish, vaan Fuck The Millennium.

just the liberation. I wanna fuck.

0: Fuck the Millennium soi parasta aikaa Hitmixillä Scooter tän viikon tähtiartistina, ja satasi biisi on muuten sit How Much Is The Fish. Jos tässä olisi soinut How Much Is The Fish, niin sun olisi pitänyt soittaa studion numero 010 800 104.
1: Hei, sinä! Haluatko ansaita 100 euroa? Hitmixillä käynnissä 100 biisi kisa arkisin 6-6. Bongaa viikoittain vaihtuva 100 biisi taajuudelta aamu 6 ja ilta 6 välillä. Soita studioon 010 800 104 ja voita 100 euroa. Tämän viikon bongattava biisi on Scooter, How Much Is The Fish.
0: Pandora lähti tästä soimaan. Don't You Know on biisi nimeltään. Ja hei, duunipäivän biistoiveet WhatsAppiin ääniviestillä 040 183 65 76. Niitä toteutellaan tuossa about 10 minsan päästä.

Andoran Don't You Know soi Hitmixin läp. Äärimmäisen hyvää huomenta, kuuntelet Hitmixin aamua, kello on 8 minuuttia vaille 9. Erika Wigmania olisi tulossa tosta heti seuraavaksi. Ja sit ruvetaan toteuttelemaan duunipäivän biistoiveita. Tää on totta kai Syntisten pöytä.

0: Erika Wikman, syntisten pöytä, 9:05. Äärimmäisen hyvää huomenta, se on maanantai-aamu. Ja tossa mennään duunipäivän biisitoivetta pariin ihan justiinsa uutisten perään. Ja lupaa kertoa nyt myös samaan syssyyn sitten, että minkälaista säätä luvattu tänään koko maahan.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit mix.
3: Musta tuntuu, että mä oon jumissa mun urapolulla. Mitä mun pitäisi tehdä?
4: Beellyttää. Saat auton ilman autohuolia.
3: Autolla pois kuopasta. Eli nelivetoko.
4: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
3: Siinä kaikki.
4: Beellytä, beellytä, beellytä, beellytä, beellytä, beellytä, beellytä,
5: beellytä. Saanko häiritä?
6: No johan te häiritsette.
5: Kiitos ja anteeksi.
6: No saatte.
5: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäyden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
6: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
5: Oikein veikattu.
6: No kuten tapanani on.
5: Se on hyvä tapa.
7: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
8: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entäs sit kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaiselta, joka on varma.
9: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä, kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. Toimitilat.varma.fi.
4: Aloita huoleton autoilu. Beellytä, beellytä, beellytä, beellytä, beellytä, beellytä, beellytä,
10: beellytä, beellytä,
11: beellytä. Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
12: Kun sisun salmiakkinen olemus osuu kitalakeen, vahva maku valloittaa jokaisen makunystyrän. Suu yrittää vääntyä hymyyn, mutta kuka sitä nyt täydessä bussissa virnuilisi? Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit nyt kaupoissa.
13: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
14: Snickers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Snickers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.
15: Viaplayn lupahakemus virastossa, Harjula.
16: No se on Jaakko tässä, moro. Hakisin lupas kipata salitreenit. Tänään olisi jalkapäivä ja Viaplaytä tulee taas MM-lätkää.
15: Ha! Prioriteetit kunnossa. Lupa hyväksytty.
16: Loistavaa.
17: Nyt on lupa nauttia. Ihan kaikki jääkiekon MM-kisoista Viaplayssä.
18: Tee säästämisestä numero. Aloita säännöllinen kuukausisäästäminen S-Pankissa, vaikka 10 kuussa, tai valitse juuri sinulle sopiva summa. Klikkaa itsesi S-Pankkiin ja tutustu kuukausisäästämiseen. Ihanan mutkatonta. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
19: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
20: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.
21: Ilta-Sanomien uutiset.
22: Yhdysvallat ja Iran ovat päässeet alustavaan yhteisymmärrykseen Hormuzinsalmen avaamisesta, kertovat useat kansainväliset mediat Helsingin Sanomien mukaan. The New York Timesin mukaan sopimus vaatii vielä

0: saada Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin ja Iranin ylimmän johtajan hyväksynnän. Reutersin mukaan Yhdysvaltain ulkoministeri Marco Rubio pitää mahdollisena, että sopimus Iranin kanssa voisi syntyä vielä tänään. Hän kuitenkin sanoo, ettei laskisi tämän varaan. Kongon demokraattisessa tasavallassa epäiltyjen Ebola-tapausten määrä on noussut yli 900, maailman terveysjärjestö WHO kertoo. Tapauksista 101 on vahvistettuja tartuntoja. Levinneeseen Bundibugio-tyypin Ebola-virukseen ei ole rokotetta. WHO:n tietojen mukaan epidemiaan on kuollut 176 ihmistä. Ebola-epidemian leviäminen pandemiaksi ei kuitenkaan ole todennäköistä, arvioi Helsingin yliopiston virologian professori Olli Vapalahti Ilta-Sanomille lauantaina. Asiantuntija ihmettelee, miten Helsingin Kalasataman kerrostalopalo pääsi leviämään niin nopeasti. Palo syttyi lauantaina neljännen kerroksen parvekkeella kaasugrillistä, josta se levisi minuuteissa kattorakenteisiin kahdeksanteen kerrokseen. Palo pääsi katolle ehkä tuuletusrakojen kautta, josta se levisi ontelorakenteisiin. Herkästi syttyvien palokaasujen ei pitäisi päästä seinän onteloon, jos talo on rakennettu määräysten mukaisesti, sanoo Suomen Palopäällysteliiton koulutusjohtaja Tomi Timonen Ilta-Sanomille.
1: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
2: No tänään maanantaina matalapaine liikkuu Suomen yli itään. Maan etelä- ja keskiosassa sää on pääosin aurinkoinen ja poutainen. Pohjois-Karjalasta maan pohjoisosaan on pilvistä ja sateista. Luoteistuuli on maan etelä- ja keskiosassa kohtalaista ja pohjoisessa heikkoa tai kohtalaista. Ja sitten myöhemmin illalla toi tuuli heikkenee. Päivälämpötila on etelässä ja lännessä 14 ja 17 asteen välillä, idässä 10 ja 15 asteen välillä ja pohjoisessa 5 ja 10 asteen välillä.
3: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää.
2: No nyt mennään duunipäivän biisitoivetten pariin. Johanna.
4: Aurinko, aurinko, kesä, kesä, kesä. Hei, duunipäivän biisitoiveena nyt sitten kyllä tämä Mr. Presidentin I'll Follow the Sun. Se on niin ihana hyvän mielen biisi, että tähän päivään sellaista jokaiselle. Kiitos.
2: Ja taisi olla sama biisitoive myös Hirvikuninkaalla.
5: Mr. President, sun valinta Jussi hävisi biisipätlen, niin saisiko sen biisin nyt duunipäivän toiveisiin? Ja mä haluan sen sen takia, että olen kyseisen bändin edustajan vuoksi joutunut viettämään yhden yön taivasalla. Tosin oli kaunis kesäyö, että ei siinä mitään, mutta ihan sen muiston kunniaksi, niin saisiko sen biisin? Kiitos.
3: Hitmix toivottaa työn iloa.
2: Biisitoiveet duunipäivä toiveisiin 0401836576. Kello on 3 minuuttia yli 9. Erittäin hyvää maanantai huomenta.

0: Mr. President I'll Follow the Sun soi Hitmixillä duunipäivän biisitoiveet parasta aikaa käsittely alla ja Johanna.
1: Niin, toivoisin tänne duunipäivän toiveisiin Pitbullin ja Mark Antonin Rain Over Me. Saatais vähän sitä sadettakin tähän päivään.
2: Toivebiisejä duunipäivän ratoksi.

0: Pitbull, Rain Over Me. Ai, ai, ai.
1: No huomenta, Jussi.
0: Huomenta, Jyri.
1: Duunipäivän biisitoivetta pukkais.
0: Joo.
1: Mites, mahtaisiko onnistua tämmönen semiklassikko kuin Robbie Williams ja Kylie Minogue ja Kids?
2: Duunipäivä toiveella virtaa päivään.
0: Ai vitsi, miten kova biisitoive. Hei, kello on 10 minuuttia eli 9. Äärimmäisen hyvää huomenta.

Robbie Williams ja Kylie Minogue. Tässä soi Kids. Hei, hyvää huomenta. Duunipäivän biisitoiveet, niitä voit pistää edelleen WhatsAppiin 0401836576. Päivän tärkeimmät asiat, jotka sun pitää tänään tietää. Siellä puhutaan muun muassa tämmöistä

0: No, tyypistä, joka on tehnyt kyseenalaisen ennätyksen. Hän on siis hänellä hallussa maailman eniten avioeroja. Tästä puhutaan Jason Derulon When Love Sucks -biisin perään.
1: Hitmixin aamu.
2: Hitmix. Hitmixillä Saara.
3: Moi Saara, Pasi täällä. Nyt se teidän kesä alkoi, niin mitäs nyt sitten tapahtuu?
2: No siis me soitetaan 100 päivän ajan kesämusaa ja siinä on sellainen kisa.
3: Ai millainen?
2: Sun pitää veikata, että kuinka monta biisiä me soitetaan kesän aikana, siis sen 100 päivän aikana.
4: Kisaile supla.fi kautta Hitmix. 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä. Mutta siis kuinka monta tarkalleen?
5: Hitmix.
6: Hitmix.
7: Mähän on siis fiksailu, korjaan ihan kaikenlaisia autoja vuosien varrella.
8: Kyllä.
7: Dieseliä, bensaa ja nyt näitä virtakorjaan sähköautoja. Tiedätkö, jengi luulee, että se on ihan jotain kabbalaa korjaan mystiikkaa, kun ei kuljekaan bensalle.
8: No.
7: Mutta kyllä niitä ihan samoja hapertuvia korjaan kuluvia osia on ihan missä vaan koslassa korjaan autossa. Ja kyllä me niitäkin rempataan korjaan huolletaan useita kertoja viikossa.
9: Synnynnäisiä korjaajia. AD-autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
10: AD jatkaa auton matkaa. AD.
11: Viaplay lupahakemusvirastossa Pirnes.
12: Minna tässä, terve. Hakisin lupaa jättää väliin taloyhtiön pihatalkoot. Sieltä tulisi ihan koko ilta lätkää.
11: Vai sillä tavalla? Lupa hyväksytty.
13: Nyt on lupa nauttia ihan kaikki jääkiekon MM-kisoista Viaplayssä.
14: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa asiasisältöä varttuneemman naisen ja huomattavasti nuoremman miehen onnellisesta avioliitosta, sillä kaikki eivät ole valmiita siitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkea puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.
15: Me naiset!
16: Kertaa syksyn YO-kokeisiin Tutorhausen kesäapikursseilla. Pieni ryhmäkoko ja kokeneet opettajat. Varaa nyt. Tutorhaus.fi.
17: Pekka on Pekka, eikä mikään Picasso. Kun Pekka maalaa grillikatoksensa, pitää sudin pysyä kädessä, maalin seinässä ja naapurin kateellisena. Siksi Pekka luottaa parhaisiin välineisiin ja osaamiseen. Niinpä hän suuntaa K-Rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
18: K-Rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
19: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
20: Saletisti onnistuu! Sale!
21: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
22: Parkman.
23: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa, etuhinta, aina edullinen on.
24: Puhelimet ja muut laitteet huippuedulliseen etuhintaan Elisan myymälöistä ja osoitteesta elisa.fi.

0: Kesän kovin jysäri. Armotonta dance-maratonia luvassa jälleen 2-4. päivä heinäkuuta Himoksella. Mukana Nylon Beat, Pompa Kemsis, E-Type, XL5 sekä kasapäin muita legendoja. Seikkailu voi alkaa. Varmista edullisemmat liput 31. toukokuuta mennessä. Jysäri.fi.
1: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
2: Alepa. Urbaani legenda.

0: Tässä on Jason Derulo ja Dido, When Love Sucks. 23 minuuttia eli 9 näyttää kello ja E-Typein True Believer ja Swedish House Mafia and Don't You Worry Child. Noin tosta seuraavaksi. Osuvasti tää Love Sucks soi tässä kohtaa, kun puhutaan ennätyksestä maailman eniten avioeroja.
1: Hitmixin aamu ja kolme tärkeintä asiaa, jotka sinun pitää tänään tietää.
0: Jaaha, pistetään taas viikon tärkeimmät asiat tärkeysjärjestykseen. Korjaan törkeysjärjestykseen. No en ole ihan varma. Nyt on nimittäin selvinnyt, että maailman ennätys avioeroissa kuuluu tämmöiselle baptistipastorille Jenkeissä. No kuinka monta kertaa tämä kyseinen kaveri on sanonut, en tahdo? No 26 kertaa! Hän on itse asiassa mennyt naimisiin 29 kertaa. Ja hämmentävää tässä on se, että hän on eronnut vasta 26 kertaa. Toi matematiikka. Ai niin, kun sulla voi olla monta vaimoa. Toi on muuten aina jännä, että siinä vaiheessa, kun joku mies tuolla maailman historiassa on keksinyt uuden uskonnon, tämmöisen jonkun sivupolun, niin siinä on aina ensimmäisenä. Nyt kun mä löysin nää taikasilmälasit ja mä pystyn näistä laatoista katsomaan nää uudet säännöt, niin täällä muuten jänne juttu. Täällä lukee, että mies saa ottaa niin paljon vaimoja kuin haluaa. No mut joo, jos ton kaverin kanssa sanoo tahdon, niin kannattaa ehkä pyytää samalla jonkun määräaikainen sopimus. Samaan aikaan tutkijat ovat seuranneet merilintua nimeltään nokitiira. Ja tää nokitiira pystyy siis viettämään jopa 3 vuotta putkeen ilmassa laskeutumatta maahan. 3 vuotta! Mä oon ite ollut joskus Teamsissa 45 minuuttia ja harkinnut jonkinnäköistä hätälaskua. Jumalauta, nokitiirat. Tuu alas sieltä! En oo tulossa 3 vuoteen! No sit mennään Chicagoon, missä mies on ostanut $600 auton ex-tyttöystävälleen. Eks kuulosta aika kivalta idealta? Ja hän on rekisteröinyt tänään auton hänen ex-tyttöystävänsä nimiin ja jättänyt sen lentokentän parkkihalliin. Lopputuloksena auto keräsi 678 sakkoa, yhteensä laskua vähän reippaat $100,000. Tää ei kuulosta enää erolta, tää kuulostaa pitkäjänteiseltä harrastukselta.
1: Hitmixin A.

Hitmix soittaa kymmeniä tuhansia kesäbiisejä läpi kesän. Hitmixin 100 päivää kesää.

Mafia, Don't You Worry Child soi parasta aikaa Hitmixin aamulla. 100 päivää kesää, 100 päivää luukotetaan Hitmixillä kesäbiisejä. Käy supla.fissä arvaamassa, että kuinka monta kesäbiisiä tässä kesän aikana, 100 päivän aikana soitetaan ja voit voittaa reissun Ibizalle katsomaan David Guettan keikkaa. Tää on Edward Mayan Stereo Love.

0: Stereolaava soi maanantaiaamussa Hitmixillä 25 minuuttia vaille 10. Ja hei, tässä olisi tulossa Ice MC:n It's a Rainy Day. Ja tuntuu kyllä siltä, että koska en tiedä johtuuko se siitä, että Suomi on pitkä maa vai siitä, että joku tuolla yläkerrassa haluaa jännitystä elämään, niin nämä säät on kyllä silleen niin kuin aika vaihtelevia, että jossain paistaa ja jossain sataa. Mut anyways, Ice MC:n It's a Rainy Day -biisin perään mennään duunipäivän biisitoiveiden pariin, ja niitähän voit tykittää tähän suuntaan ääniviestillä 0401 83 65 76.
1: Parhaat ysärit
2: ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
3: Helsinki, Espoo, Turku.
4: Tampere, Lahti, Kouvola.
3: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
4: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
3: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
4: Ja sitten lauletaan.
5: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
6: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo-diskolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia-hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia-kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.
7: Hei, onko sulla purkkaa?
8: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
7: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä? Vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
9: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki fresh. Hyvä maku kestää.
10: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Mainokset olivat informatiivisia ja ne artikuloitiin selkeästi. Kouluun hiihdettiin kesät talvet. Perinneruokia syötiin aamuruskosta illankoihin. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
11: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
12: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
13: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
14: Kun kesä koittaa, sit

0: Snickers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Snickers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.
1: Pian on maalaussäät kohdillaan. Milläköhän maalilla se talo on viimeksi maalattu?
2: Värisilmäkauppias tässä. Valitaanko taloon kerralla oikea maali ja sävy?
1: Ai, olitko sä siinä koko ajan?
2: Me ollaan apuna just silloin, kun maalaushommat mietityttää.
3: Kesän parhaat ulkomaalit ja terassiöljyt värisilmästä. Värisilmä.
4: Huipputarjoukset Rustasta. Baden-Baden lepotuoli 29,90. Kaikki matkalaukut laajasta valikoimasta miinus 40% ja Pelargonit 4 kappaletta 9,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
5: Legacy is a beautiful thing. Yellowstone.

0: Downin tuottajien uusi sarja.
1: But only if it survives.
0: Dutton Ranch. Kokeile Sky Showtimea nyt ruudussa.
2: Suomalaisuuden soundtrack soi live

0: samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
1: Alepa. Urbaani legenda. Hit Mix.
2: Hit Mix. Parhaat ysärit. Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
3: Ice MC, It's a Rainy Day. Hyvää huomenta.

0: Ice MC:n It's a Rainy Day soi Hitmixillä. 15 minuuttia vaille 10 on kello. Ja lupasin, että nyt toteutellaan duunipäivän toiveita.
1: Hitmixin duunipäivätoiveet.
0: 0401836576. Sä oot voinut pistää biisitoiveet tähän suuntaan ääniviestillä. Ja Satu, hyvää huomenta.
2: Jaa, duunipäivän biisitoivetta.
0: Yes.
2: Tässä kun täällä ajelee täällä pikkuteitä pitkin hakemaan

0: asiakkaita, niin auringonpaisteessa olisi kyllä ihan mahtavaa kuulla toi Pandora ja Naked Sun.
1: Hitmix toivottaa työn iloa.
2: 0401836576. 100 päivää kesää. Hitmixillä kello näyttää 14 minuuttia vaille 10.

0: Pandoran The Naked Sun soi Hitmixin aamussa 10 minuuttia vaille 10. 10 minsaa ja päästään Joonas vuorolla vauhtiin Hitmixin keskipäivässä. Mä oon Jussi Ridanpää ja biistoivette parissa jatketaan.
1: Jätä duunipäivä toiveesi WhatsAppilla 040 183 65 76.
0: Tää meni Auroralle. Tunne Vaagin When and Where. Hyvää huomenta.

0: Grunewagin When and Where. Tää oli Auroralle. Viisto olette parissa, jatketaan. Jussi Ridanpää täällä. Hyvää huomenta, sä kuuntelet Hitmixin aamua. Ja ihan kohta päästetään uutisten perään Joonas Vuorella vauhtiin. Ja biisi toiveita toteutellaan, duunipäivä toiveita Hitmixin keskipäivässä myös, eli niitä voit tykittää siihen suuntaan WhatsAppiin ääniviestillä 0401836576. Ja Tania on pistänyt viestiä.
1: No niin, jos olisi tähän duunipäivä biisi toiveisiin vielä on Leila Kane Electric, niin tulisi vähän sähköistä virtaa vielä tähän aamu. Kiitos.
0: Pistetään soimaan ja tehtäisikö jälleen kerran treffit huomisaamulle kello 6.
2: Toivebiisejä duunipäivän ratoksi.
0: Mä oon Jussi Ridanpää, toivottelen loistavaa maanantapäivän jatkoa. Ollaan saatu hienosti tässä viikko käyntiin. Yes, tää on Leila K, joka esiintyi myös viime kesänä Suomessa. Hyvää huomenta.

0: seuraava pysäkki on Katariinan tori.
1: Hitmix. Huipputarjoukset Rustasta. Baden-Baden lepotuoli 29,90. Kaikki matkalaukut laajasta valikoimasta miinus 40% ja Pelargonit 4 kappaletta 9,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
2: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
3: Ai sulle?
2: Niin, että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi. Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
3: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
2: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet. Motonet.
5: Snickers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Snickers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.
6: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme tehdä sähköasioiden hoitamisesta mutkatonta. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkönkulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
7: Samalla kun aurinko porottaa ja nostaa työmaan lämpömittaria, hinnat laskevat onnisen kesäkampanjassa. Tarjolla on laaja valikoima tarjoustuotteita sähkö- ja LVI-alan ammattilaisille. Nyt äkkiä ostoksille onnisen verkkokauppaan tai Express-myymälään. Onninen. Ammattilaisen asialla.
8: Alle.

0: Heinix, 10 mg tabletit. Vaikuttava aine setiritsiini. Allergiaoireisiin aikuisille ja yli 6-vuotiaille lapsille. Tarkista annostus ja lääkkeen sopivuus pakkausselosteesta tai apteekista. Heinix. Markkinoija Verman.
1: Jussiks. Heinix.
2: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
3: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
4: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
5: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
4: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
5: No tötterö, tietysti S-Marketista!
6: Elämä on ruokaa. S-Market.
7: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
8: Mikä se on, joka on kuin vuoristorata, mutta tunturissa? No tietysti Ruka Coaster. Uiman jänskä kansallishuvipuistolaite Rukalla. Katso milloin vuoristo, ei kun tunturirata aukeaa. Ja mitä muita kansallishuveja Ruka Kuusamo tarjoaa. Ruka.fi kautta kesä.
9: Komissaario Koskinen on palannut.
10: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
11: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
9: Koskinen. Uusi odotettu kausi alkaa 1. kesäkuuta. Ruudussa.
12: Ei ole muuta tylsää aina.
11: Ei ole.
9: Ilta-Sanomien uutiset.
13: Yhdysvaltain ulkoministeri Marco Rubion mukaan on mahdollista, että sodan päättävä sopimus Iranin kanssa voisi syntyä tänään. Rubio kuitenkin sanoo, ettei laskisi liikaa sen varaan. Rubion mukaan Yhdysvallat joko tekee Iranin kanssa hyvän sopimuksen tai toimii maan kanssa muulla tavalla. Rubion mukaan pöydällä on melko vakaa esitys sopimuksesta Hormuzin salmen avaamiseksi ja Iranin ydinmateriaalista neuvotteluun siirtymiseksi.

0: kehittymiseksi. Raakaöljyn hinta laski maanantaina alimmalle tasolle 2 viikkoon, kertoo Reuters. Varhain maanantai-aamuna Brent-raakaöljyn futuurihinta laski 5,7% vajaaseen $98 barrelilta. Yhdysvaltalainen WTI-öljyn hinta puolestaan laski 6%. Hinnan laskun taustalla on optimismi Yhdysvaltojen ja Iranin välisestä mahdollisesta sovusta ja Hormuzin salmen avaamisesta. Noin 1/5 maailman öljystä kulki salmen kautta ennen Yhdysvaltojen ja Iranin välistä sotaa. Pääministeripuolueeksi ensi kevään eduskuntavaaleissa tähtäävän SDP:n puoluekokous Tampereella jatkuu vielä tämän päivän ajan. Ilta-Sanomien tuoreiden tietojen mukaan kansanedustaja Krista Kiuru on kuin onkin pääsemässä SDP:n puoluehallitukseen, kun aiemmin tiedot kertoivat, että Kiurua yritettäisiin pelata pois puoluehallituksesta. Ilta-Sanomat seuraa tänään päättyvää puoluekokousta hetki hetkeltä osoitteessa is.fi.
1: Hetmiksen uutiset tuottaa is.fi.
2: Maan länsiosassa selkeää tai puolipilvistä ja poutaa. Päivällä alueen koillisosassa paikoin pilvisempää ja sadekuuroja ja päivä yli lämpötila 13-18. Itäosassa maata ja varsinkin alueen pohjoisosassa puolipilvistä tai pilvistä ja monin paikoin sadetta tai sadekuuroja. Eteläosassa sitten enimmäkseen poutaa ja selkeämpää ja päivä yli 10-18. Mitä maan pohjoisosaan tulee, niin enimmäkseen pilvistä ja monin paikoin sadetta tai sadekuuroja. Yleisimmin alueen itäosassa päivä yli lämpötila 4-12.
3: Hitmixin keskipäivä ja Joonas Vuorela.
2: No moi, hei, hyvää maanantaita. Kello on 2 minuuttia yli 10, mies täällä ihan ajallaan. Kuka olisi uskonut? En jäänyt metsään. Mä olin tuolla Kuusamossa juoksemassa Nats-polkujuoksua viikonloppuna. Ja täytyy sanoa, että oli kokemus, joka veti nöyräksi. Voin kertoa siitä kohta vähän tarkemmin, mutta mies on nyt niin sanotusti lestissään. Hänet metsä laittoi miehen lestissä. Näin mä muotoilen tämän homman. Tästä kohtaa ei Dubs ja Borgesin jälkeen lisää. Tsunami siis tulossa. Aquan Roses Are Red käynnistää tämän maanantai keskipäivä. Ja hei, totta kai kohta puoliin saatan soittaa sun biisitoiveen. Kunhan kerrot, että minkä biisi haluaisit kuulla tähän työpäivään. Laita viestiä mulle WhatsAppiin 0401

sadinmat. Hitmix ylpeänä esittää viikon tähtiartisti Scooter. Hitmix esittelee joka viikko kanavan tärkeimpiä tähtiartisteja pintaa syvemmältä ja soittaa enemmän artistin musaa. Hitmixin tämän viikon tähtiartisti on Scooter. Tällä viikolla hypätään tähtiartistin maailmaan maanantaista lauantaihin Hitmixin taajuudella, somessa sekä Suplassa.

Tops ja Porters ja Tsunami. Hitmixin keskipäivässä kello on 10 minuuttia eli 10. Joonas vuorolla täällä. Crew Coverage in Poison. Se soi seuraavaksi. Backereitäkin tulossa kohta. Ja muista laittaa mulle duunipäivä toive. Mä toteutan yhden biisitoiveen kohta. Mikä biisi sopisi tähän päivään? 0401836576. Nyt on vuorolla Joonas nöyryytetty. Mä olin tuossa viikonloppuna Kuusamossa juoksemassa Nuts-polkujuoksu-tapahtumassa. Oli hieno tapahtuma kaikin puolin. Kiitokset vielä järjestäjille. Mä olin ensimmäistä kertaa. Mä juoksin 55 kilsan matkan sitä Rukan karhun kierrosta. Ja täytyy sanoa, että mulla oli jonkinlainen käsitys mun kondiksesta. Mä oon kuitenkin siis erikoisjoukoissa mukana vielä toistaiseksi. Siellä on 4 kokelasta enää jäljellä. Leiri oli aika

0: pitkä ja mä oon pärjännyt ihan hyvin noissa fyysisissä jutuissa, niin kyllä mulla on sen niin kuin erikoisjoukot kokemuksen myötä, menee se loppuun tai ei, niin ollut semmoinen käsitys, että niin kuin mä oon hyvin lähellä supermiestä. Ja tämä oli harhainen käsitys. Täytyy sanoa, että tämä oli harhainen käsitys, kun astuttiin polulle. Meinaan siinä 25 kilometrin kohdalla mulla leipo aivan täysin jalat kiinni. Siis. Ja siinä vaiheessa oli sanomattakin selvää, että jos pisin matka, mitä sä oot yhtä matkaa juossu ennen tota, on 15 kilsaa, ja sä oot kerennyt poluilla treenata yhteensä 20 kilsaa niin kuin muutamassa eri sessiossa, niin se ei riitä. Mulla ei ollut mitään asiaa sinne polulle. Noin 30 kilsaa siitä 55, itse asiassa oli 57 kilsaa lopulta se matka, niin 30 kilsaa oli täyttä selviytymistä pelkällä päällä. Pelkällä päällä mentiin mennään, kroppa oli sanonut itsensä irti. Ja sitten seuraavana päivänä sä meet kattelemaan, niin siellä jengi vetää niitä 83 kilometrin matkoja ja 160 kilometrin matkoja. Tulee silleen suht raikkaalla jalalla maaliin, silleen, että hei, olipas kiva tommonen pikku lenkki, juostiin tuossa reilu 20 tuntia. Mä juoksin vähän alle 10 tuntia sitä 55 kilsaa. Se oli aivan hirveetä. Ja niin kuin sanoin, niin nyt on mies lestissä. Nyt mä arvostan polkujuoksijoita ihan eri tavalla. Ja kysymys kuuluu, kun mua tolla tavalla siellä nöyryytettiin, siellä tuli vanhat ukot ja akat ja niiden jo kuolleet koirat ja lapsetkin ohi oikealta ja vasemmalta, niin mikä on sulle semmoinen kokemus, missä sä oot kokenut olevas niin kuin nöyryytetty? Tälleen vähän ehkä huumorimielessä. Silleen, että sut on niin kuin laitettu omalle paikallesi. On tullut nöyrä fiilis sen jälkeen. Se voi liittyä urheiluun, voi liittyä johonkin muuhun. Laita viestiin 0401836576.
1: Hitmixin keskipäivä ja Joonas Vuorela.
0: Vertaistukea meinaan kaivataan. Toi oli aivan hirveetä. Siis toki on onnellinen siitä, että pääsin maaliin ja tota niin, pääkoppaan kehitin kyllä uusia lihaksia, mutta kyllä se juman kautta nöyräksi vetää.

0: Poison on Backereita kohta. I Want It That Way, aivan huikea biisi. Ja siihen peräänkin voi tulla huikea biisi. Se on susta kiinni. Laita mulle viestiä WhatsAppiin 0401836576 ja kerro, minkä biisin sä haluaisit kohta kuulla duunipäivä toiveena. En mä muuten sitä voi toteuttaa, jos et sä laita mulle viestiä. Ja samalla tuossa kyselin äsken, että milloin sua on niin kuin nöyryytetty. Silleen niin kuin ehkä vähän jopa koomisella tavalla tuntenut olosi nöyräksi. Mä tosiaan uskoin olevani niin kuin aivan timanttisessa tikissä, kunnes mä sitten osallistuin 55 kilometrin polkujuoksuun tuossa. Yötä myöten juostiin tuolla Kuusamon metsissä karhun kierrosta ja oli aivan hirveä kokemus. 20 kilsan jälkeen niin leikkasi täysin kroppa kiinni ja sen jälkeen mentiin pelkällä päällä. No mut mentiin onneksi maaliin asti, mut kyllä se nöyräksi vetää. Täytyy sanoa, kaikki ne harhaiset kuvitelmat siitä, että toihan menee ihan sukkasillaan vasurilla, niin ne romuttu hyvin hyvin nopeasti. Onko sulla jotain vastaavanlaisia nöyryytyskokemuksia? Ei tarvii liittyä urheiluun. Pistä tulee tuohon samaan WhatsAppiin 0401836576. Käydään näitä läpi vielä ennen 11.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
3: Hit Mix.
4: Mä rakastan Eetu oikeesti, mut mua on alkanut ärsyttää se, miten se syö. Siis tiiätsä, silleen tosi kova äänisesti. Niin kuin mitä mun pitäisi tehdä?
5: B-lytä. Saat auton ilman autohuolia.
4: B-lytä? Siis mitä?
5: Yksi kuukausimaksu, siinä kaikki.
4: Ai siinä kaikki?
5: B-lytä.
6: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle.
7: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
8: VR. Yhteisellä matkalla.
9: Kun sisun salmiakkinen olemus osuu kitalakeen, vahva maku valloittaa jokaisen makunystyrän. Suu yrittää vääntyä hymyyn, mutta kuka sitä nyt täydessä bussissa virnuilisi? Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.
10: Vältä auton yllättävät huolto- ja korjauskulut. B-lytä. B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä.
11: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
12: Saletisti onnistuu! Sale!
13: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
14: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
13: Ja onhan meillä tekoälyjä.
14: Meidän pitäisi kouluttaa.
13: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
14: Pertti, teidän Miro on 7.
13: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
14: Pertti, hengitä ja ota Barona.
13: Barona!
15: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
16: Grillimaisterin kuumalinja, Henri Alén.
17: Terve, terve. No mulla on tässä semmoinen ongelma, että toi mun grilli niin ei suostu tulemaan tuolta vajasta ulos.
16: Jaa, ootsä kokeillut houkutella sitä?
17: Houkutella?
16: Niin. Haet kato Lidlistä grillimaisterin Hot Honeyn cheddar raakamakkaraa ja sillä houkuttelet sitä. Se cheddarin tuoksu sen sieltä vajasta ulos tuo.
17: Siis grillimaisteria?
16: Grillimaisteria.
18: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
19: On paras paikka päällä maa.
20: Isi. Iskä!
21: No?
20: Jos sun pitäis valita sen meidän takapihan terassiremontin ja powerparkin välillä, niin kumpaan hurjaa laittaisensa menisi tekana? Junkeriin vai Thunderbirdiin?
21: Siis, mitä?
20: Niin, että mitäpä siihen sanot.
22: Hei! Kaikki siitä nauttii, mennään powerparkiin.
23: Kesän kovin jysäri. Armotonta dance-maratonia luvassa jälleen 2-4. Päivä heinäkuuta Himoksella. Mukana Nylon Beat, Pompa Kemsis, E-Type, XL5 sekä kasapäin muita legendoja. Seikkailu voi alkaa. Varmista edullisemmat liput 31. toukokuuta mennessä. Jysäri.fi.
24: Bond.
25: Bond.
26: Bond.
27: Bond.
28: Bond.
29: Bond.
30: Bond.
31: Bond.
32: Bond.
33: Bond.
34: Bond.
35: Bond.
36: Bond.
37: Bond.
38: Bond.
39: Bond.
40: Bond.
41: Bond.
42: Bond.
43: Bond.
44: Bond.
45: Bond.
46: Bond.
47: Bond.
48: Bond.
49: Bond.
50: Bond.
51: Bond.
52: Bond.
53: Bond.
54: Bond.
55: Bond.
56: Bond.
57: Bond.
58: Bond.
59: Bond.
60: Bond.
61: Bond.
0: Bond. James Bond.
1: Kyllä sä tiedät, mitä on tulossa. Kaikki Bond-leffat 25. toukokuuta alkaen Nelosella.
2: Kerran eräs keilausta harrastava yökerhon portsari käväisi työvuoronsa jälkeen Alepassa. Mies lastasi ostoskoriinsa sattumanvaraisesti tuotteita ja jatkoi matkaa kotiinsa. Puoli tuntia myöhemmin näki päivänvalon maailman ensimmäinen Poke Bowl. Sittemmin kaupungin trendikkäin.

0: iäkkäimpänä tunnettu ruokalaji.
1: Alepa. Urbaani legenda.
2: Tässä pääset kiinni paikallisen osaamisen ammattilaisiin.
3: Seinäjoen Tangomarkkinat Oy toimitusjohtaja Pasi Ojala. Pasi, milloin tänä suurimmat ovat Tangomarkkinat Seinäjoella?
4: Tangomarkkinat on tuttuun tapaan heinäkuussa ja 8. päivä keskiviikkona meillä starttaa Tangoviikko ja siinä sitten keskiviikosta sunnuntaihin kaikennäköistä ohjelmaa pääpäivät. Meillä on niin kuin torstai, perjantai, lauantai, että silloin on niin kuin toi meidän pääfestivaalille Tangokatu käynnissä.
3: Pasi Ojala, millaiset tangomarkkinat tänä vuonna sitten oikein on tulossa?
4: Tänä vuonna on tulossa monipuoliset ja iloiset, hyvän mielen tangomarkkinat. Meillä vähän toi festivaalialue laajenee. Ylen kanssa yhteistyössä tehdään Radio Suomi Lava ja sieltä tullaan kuvaamaan sitten tämmöisiä tanssiohjelmia. Ja sen lisäksi meillä on tai yksi tanssiteot vielä jo ollutkin ja sitten päälava ja tosiaan ihan niin kuin Suomi-popista ja rockista sitten tuonne perinteiseen iskelmään. Tamatta tietenkään näitä meidän konsertteja ja laulukilpailufinaalia, missä sitten kruunataan uudet kuninkaalliset.
3: Onko Pasi Ojala joitakin semmoisia artisteja, joita sä haluaisit nostaa esille?
4: Hienoa tietysti, että tänä kesänä saadaan Erika Wikman mukaan. Erika halusi tänä vuonna tangoille osallistua koko viikon lopuksi, kun hänellä tulee 10 vuotta täyteen nyt siitä, kun hänet kruunattiin tangokuningattareksi. Ja henkilökohtaisesti kiinnostaa Mikko Kuustosen keikka, kun Mikko tekee paluun keikkalavoille. Ja tietysti Pohjanmaan Ylistaran oma poika Juha Tapio nousee myös meillä päälavalle, niin siinä on ehkä festaripuolelta semmoiset, mitkä itse nostaisin esiin ja mitkä itse kiinnostelee. Ja sitten totta kai aina joka vuosi kutkuttelee ja kiinnostelee, että ketkä valitaan uusiksi kuninkaallisiksi laulukisissa.
3: Pasi, tähän loppuun vielä, miksi pitäisi tulla tangomarkkinoille Seinäjoelle?
4: No mä toivoisin, että varsinkin sellaiset ihmiset, jotka on ikinä käynyt, niin tulisi kokemaan tangon huumaa ja näkemään, mikä festari on niin kuin tänä päivänä. Me ollaan tässä nyt koronavuosien jälkeen vähän kehitetty ja uudistettu tapahtumaa ja ollaan hyvin saatu uusia asiakkaita. Ja moni yllättyy, kun tulee, että jonkinlaisia ennakkokäsitteitä tapahtumaa kohtaan on. Niin hyvän mielen, hyvän fiiliksen tapahtuma, missä kaikilla on mukavaa ja kivaa, niin kyllä meille kannattaa tulla.
2: Paikallista osaamista.

0: Taisi olla viime viikolla, kun tuli bäkkäreitä Hitmixiltä, niin mä sanoin, että kyllä ihmisessä täytyy jotain vikaa olla, jos ei niinku yhtään fiilistele bäkkäreitä, niin tuli saman tien WhatsAppiin viestiä. En muista, kuka se oli, joka laittoi viestiä, että häntä niinku ärsyttää Backstreet Boys. Mä en voi ymmärtää, miten se on mahdollista, mutta kuten sanottu, meitä on moneen junaa ja jotkut ei mahu junaa ollenkaan. Tää oli I Want It That Way. Vuorolla Joonas täällä. Alexia number one, se soi ihan kohta, sekä Tiestonen business. Mutta nyt olisi tarkoitus toteuttaa duunipäivä toive vielä ennen Alexiaa ja Tiestoa. Ne siis tulossa heti tähän duunipäivät toiveen perään. Näitä kannattaa WhatsAppiin laittaa 0401836576.
1: Hitmixin duunipäivätoiveet.
2: Saritas moi. Täällä aurinkoisessa säässä huristellen ja ilahdutan ihmisiä mainoksilla. Ja mun muru tekee samaa hommaa ja duunipäivän toiveena olisikin Oko Luukkaisen meidän päivänä senkin kunniaksi, kun viime viikolla oli 38-vuotishääpäivä.

0: Tiesto ja The Business, Faithless ja Insomnia tulossa kohta. Hei, aivan loistavaa. Maanantai keskipäivää. Kello on 25 minuuttia vaille 11. Hitmiksiä tosiaan kuuntelet. Joonas Vuorella täällä ja mä tossa kyselin äsken, että milloin sua on nöyryytetty silleen totaalisesti? Mua nöyryytti polut tuolla Kuusamossa, oli juokseen 55 kilsaa polkujuoksua tossa ja täytyy sanoa, että nöyräksi vetin. Mä luulin, että mä olin kovassa kunnossa, mutta en mä sit ollutkaan. Ainakaan polkujuoksijaksi mä en ollut kovassa kunnossa. Sieltä tuli niinku naiset ja lapset ja vanhat ukot ja niiden melkein kuolleet koiratkin oikealta ja vasemmalta ohi. Maaliin selvittiin, mutta nöyryytys se oli. Onko sulla vastaavanlaisia kokemuksia? Ei tarvii liittyä urheiluun. Laita viestiä 0401836576. Tänne on pari tullut. Käydään näitä ihan kohta Faithlessin jälkeen läpi.
1: Kymmeniä tuhansia kesäbiisejä, mutta kuinka monta tarkalleen? Osallistu supla.fi kautta
2: Hitmix.
3: Auton tiedot on lisätty autoveksiin ja tarjouskelpoilla suorastaan räjähtää käyntiin. Nyt mennään ja korkealle. Herranen aika, mitä tarjouksia. Kello käy, summeri soi. Se on siinä. Lehtinen tuulettaa ja hyväksyy tarjouksen. Tee sinäkin voittava ratkaisu. Ja

0: Autosi osoitteessa autovex.fi.
1: Autovex.
2: Päivää.
3: Hyvää päivää.
2: Saanko kysyä?
3: Aina sitä kysyä saa.
2: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
3: Ainakin ruokaostokset.
2: Kyllä, ruokaostokset.
3: Tietäjät tietää.
2: Tiedetään.
4: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
5: Tökkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tökkimäki.fi.
6: Tämä on matkahuollon mainos, joka kertoo mitä ystävälleni kävi. Minä vain näyttelen sitä, mitä minun ystävälleni kävi. Checkout blackout. Verkkokaupan kassalla iski täydellinen ajattelun pimennys. Hän valitsi saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä checkout blackout. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
7: Hei, yksi juttu vielä.
8: No?
7: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
8: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
7: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
8: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
7: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
8: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
9: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
10: Motonet.
11: Kuka nyt yhtä taksia kuuntelisi, että täällä...
12: Tässä meillä on taksi valittavana.
11: Panteet kristä. 95. Never forget.
12: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02 taksi-appi tai soita ja valkkaan nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
11: Mitä ne sanoo? Ja että euro 94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaa.
13: 02:03.
11: No, soitan ehkä itsekin.
14: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia.
15: Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
16: Snickers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Snickers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.
17: Empatiaa, jännitystä, huumoria. Sairaaladraamaa, kaikki tunteet mukana.
18: Ihan hyvä tietää, että juorut kulkee ainakin.
19: Kannattaa ehkä varoa sitä vähän.
17: Syke. Uusi kausi alkaa 4. kesäkuuta Ruudussa.
20: Oot sä tosissas?
21: Himos juhannus. Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Haloo Helsinki, Ibe, Isaac Elliot, Kuumaa, Lauri Haap sekä lukuisat muut. Varmista edullisemmat liput viimeistään 31. päivä toukokuuta. Himosjuhannus.fi.
22: Pitkät suhteet ei oo mun juttu. Vuosi riittää, ainakin aluksi. Siksi Toyota Yaris vuodeksi käyttöön on ihan täydellinen superdiili. Helppo, huoleton ja valmis uusiin seikkailuihin. Toyota Helsinki on nyt Herttoniemessä osoitteessa Mekaanikon katu 16. Toyota Helsinki.fi.

Yksi mun suosikkibiiseistä, Dancing DJs ja Roxette, Fading Like a Flower, soi seuraavaksi Mr. Propsin kesäfiilistely Waves siihen perään. Tää oli Faithless ja Insomnia, hitmiksiä kuuntelet, jos mietit, että missä soi näin kova musa. Vuorolla Joonas täällä, kello on 10.42. Tossa kyseli, että milloin sua on nöyryytetty, milloin oot tuntenut olosi todella nöyräksi. Mä tunsin tossa viikonloppuna, kun oli tarkoitus juosta 55 kilsaa polkujuoksua tuolla Kuusamossa Nuts-polkujuoksutapahtumassa. Ja joo, juoksinkin, mutta kroppa petti siinä niin kuin parinkymmenen kilsan jälkeen, ja sen jälkeen mentiin pelkällä päällä. Ei enää kropalla laisinkaan, ja sieltä tultiin ohi oikealta ja vasemmalta. Ja se oli kyllä nöyrää. Luulin olevani paremmassa polkujuoksukunnossa kuin olin, mutta tajusin, että se on ihan eri laji. Ja tänne on tullut hyviä viestejä liittyen tähän nöyrytykseen. Tonoppa kirjoittaa täällä, että sulkapallo. Siinä on laji, missä tuntuu olevan, että mitä harmaampi ja pallomahasempi se vastustaja on, niin sitä pahemmin saat pataan. Harrastin sulkapalloa nuoruusvuosinani ja se meidän valmentaja, noin 60 ja kuoleman välistä, oli saanut sydärin jokunen aika sitten. Ja se sit halusi vähän höntsää, ettei sykkeet nouse liikaa. Se valkkas mut pelikaverikseen ja eihän mulla ollut mitään saumaa. 17-vuotiaan kuntokin petti siinä samalla, kun taas sykemittarin kanssa pelaavalla valmentajalla ei ollut ees hiki. Oli aika nöyrää poikaa sen jälkeen. Voi kuvitella, Markku laittoi viesti, että Jyväsjärveä rullaluistellessani kaverin kanssa pidettiin omasta mielestä hyvää tahtia. Niin takaa kuului lompse ja juoksi meistä ohi. Se jäi kyllä ikuisesti mieleen. Nämä on pahoin hetki.

Hei, sinä! Haluatko ansaita 100 euroa? Hitmixillä käynnissä 100 biisi kisa arkisin 6-6. Bongaa viikoittain vaihtuva 100 biisi taajuudelta aamu 6 ja ilta 6 välillä. Soita studioon 010 800 104 ja voita 100 euroa. Tämän viikon bongattava biisi on Scooter, How My

Mr. Props ja Waves, tuossa kyseli äsken, että milloin sua on nöyryytetty tai oot tuntenut olosi nöyräksi, niin kuin minä polkujuoksussa tuossa viikonloppuna, kun luulin, että on timanttisessa polkujuoksukunnossa. En ollut, kroppa petti aivan täysin. Ja tähän liittyen Sanna laittoi viestiä, että en tiedä meneekö sinänsä tähän keskusteluun, mutta nöyryyttävältä tuntui. Viime syyskuussa Levillä maratonia juostessa, juoksin kuitenkin ihan ok ajan 3 tuntia 32 minuuttia, ohitin vasta noin 30 kilometrin jälkeen taimalaisen miehen, joka juoksi varvassandaaleissa. No joo, ymmärrän kyllä, toi sun aika on oikeesti ihan hyvä, mutta kyllä mä ymmärrän ton fiiliksen. Ja tuli saman tien mieleen siis, että mä olin Lofoteilla joskus niin kuin patikoimassa, niin siellä japanilaiset turistit patikoi oikeesti silleen, että ne roikottaa niin kuin paria skidiä ja niillä on farkut jalassa ja jotkut ihan normikengät. Itse aivan täysissä vermeissä ja todella, todella rikki siitä patikoinnista, niin siellä pystyy farkut jalassa vaan lasten kanssa menee aivan casualisti. Hei, tässä Snap ja Rhythm is a Dancer vielä ennen kello 11 uutisia. Ozoniakin kohta.

0: Raakaöljyn hinta on laskenut tänään alimmalle tasolleen 2 viikkoon. Tästäkin lisäinformasuunia ihan kohta kello 11 uutisissa. Tää oli Snap ja Rhythm is a Dancer. Ja niin kuin tuossa huikkasin, niin Ozonin Dragostianin Tei. Se kuullaan kohta vielä ennen kello 11 uutisia ja säätietoja. Güntheriä ja Culture Beatia tulossa tuossa 11 jälkeen. Luvassa myös ammattibingoa. Etsintä kuulutetaan jälleen kerran ammattia. Kenties sun ammattia.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
3: Hitmix.
4: Maskussa puutarhakalusteiden mallisto parhaimmillaan. Sohvaryhmät alkaen 75, jättivarjot alkaen 29 ja peemusteet alkaen 3 euroa. Nopealla toimituksella.
5: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
6: Musta tuntuu, että mä oon jumissa mun urapolulla. Mitä mun pitäisi tehdä?
7: Beellyttää. Saat auton ilman autohuolia.
6: Autolla pois kuopasta. Eli nelivetoko.
7: 1 kuukausimaksu. Siinä kaikki.
6: Siinä kaikki.
7: Beellytä, beellytä, beellytä, beellytä, beellytä, beellytä, beellytä,
8: beellytä. Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entäs sit kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaisilta, joka on varma.
9: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä, kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. Toimitilat.varma.fi.
10: Tee säästämisestä numero. Aloita säännöllinen kuukausisäästäminen S-Pankissa, vaikka 10 kuussa, tai valitse juuri sinulle sopiva summa. Klikkaa itsesi S-Pankkiin ja tutustu kuukausisäästämiseen. Ihanan mutkatonta. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
7: Vältä auton yllättävät huolto- ja korjauskulut. Beellytä. Beellytä, beellytä, beellytä, beellytä, beellytä, beellytä, beellytä, beellytä, beellytä, beellytä,
11: beellytä, beellytä, beellytä.
12: Ai, onks puranaa?
13: Yllättikö kipu? Meidän Burana auttaa. Apteekista. Burana 400 mg tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
14: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa. Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
15: Uudista ulkotilasi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman tuotteita ulkotilasi. Juuri nyt voit säästää jopa 50% puutarhatuotteista tai jopa 60% kesäpeitoista. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi.
16: Snickers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Snickers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.
17: Makeaa vadelmaa ja tummaa lakritsia. Maito suklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
18: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
19: No, löytykö kalaa?
4: Löytyy! Ja pari muutakin vinkkiä miehille. Mitäs hyvää lisätään?
19: Sinä päätät. Piste.fi.
2: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Tiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.
3: Hitmix.
2: Ysärit.
1: Ja 2000-luvun

0: Ilta-Sanomien uutiset.
1: Yhdysvaltain ulkoministeri Marco Rubion mukaan on mahdollista, että sodan päättävä sopimus Iranin kanssa voisi syntyä tänään. Rubio kuitenkin sanoo, ettei laskisi liikaa sen varaan. Rubion mukaan pöydällä on melko vakaa esitys sopimuksesta Hormuzinsalmen avaamiseksi ja Iranin ydinmateriaalista neuvotteluun siirtymiseksi. Rubion mukaan Yhdysvallat joko tekee Iranin kanssa hyvän sopimuksen tai toimii maan kanssa muulla tavalla. Tasavallan presidentti Alexander Stubb suostuisi toimimaan Euroopan edustajana Ukrainan ja Venäjän välisissä rauhanneuvotteluissa, kertoo Yle. Radio Suomen eilisessä suorassa lähetyksessä Stubb sanoi, että jos häntä tehtävään kysytään, on se todennäköisesti sellainen asia, johon ei voi vastata kielteisesti. Stubb kuitenkin painotti, ettei rauhasta Ukrainan ja Venäjän välillä voida keskustella ennen kuin Venäjä sitoutuu tulitaukoon. Kansainvälisten diplomaattilähteiden mukaan Stubbille sovitellaan paikkaa Euroopan rauhanneuvottelijan roolissa, kertoi Helsingin Sanomat aiemmin. Raakaöljyn hinta on laskenut tänään alimmalle tasolleen 2 viikkoon, kertoo Reuters. Varhain aamulla Brent-raakaöljyn futuurihinta laski 5,7% vajaaseen $98 barrelilta. Yhdysvaltalainen WTI-öljyn hinta puolestaan laski 6%. Hinnan laskun taustalla on optimismi Yhdysvaltojen ja Iranin välisestä mahdollisesta sovusta ja Hormuzinsalmen avaamisesta. Ennen Yhdysvaltojen ja Iranin sotaa noin 1/5 maailman öljystä kulki salmen kautta.
0: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
2: Maan pohjoisosassa enimmäkseen pilvistä, monin paikoin sadetta tai sadekuuroja, yleisimmin alueen itäosassa päivä yli lämpötila 4-12. Lapissa paikoin hallaa jopa yöllä sitten. Maan itäosassa, alueen pohjoisosassa puolipilvistä tai pilvistä, monin paikoin sadetta tai sadekuuroja, alueen eteläosassa enimmäkseen poutaa ja selkeämpää, päivä yli lämpötila 10-18. Länsiosassa maata selkeää tai puolipilvistä ja poutaa, päivällä alueen koillisosassa paikoin pilvisempää, sadekuuroja ja 13-18 lämpölukemat.
3: Hitmixin keskipäivä ja Joonas Vuorela.
2: Ja 100 päivää kesää on virallisesti alkanut. Tervetuloa mukaan. Ja sehän tarkoittaa siis käytännön tasolla sitä, että kun mehän soitetaan tässä nyt seuraavan 100 päivän kesän ajan parasta mahdollista kesämusaa, aivan järkyttäviä määriä, mutta kuinka paljon tarkalleen? Käy kertoa supla.fi kautta Hitmix-osoitteessa. Mikä on sun veikkaus? Kuinka paljon parasta kesämusaa mahtuu tähän 100 päivään, ja se kuka on lähimpänä sitten oikea vastausta, niin pääsee, tai lähimmäksi osuneet pääsevät mukaan arvontaa, ja pääpalkintona on kesäjatkot 2 henkilölle Ibizalla, David Ketan keikalla, Ibiza-kauden päätöskemussa. Kiinnostaisiko tämmönen? Niin käy kertoa supla.fi kautta Hitmix, kuinka paljon kesämusaa mahtuu meidän 100 päivän kesään.
4: Oh, you touch my tra-la-la.
2: Günther ja Sunshine Girls Ding Dong Song soi tässä Culture Beatia, tulossahan kohta Mr. Wayne, ja näiden jälkeen käynnistellään tämän maanantain osalta ammattibingoa. Jälleen kerran etsintä kuulutetaan 1 ammatti.
4: Oh, you touch my tra-la-la.

0: you touch my tra-la-la. My ding-ding-dong.
1: Hitmiksillä Saara.
2: Moi Saara, Pasi täällä. Nyt se teidän kesä alkoi, niin mitäs nyt sitten tapahtuu?
1: No siis me soitetaan 100 päivän ajan kesämusaa ja siinä on sellainen kisa.
2: Ai millainen?
1: Sun pitää veikata, että kuinka monta biisiä me soitetaan kesän aikana, siis sen 100 päivän aikana.
3: Kisaile supla.fi kautta hitmix. 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä, mutta siis kuinka monta tarkalleen? Hit.

0: Culture Beat ja Mr. Wayne ja Sian Cheap Drills, se soi aivan kohta. Kello on 13 minuuttia yli 11. Vuorella Joonas täällä, morjesta.
1: Hitmixin keskipäivä. Joonas Vuorela ja Ammatti Bingo.
2: Pakko painaa pitkää päivää.
3: Halo.
0: No kato, nyt käynnistellään sitten tämän maanantain osalta ammattibingoa. Jatketaan siitä, mihin torstaina jäätiin. Eli mä etsintä kuulutan täältä aina yhden ammatin, ja tätä ammattia etsitään niin kauan, kunnes sen ammatin harjoittaja löytyy. Noin 80 rapiat päälle ammattia ollaan tässä vaiheessa, ja Hitmixin kuulijoista löydetty aina niin kuin vanginvartijasta OnlyFans-sisällöntuottajan kautta keinohedelmöittäjään, ja on ollut eläintehoitajaa ja opettajaa ja taksikuskia ja rekkakuskia ja jäteauton kuljettaja, vaikka mitä. Mitä siis? Tosi semmoisia niin kuin tavallisia ammatteja, sitten on ollut tosi erikoisiakin ammatteja, patologia esimerkiksi. Haudan kaivaja ei ole vielä etsitty, mutta tuossa viime torstaina ruvettiin huutelemaan, että löytyisikö Hitmixin kuulijoista matkalippujen tarkastaja. Matkalippujen tarkastaja siis tarkistaa matkustajien liput julkisessa liikenteessä ja määrittää tarkastusmaksun, mikäli asianmukaista lippua ei löydy. Tarkastajalla on viralliset toimivaltuudet, heillä on oikeus tarkistaa liput, pyytää henkilötodistus ja tietyissä tilanteissa ottaa kiinni henkilö, joka kieltäytyy antamasta nimeä. Näin sanoo AI-yhteenveto tuolla Googlessa. Ja äkillisissä liikenteen häiriötilanteissa tarkastajat jalkautuvat kuulemma opastamaan asiakkaita, näin kertoo HSL. Ja aika ajoin he tekevät myös lippulajitutkimuksia. Totta kai neuvovat myös matkustajia matkantekoon liittyvissä asioissa. Matkalippujen tarkastajaa siis etsitään Hitmixin kuulijoista. Oletko ammatiltasi sellainen? Jos olet, niin laita mulle viestiä. Pääset samalla vähän kertoa sun ammatista. Myös toivoo musaa ja laitetaan sulle vaivanpalkaksi Hitmixin tuotepalkintoakin tulemaan.
1: Hitmixin keskipäivä. Joonas Vuorela ja Ammatti Bingo. WhatsAppaa Joonakselle 040 183 65 76.

0: Sia ja Cheap Thrills. Hitmixi keskipäivässä. Ingridia tulossahan kohta sekä David Gettaa ja tuut myös kuulemaan Ian Van Dalen Castles in the Sky. Se ihan tuota pikaa. Ja tossa äsken käynnisteltiin ammattibingoa. Nyt Hitmixin kuulijoista etsitään matkalippujen tarkastajaa. Oletko ammatiltasi matkalippujen tarkastaja? Jos olet, niin laita mulle viestiä WhatsAppiin 0401836576. Hei, kuulolla ollaan ja pääset samalla kertoa sun ammatista. Laitetaan sulle Hitmixin tuotepalkintoa vaivan palkaksi ja pääset myös samalla toivoa musaa. Eli matkalippujen tarkastajat, huomio, teitä etsitään Hitmixin keskipäivässä.
1: 100 päivää kesää ja 10 000 kesäbiisejä.
2: Hitmix.
3: Moi, hei, minne te menitte?
4: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
3: Okei, tuun sinne.
4: Edes ämpäri tungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
3: Aa, siellähän te ootte.
4: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
5: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
6: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
7: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
4: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
8: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
4: Nordean notkea asuntolaina on elämää varten. Kun otat asuntolainan Nordeasta, voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Tutustu etuihisi nordea.fi kautta etuohjelma.
9: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia.
10: Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
11: Peli on kiihkeimmillään. Automyynnissä. Hinnat nousevat kuin se kuuluisa kihaus ylänurkkaan. Ei tarvitse muuta kuin hyväksyä tarjous ja kätellä kaupan. Ja kun autoliike soittaa luovutuspäivästä, hän vastaa,

0: puhelimessa. Hetkinen, sopii. Totta kai! Tee sinäkin voittava ratkaisu ja myy autosi osoitteessa autovex.fi.
1: Autovex. Tämä on matkahuollon mainos. Mutta mainos ei kerro siitä, mitä minulle kävi. Tai no, kertoo. Kävi vikaklikki. Verkkokaupan kassalla klikkasin onneni ohi ja valitsin saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä vikaklikki. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
2: Empatiaa, jännitystä, huumoria. Sairaaladraamaa, kaikki tunteet mukana.
3: Ihan hyvä tietää, että juorot kulkee ainakin.
4: Kannattaa ehkä varoa sitä vähän.
2: Syke. Uusi kausi alkaa 4. kesäkuuta Ruudussa.
5: Ootsä tosissas?
6: Kesän kovin jysäri. Armotonta dance-maratonia luvassa jälleen 2-4. päivä heinäkuuta Himoksella. Mukana Nylon Beat, Pompa Kemsis, E-Type, XL5 sekä kasapäin muita legendoja. Seikkailu voi alkaa. Varmista edullisemmat liput 31. toukokuuta mennessä. Jysäri.fi.

0: Ja Mandaali ja Castles in the Sky, Hitmixin keskipäivä. Vuorolla Joonas täällä jatkaa ihan kohta Mr. Presidentillä Coco Jumbo tulossa. Sitä ennen vielä David Guetta ja Alesson Never Going Home Tonight sekä Ingridin 2SF2. Kolmisen kovaa biisiä tulossa putkeen ja haluaisin muistuttaa, että meillä kun on viikoittain vaihtuva tähtiartisti ollut tässä kevään mittaan, niin jälleen kerran ollaan uuden artistin äärellä. Mä en tiedä, ootko koskaan kuullut semmosesta kuin Scooter. Scooter on meidän tämän viikon tähtiartisti. Se tarkoittaa sitä, että me tutustutaan Scooteriin vähän tarkemmin yhtyeenä ja sitä tehdään vielä ennen kello 12, mutta bongaillaan myös satasen biisiä Scooterilta ja me ollaan valittu How Much Is The Fish 100 € arvoiseksi. Eli toisin sanoen, heti kun tää soi, niin soita studio 010 800 104, silleen niinku tosi nopeesti. Ja saatat yhtäkkiä olla 100 € rikkaampi.
1: Hitmixin satasen biisi. Tällä viikolla bongattava biisi on Scooter, How Much Is The Fish. Kun se soi aamu 6 ja ilta 6 välillä, soita 010 800 104. Ensimmäinen soittaja voittaa 100 €.

David Guetta ja Alessa Never Going Home Tonight, Madison Love myös mukana. Kello 11.33, hei, mahtavaa maanantaita, Joonas Vuorala täällä, Mr. Presidentin ojennan tohon sulle seuraavaksi, Coco Jumbo, ja muistutan meidän ammattibingosta, joka käynnisteltiin tuossa hetki sitten. Ammattibingossa etsitään matkalippujen tarkastajaa. Jos saat ammatiltas matkalippujen tarkastaja, niin huikkaa mulle WhatsAppiin 0401836576, että kuulolla ollaan. Pääst samalla toivoon musaa ja laitetaan sulle Hitmixin tuotepalkintoakin siitä hyvästä sitten vaivan palkaksi. Eli nyt on etsintä kulutettu ammattibingossa matkalippujen tarkastaja.

0: Maalatkaa Smurfiengi, maalatkaa. Eli Mr. President ja Coco Jumbo Rihannalta. Erittäin raikas. Mun mielestä Rihannan paras biisi. We Found Love tulossa ihan kohta. Paradiisiotakin kuullaan ja skuutteria kuullaan myös. Sen mä sanon tässä vaiheessa. Mutta onko se meidän satasen biisi, eli How Much Is The Fish, niin se selvii kuuntelemalla. Jos on, niin soita heti studioon 01080104. Voitat itselle 100 €, jos oot nopein soittaja. Mutta ihan kohta tutustutaan skuutteriin tarkemmin ja nimenomaan siihen, että mistä kaikki skuutterin kohdalla sai alkunsa.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
3: K-Auto, miten voin auttaa?
4: No sellaista negaa soitettavaa, että ruttasin autosta kulman. Vaikea löytää tilanteesta mitään positiivista.
3: No, K-Auton monimerkkikorjaamoissa saat plussapisteitä.
4: Aa, no niin sentää. Jotain plussaa tötöilyssäkin. Vaikka...
5: K-Auto, merkkejä tulevaisuudesta.
6: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille?
7: Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
8: Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.
9: Vesipuisto Serena. Kaikki mukaan viettelee.
10: Osta Serenan liput kesäkaudelle nyt ennakkoon netistä. Säästät 20%. Tarjous voimassa vain 1. kesäkuuta saakka.
9: Kaikki nauttimaan. Kesästä kaiken irti saa Serena.
11: Suomen penkkiurheilupäävalmentaja Ville Kautsi-Koutsi Huikola oli ilmeisesti varusteiden kanssa jotain haasteita.
12: No joo, pitkä juttu. Nakaderilla oli jäänyt Wilhelmin huioppinakit matkasta. Mä sit kysyin, että kai ammattimiehellä varanakkeen jo, niin olisi pakkasessa. Että ei niitä voi syödä. Mutta jos varanakkeen voi syödä, niin sit kai pitäisi olla varanakkeen, jota voi syödä. Kiitos.
13: Wilhelm Huioppi. Pitkä molemmista päistä.
14: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
15: Viaplayn lupahakemus virastossa, Harjula.
16: No se on Jaakko tässä, moro. Hakisin lupaa skipata salitreenit. Tänään olisi jalkapäivä ja Viaplaytä tulee taas MM-lätkää.
15: Ha! Prioriteetit kunnossa. Lupa hyväksytty.
16: Loistavaa.
17: Nyt on lupa nauttia ihan kaikki jääkiekon MM-kisoista Viaplayssä.
18: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.

0: Mitä nämä kolme juhlatelttaa tekee mun pihassa?
1: Eikös teillä ollut se norsun luuhääpäivä tulossa?
0: Mikä? Mistä sä puhut?
1: Vai pääsikö teidän esikone ripiltä? Armeijasta? Oliko jollain synttärit tänä kesänä?
0: Ei meillä kyllä nyt ole mitään juhlia näköpiirissä.
1: Kuule. Kyllä syitä aina juhlaan löytyy, koska itse asiassa...
2: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
0: Itse asiassa.
3: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysä...

0: lähti just ennen tasoristeystä. Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
1: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta.

0: Onhan tää nyt raikas kesäbiisi, hei. We Found Love. Kevin Harris mukana Rihanna-asialla. Kello on varttia vaille 12. Paradiisiota kuulet kohta. Seuraavaksi olisi Scooter. Mutta onko se satasen biisi How Much Is The Fish? Niin se selvii kuuntelemalla. Scooter on siis tämän viikon tähtiartist. Tarkoittaa sitä, että perehdytään Scooterin uraan vähän tarkemmin. Ja nyt nimenomaan mennään sinne ihan alkuaikoihin.
1: Hitmixin tämän viikon tähtiartisti on Scooter.
0: Monella on sellainen käsitys, että saksalainen Scooter vain ilmestyi 90-luvun alun rave-skeneen kuin myrsky, joka tiesi jo voittavansa. Tämä pitää aika lailla paikkansa. Scooterin perusti vuonna 1993 hampurilainen kolmikko H.P. Baxter, Rick J. Jordan ja Ferris Bueller. He olivat tehneet aiemmin musiikkia nimellä Celebrate the Nun. Yhtye syntyi käytännössä yhdessä yössä.

0: kun Celebrate the Nun teki remiksejä ja tajusi, että rave soundi toimii itse asiassa paremmin kuin heidän aiempi synapop-linjansa. Scooter halusi tehdä musiikkia, joka olisi suorempaa, kovempaa ja energisempää kuin 90-luvun pop. Hope Baxter, yhtyeen keulahahmo, onkin sanonut, että he halusivat tuoda klubien energian levyllä. Scooterin ensimmäinen julkaistu single oli Valet de l'Armes vuonna 1994. Instrumentaalinen trance-kappale, joka sai pientä klubisoittoa Saksassa, mutta ei vielä tehnyt bändistä valtavirran nimeä. Läpimurto tuli vasta seuraavalla biisillä.
1: Haipa, haipa!
0: Hyper Hyper oli heidän ensimmäinen varsinainen hitti ja se myi yli 750 000 kappaletta, nousi Saksan singlelistalla sijalle 2 ja teki Scooterista koko Euroopan rave-ilmiön. Hyper Hyper-hittiä seurasivat tulikuumat julkaisut kuten Move Your Ass, Friends, Endless Summer, Back in the UK ja Let Me Be Your Valentine. 90-luvun puolivälissä Scooter oli Euroopan kuumin rave-nimi. He julkaisivat hittejä lähes kuukausittain ja myivät miljoonia levyjä. 2000-luvun alussa Scooter koki toisen huippukauden kuin The Logical Song. Vuonna 2001 ja Nessaia 2002 sekä Maria I Like It Loud vuonna 2003 nostivat heidät uudelle sukupolvelle. Hyper Hyper ei siis ollut sattuma, se oli alku. Sen jälkeen Scooter pudotti hittejä kuin kone tuli ase ja 90-luvun puolivälissä olivat Euroopan kiistaton rave-kuningas.

Hitmix ylpeänä esittää viikon tähtiartisti Scooter. Hitmix esittelee joka viikko kanavan tärkeimpiä tähtiartisteja pintaa syvemmältä ja soittaa enemmän artistin musaa. Hitmixin tämän viikon tähtiartisti on Scooter. Tällä viikolla hypätään tähtiartistin maailmaan maanantaista lauantaihin Hitmixin taajuudella, somessa sekä Suplassa.

0: Kello lähestyy pikkuhiljaa. Kello 12. Hei. Tää oli Paradiso ja Bailando. Hitmixin keskipäivässä vuorolla Joonas. Madonnaa seuraavaksi vielä ennen uutisia ja säätietoja.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
1: Hitmix.
0: Ja tossa puolen päivän jälkeen muun muassa keskipäivä tupla. Eli samalta artistilta tulossa kaksi biisiä putkeen. Mä päätän ekan ja sä saat päättää sen toiseen. Ja kohta puoliin tossa 12 uutista ja säätietojen jälkeen sitten paljastetaan, että miltä artistilta tällä kertaa ne kaksi biisiä kuullaan. Eli toisin sanoen, miltä artistilta sä pääset sitä musaa sitten lopulta toivomaan.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
2: Suomen penkkiurheilupäävalmentaja Ville Kautsi, coachi Huikola. Millä taktiikalla illan peli?
3: Tulinen pitkä heti omaan päähän.
2: Pitkä omaan päähän?
3: Omaan päähän Wilhelm Hottihujoppi. Ja sit keskitytään kokonaan muiden peliin. Kiitos.
2: Kiitos.
4: Wilhelm Hottihujoppi nakki. Tulinen pitkin pituuttaan.
5: Aikoinaan maaseudulla soitettiin vellikelloa. Äänen kuuluessa työt keskeytettiin ja...
3: Kiitos.
5: Nykyään se on ovikello. Mäkkärin McChicken ateria nyt -20% vain Voltista.
6: Kun toimistosi käyttöaste keikkuu, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
7: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
8: Menikö se?
9: Tässä on Pentti, joka missasi ratkaisumaalin, koska yhteys taas kerran petti, johon auttaisi Louneon kuitu ja sen kylkeen kaapeli TV.
10: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
9: Jonka rakensi Lounea.
10: Lounea.fi.
11: Seuraava soittaja on Puuseppä Jarmo.
12: Joo, terve.
11: Sinun työkalujasi varastettiin firman pakusta, mutta keksit siihen ratkaisun.
12: No joo, linnut ei ole ainoat pitkäkyntiset, mihin pelätin toimii.
11: Varkaan pelätinä, toihan on uusi.
12: Niin.
11: Päivän auttaa vähän, hetken tarjoaa IF, joka auttaa paljon.
13: Tee säästämisestä numero. Aloita säännöllinen kuukausisäästäminen S-Pankissa, vaikka 10 kuussa, tai valitse juuri sinulle sopiva summa. Klikkaa itsesi S-Pankkiin ja tutustu kuukausisäästämiseen. Ihanan mutkatonta. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
14: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
15: Samalla kun aurinko porottaa ja nostaa työmaan lämpömittaria, hinnat laskevat onnisen kesäkampanjassa. Tarjolla on laaja valikoima tarjoustuotteita sähkö- ja LVI-alan ammattilaisille. Nyt äkkiä ostoksille Onnisen verkkokauppaan tai Express-myymälään. Onninen. Ammattilaisen asialla.
16: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
17: Kesän kovin jysäri. Armotonta dance-maratonia luvassa jälleen 2.-4. päivä heinäkuuta Himoksella. Mukana Nylon Beat, Pompa Kemsis, E-Type, XL5 sekä kasapäin muita legendoja. Seikkailu voi alkaa. Varmista edullisemmat liput 31. toukokuuta mennessä. Jysäri.fi.
4: Ilta-Sanomien uutiset.
18: Yhdysvaltain ulkoministeri Marco Rubion mukaan on mahdollista, että sodan päättävä sopimus Iranin kanssa voisi syntyä tänään. Rubio kuitenkin sanoo, ettei laskisi liikaa sen varaan. Rubion mukaan pöydällä on melko vakaa esitys sopimuksesta Hormuzin salmen avaamiseksi ja Iranin ydinmateriaalista neuvotteluun siirtymiseksi. Rubion mukaan Yhdysvallat joko tekee Iranin kanssa hyvän sopimuksen tai toimii maan kanssa muulla tavalla. Tasavallan presidentti Alexander Stubb suostuisi toimimaan Euroopan edustajana Ukrainan ja Venäjän välisissä rauhanneuvotteluissa, kertoo Yle. Radio Suomen eilisessä suorassa lähetyksessä Stubb sanoi, että jos häntä tehtävään kysytään, on se todennäköisesti sellainen asia, johon ei voi vastata kielteisesti. Stubb kuitenkin painotti, ettei rauhasta Ukrainan ja Venäjän välillä voida keskustella ennen kuin Venäjä sitoutuu tulitaukoon. Kansainvälisten diplomaattilähteiden mukaan Stubbille sovitellaan paikkaa Euroopan rauhanneuvottelijan roolissa, kertoi Helsingin Sanomat aiemmin. Alkavaa viikkoa vietetään keskiarvoltaan tavanomaista viileämmässä säässä. mutta koulujen päättäjäisviikon loppua kohti lämpömittarin lukemat nousevat jälleen. Perjantaina suurimmassa osassa maassa pysytellään 10 ja 15 asteen välillä, mutta on mahdollista, että paikoin lämpötila nousee jo 15 asteen yläpuolelle. Lauantai vaikuttaa ennusteiden valossa melko aurinkoiselta. Maan etelä- ja keskiosissa lämpötilat liikkuvat pilvisyydestä riippuen 15 ja 20 asteen välillä. Sunnuntain sää noudattaa näillä näkymin pitkälti lauantain kaavaa.
5: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
8: Länsiosassa maata selkeää tai puolipilvistä ja poutaa. Huomenna päivällä pilvisempää, sadekuuroja ja mahdollisesti ukkosta ja päivän ylilämpötila tänään 13-18. Huomenna vähän alempi. Itäosassa maata puolipilvistä tai pilvistä ja etenkin pohjoisessa sadekuuroja ja päivän ylilämpötila tänään 10-17. Huomenna niin ikään vähän vähemmän. Ja maan pohjoisosassa enimmäkseen pilvistä ja monin paikoin sadetta tai sadekuuroja ja päivän ylin tänään 4-12 aika lailla. Ja yöllä tulee suhteellisen kylmä. Lapissa voi olla paikoin jopa hallaa.
17: Hitmixin keskipäivä ja Joonas Vuorela.
8: Kello on 4:12. Mä painan tosta Coronan. The Rhythm of the Nightin soimaan Eva Maxin Sweet But Psycho tulossa heti siihen perään. Ja muistuttaisin, että ammattibingossa me etsitään matkalippujen tarkastajaa. Ootko ammatilta sellainen, niin laita viesti 0401836576, jos oot. Päästä toivon musaa ja laitetaan sulle Hitmixin tuotepalkintoakin siitä hyvästä. Ihan kohta paljastetaan myös keskipäivä tupla-artisti.

0: Weep at Psycho, kohta kuulet Hitmixiltä Bass Hunteria, Dota tulossa, kello on 12.12, Joonas Vuorella täällä ja nyt on aika paljastaa. Tämän päivän keskipäivä tupla-artisti, meinaan kohta kuullaan samalta artistilta kaksi biisiä putkeen ja kun 100 päivää kesä on Hitmixillä alkanut, niin mun mielestä vähintäänkin sopivaa, että tämä kyseinen duo on tämän päivän keskipäivä tupla-artisti.
1: Hitmix ja keskipäivä tupla.
0: Koska tältä kotimaiselta duolta jos joltain löytyy paljon kesäbiisejä, yksi niistä on Gran Turismo. Puhun siis JVG:stä. Mä laitan soimaan Gran Turismon ekana biisinä keskipäivä tuplassa, mutta mikä toinen biisi siihen perään, niin laita mulle WhatsAppiin viestiä.
2: Lähetä Joonakselle viesti WhatsAppilla numeroon 040 183 6576.
3: Vi sitter här i väntan, vi spelar lite Dota.
4: I hear you, man.

0: Bas Hunter ja Dota Hitmixillä kohta soi Jam & Spoonin Right in the Night ja siihen perään sitten keskipäivä tupla ja kaksi biisiä putkeen tulossa JVG:ltä ja sun pitäisi nyt sitten kaivaa se toinen biisi. Eli minkä biisin sä haluat kuulla JVG:ltä keskipäivä tuplan tokana biisinä, kun mä laitan soimaan absoluuttisen kesähitin Gran Turisman ekaksi? Tää tulossa siis ainakin, mutta mikä toinen biisi JVG:ltä perään, niin laita mulle viestiä WhatsAppiin. Ääniviestit tervetulleita 0401836576.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
3: Moi, hei, minne te menitte?
4: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jono.

0: Okei, tuun sinne.
1: Edes ämpäri tungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
0: Aa, siellähän te ootte.
1: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. elisa.fi/aito5g.
2: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
3: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
1: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. elisa.fi/aito5g.
4: Mitä nämä kolme juhlateltaa tekee mun pihassa?
5: Eikös teillä ollut se norsun luuhääpäivä tulossa?
4: Mikä? Mistä sä puhut?
5: Vai pääsikö teidän esikone ripiltä? Armeijasta? Oliko jollain synttärit tänä kesänä?
4: Ei meillä kyllä nyt ole mitään juhlia näköpiirissä.
5: Kuule. Kyllä syitä aina juhlaan löytyy, koska itse asiassa.
6: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
4: Itse asiassa.
7: Snickers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Snickers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.
8: Kun kesä koittaa, sitten

0: Auton tiedot on lisätty autoveksiin ja tarjouskilpailu suorastaan räjähtää käyntiin. Nyt mennään ja korkealle. Herranen aika, mitä tarjouksia. Kello käy, summeri soi. Se on siinä. Lehtinen tuulettaa ja hyväksyy tarjouksen. Tee sinäkin voittava ratkaisu ja myy autosi osoitteessa autovex.fi.
1: Autovex. Samalla kun aurinko porottaa ja nostaa työmaan lämpömittaria, hinnat laskevat onnisen kesäkampanjassa. Tarjolla on laaja valikoima tarjoustuotteita sähkö- ja LVI-alan ammattilaisille. Nyt äkkiä ostoksille onnisen verkkokauppaan tai Express-myymälään. Onninen. Ammattilaisen asialla.
2: Bond. James Bond.
3: Kyllä sä tiedät, mitä on tulossa. Kaikki Bond-leffat 25. toukokuuta alkaen Nelosella.
4: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähyväiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi kautta eput 2026.
5: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
6: Alepa. Urbaani legenda.
7: Sään sinulle tarjoaa Metsäpirtin multa.
8: Tässä Ilmatieteen laitoksen AI-avusteinen paikallissää pääkaupunkiseudulle. Päivän ylin lämpötila on tänään 14-18 astetta. Sää on selkeä. Kohtalaista luoteistuulta. Varoitus voimassa veneilijöille Suomenlahden alueella odotettavissa tuulta 12 metriä sekunnissa. Tämä oli alueellinen säätiedotus pääkaupunkiseudulle.
7: Sään tarjosi Metsäpirtin multa. Keväällä nurmikon kasvua siivittää Metsäpirtin nurmikkomulta. Käyttövalmis kompostimulta nurmikon kasvualustaksi. Metsäpirtinmulta.fi.
9: Hitmix.

0: Sam & Spoon ja Right in the Night, kello on 12.25. Sanjekkiä tulossa kohta. Does it matter hitmiksillä keskipäivässä vuorolla Joonas, niin kuin asiaan kuuluu tähän aikaan päivästä. Ja luvassa myös, niin kuin asiaan kuuluu tähän aikaan päivästä, keskipäivä tupla, eli samalta artistilta kaksi biisiä putkea. Nyt kun 100 päivää kesä on startannut, niin mä ajattelin, että otetaan semmonen duo tähän näin, jolta löytyy taattua kesämusaa, ja se on JVG. Mä laitan ekana soimaan Gran Turismon, jossa Raappana myös mukana.
1: Hitmix ja keskipäivä tupla.
0: Sulla olisi vielä hetki aikaa laittaa mulle viestiä WhatsAppiin 0401836576. Mikä toinen biisi pitäisi JVG:ltä laittaa tähän perään?

0: Aappana Gran Turismo. Yllättävän vaikea lausua, vaikka ei oikeasti ole, mutta välillä maanantait on sellaisia. Hei, keskipäivä tupla meneillään, JVG:ltä kaksi biisiä putkeen, se on jutun juoni. Ja mä päätin tänne biisin, koska onhan tässä nyt kesätunnelmaa. Ja 100 päivää kesää Hintmixillä on alkanut. Mä otin vastaana ajatuksia tuonne WhatsAppiin, että mikä toinen biisi JVG:ltä? Marjalla oli joku kela taho.
1: Keskipäivän tuplaan sopisi JVG:ltä Amatimies. Loman on vielä monen monta viikkoa. Niin se sopii tähän päivän fiilikseen.
2: Hitmix ja keskipäivä tupla.
3: Halo. Onks se ketään?

0: Päivä tuplassa tänään JVG. JVG tähän löytyy todella kovia kesäbiisejä. Mä laitoin Gran Turismon soimaan ensimmäisenä ja Maria toivoi sitten toiseksi biisiksi JVG:ltä Ammattimiestä.
1: On pakko painaa pitkää päivää.
0: Sopii hyvin tähän maanantaihin tämäkin. Hei, Vuorella Joonas täällä, aivan loistavaa maanantai-keskipäivää. Kello näyttää 12:30. Mä laitan Chaniekkiä sulle seuraavaksi.
2: Hitmix. Tietysti myös sosiaalisessa mediassa. Seuraa Hitmixiä IG:ssä @hitmixsuomi.

0: Johnny Ek ja Does It Matter, ja hei, nopeana muistutuksena, että ammattibingossa etsitään tänään matkalippujen tarkastajaa. Jos sä oot ammatiltas matkalippujen tarkastaja, niin sua kaivataan. Laita mulle viestiä WhatsAppiin 0401836576. Pääst samalla toivoa musaa ja laitetaan sulle Hitmixin tuotepalkintoakin tulemaan. Hei, Solid Bassin Mirror Mirror, se soi ihan kohta Hitmixillä. 100 päivää kesä on meillä Hitmixillä alkanut tänään, ja se tarkoittaa sitä, että sulla on mahdollisuus voittaa itsellesi ja seuralaisellesi liput David Guettan Ibizan keikalle. Kuulit ihan oikein. David Guetta Ibizalla ja kaveri mukaan vielä. Miten tämän voi voittaa siitä kohta?
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
3: Mäpäs kerron sulle jutun.
4: Kerro.
3: No, naapurillahan on se uudehko peli, korjaan auto, jolla ajaa.
4: Joo.
3: No, sillä oli määräaikaishuolto tulossa ja se tuumi korjaan tuskaili, että mistä löytää merkkikorjaamon.
4: Mm-hmm.
3: Se sanoi, että takuu halkee, korjaan raukee, jos vie monimerkkikorjaamolle.
4: Joo.
3: Mähän opastin korjaan korjasin, että ei se nyt niin mee.
4: Ai eikö?
3: Ei. Takuu säilyy ennallaan, kunhan pysytään valmistajan ohjeessa.
4: Aha.
3: No niin, sehän antoi mulle avaimet käteen ja mä suksin korjaan lähdin siitä saman tien pajalle.
5: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
6: AD jatkaa auton matkaa. AD.
7: Kertaa kesällä, loista syksyllä. Tutorhausen kesäkurssit yläkoululaisille ja lukiolaisille. Tutustu ja varaa. Tutorhaus.fi.
8: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia. Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.

0: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
1: Saletisti onnistuu! Sale!
2: Sanni on Sanni, eikä sisustusinfluensseri. Kun Sanni päättää maalata keittiönsä, pitää värien olla valkattuina, varusteet viimeisen päälle ja gameplan valmiina. Niinpä hän suuntaa K-rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
3: K-rauta. Auttaa alkuun ja eteenpäin.
4: K-auto. Miten voin auttaa?
5: No sellaista negaa soitettavaa, että ruttasin autosta kulman. Vaikea löytää tilanteesta mitään positiivista.
4: No, K-auton monimerkkikorjaamoissa saat plussapisteitä.
5: Aa, no niin sentään. Jotain plussaa tötöilyssäkin. Vaikka...
3: K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
6: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Kaupalliset viestit kuunneltiin tarkoin korvin ja niiden parhaat ajatelmat kirjattiin sulkakynällä muistiin. Tarinoissa hyvä sai palkkansa ja paha rangaistuksensa. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
7: Tilaa Akuankka Klassikko. Niin saat vanhat, hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
8: Ei itke tän maanantaina.
9: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: kovin jysäri. Armotonta dance-maratonia luvassa jälleen 2-4. päivä heinäkuuta Himoksella. Mukana Nylon Beat, Pompa Kemsis, E-Type, XL5 sekä kasapäin muita legendoja. Seikkailu voi alkaa. Varmista edullisemmat liput 31. toukokuuta mennessä. Jysäri.fi.
1: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
2: Alepa. Urbaani legenda.

0: Solid Base ja Miro Miro, Martin Tungevaagia tulossa, Samsara 2015. Cascada Miracle, se seuraavaksi Joonas Vuorella täällä. Morjesta päivää, hyvää maanantaita. Ja tänään oli se päivä, 25. päivä toukokuuta maanantai, kun Hitmixillä starttasi 100 päivää kesää. Se tarkoittaa sitä, että me soitetaan nyt parasta mahdollista kesämusaa tästä seuraavat 100 päivää eteenpäin. Mutta kysymys kuuluukin, että kuinka paljon sitä musaa olisi tulossa? Tää pitäisi käydä kertomassa sun kuulo-osoitteessa supla.fi kautta Hitmix ja saatat voittaa aika käsittämättömän kovan palkinnon. Eli kuinka monta kesäbiisiä Hitmixillä soi 100 päivän aikana? Mulle laittoi joku WhatsAppiin viestiä, että hänen tarkka lukemansa taisi olla 14387. Näin monta kesäbiisiä hänen mielestään Hitmixillä soi, mutta toi oli väärä paikka. Ei niitä kannata WhatsAppiin laittaa. Supla.fi kautta Hitmix on se osoite. Sinne käy kertomassa ja sä saatat voittaa kesäjatkot Ibizalle, David Guetan keikalle, itelles ja kaverilles. Supla.fi kautta Hitmix.
1: Ihan tosi paljon kesämusaa.
2: Hitmix

0: Hitmix ja Jussi, miten voin auttaa?
1: Mä veikkasin nyt sitä teidän kesäbiisien määrää, niin mitäs nyt sit tapahtuu?
0: Jännäilet kesän yli ja kuuntelet parasta kesämusaa.
1: Okei, no niin mä sitten teen.
2: Tee sinäkin.

Ja se paukkuu, hei. Martin Tungevaagi ja Samsara 2015 hitmixillä Bonfunk MCs paukkumisesta puheen ollen soi seuraavaksi. Ja Freestyler. Ja tossa Bonfunk MCsin perään kuullaan kohta puoliin myös kello 1 uutiset ja säätiedot. Ja hei, saatasko me ammattibingo kuule poikki tämän ammatin osalta? Me ollaan etsitty nyt matkalippujen tarkastajaa. Jos sä oot ammatiltas matkalippujen tarkastaja, niin laita mulle viestiä. Ammattibingossa meinaan kaivataan sua. 0401836576 on WhatsApp-numero. Pääset samalla sitten toivoa musaa ja laitetaan sulle Hitmixin tuotepalkintoakin tulemaan. Ihan niin kuin vaivan palkaksi. Eli 0401836576. Tänne rohkeasti viestiin, jos saat ammatiltas matkalippujen tarkastaja. Saatiinko sellaista tänään kiinni Hitmixillä? Se selvii yhden uutista.

0: suurimmat hitit. Hit Mix.
1: Musta tuntuu, että mä oon jumissa mun urapolulla. Mitä mun pitäisi tehdä?
2: Beellytää. Saat auton ilman autohuolia.
1: Autolla pois kuopasta? Eli nelivetoko?
2: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
1: Siinä kaikki.
2: Beellytä.
3: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää

0: tähän väliin. Focaccia kanafile hampurilainen nyt 7,95.
1: Ai! Onks Burana?
2: Yllättikö kipu? Meidän Burana auttaa. Apteekista. Burana 400 mg tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Aloita huoleton autoilu. Beelytä. Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä,
5: beelytä, beelytä, beelytä.
6: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
7: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
8: Huipputarjoukset Rustasta. Baden-Baden lepotuoli 29,90. Kaikki matkalaukut laajasta valikoimasta -40%. Ja Pelargonit 4 kappaletta 9,99.

0: Pussi. Rusta niin paljon, niin vähällä.
1: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
2: Hei, onks sul purkkaa?
3: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
2: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä? Vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
4: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
5: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
6: Suomen ensimmäinen kansallishuvipuisto on avattu. Koe vauhdin hurma ja tekemisen riemu maalla, ilmassa ja vedessä. Kokeile vaikka ziplinea, koskenlaskua tai pyöräilyä bikeparkissa. Katso kaikki Rukakuusamon kansallishuvit. Ruka.fi/kesä.
7: Legacy is a beautiful thing.
8: Yellowstonein tuottajien uusi sarja.
7: But only if it survives.
8: Dutton Ranch. Kokeile Sky Showtimea nyt ruudussa. Ilta-Sanomien uutiset.
9: Pääministeri Petteri Orpo isännöi tänään Säätytalossa pyöreän pöydän keskustelua droonihuhkatilanteista. Tilaisuuteen on kutsuttu laaja joukko viranomaisia ja päättäjiä. Ukrainan harhautuneet droonit ovat aiheuttaneet päänvaivaa Suomessa niin kansalaisille, viranomaisille kuin päättäjille. Toissa perjantaina aamuyöllä koko Uudellemaalle annettiin vaaratiedote mahdollisesti harhautuvista drooneista ja ihmisiä kehotettiin pysymään sisätiloissa. Pelastusviranomaiset julkaisivat viime viikolla ohjeet droonihuhan aikana toimimisesta. Poliisi selvittää, miksi roihu levisi nopeasti parvekkeelta talon katolle Kalasataman tulipalossa, vaikka välissä oli useampia kerroksia. Kalasataman palossa tuli oli levinnyt noin 10 minuutin aikana 4. kerroksesta katolle saakka. Tapauksen tutkinnanjohtaja Tuomas Lindholm kertoo, että tulipalon epäillään saaneen alkunsa grillaamisesta. Tarkkaa tapahtumakulkua selvitetään. Asunnossa oli tulipalon aikaan 2 asukasta. Poliisi kuulee heitä tänään. Asiaa tutkitaan tällä hetkellä törkeänä yleisvaaran tuottamuksena. Iran sanoo, että neuvotteluissa Yhdysvaltojen kanssa on päästy yhteisymmärrykseen monista aiheista. Iranin mukaan tämä ei kuitenkaan tarkoita, että se olisi vielä valmis allekirjoittamaan sopimuksen. Iranin ulkoministeriön tiedottajan mukaan 14-kohtainen yhteisymmärryspöytäkirja keskittyy sodan ja Yhdysvaltain merisaaron lopettamiseen vastineeksi siitä, että Iran takaa meriliikenteen turvallisuuden Hormutsin salmessa. Yhdysvaltain ulkoministeri Marco Rubio sanoi aiemmin pitävänsä mahdollisena, että sodan päättävä sopimus Iranin kanssa voisi syntyä tänään. Hän kuitenkin sanoi, ettei laskisi liikaa sen varaan.
8: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
10: Pohjoisosassa maata enimmäkseen pilvistään, monin paikoin sadetta tai sadekuuroja, päivä yli lämpötila 4-12. Itäosassa maata puolipilvistä tai pilvistä, etenkin pohjoisessa sadekuuroja, päivä yli lämpötila tänään 10-17, huomenna vähän vähemmän ja maan länsiosassa sitten selkeä tai puolipilvistä ja poutaa, huomenna päivällä pilvisempää ja sadekuuroja, mahdollisesti myös ukkosta ja päivä yli lämpötila tänään 13-18, huomenna vähän alempi.
11: Hitmixin keskipäivä ja Joonas Vuorela.
10: Terve, terve. Jos et ole Hitmixia ja tähän aikaan varsinkaan ihan hirveästi kuulu, niin tiedoksi tosiaan, että Joonas Vuorella täällä vielä tunnin verran. Sitten Oku ja Saara jälleen täysilukuisena Hitmixin iltapäivässä 2:sta eteenpäin. Ja aina tälleen maanantaisin tuossa 11 jälkeen me käynnistellään ammattibingoa, jossa me siis etsintä kuulutetaan yksi ammatti. Me ollaan saatu tosi paljon erilaisia ammatin edustajia kiinni tuossa ammattibingossa. Ja nyt tuoreempana sitten etsitään matkalippujen tarkastajaa, että löytyisikö Hitmixin kuulijoista sellainen. Vielä kerkeet laittaa viestiä mulle WhatsAppiin 0401836576, jos saat ammatiltas matkalippujen tarkastaja. Pääset toivon musaan, laitetaan sulle Hitmixin tuotepalkintoakin samalla tulemaan. Ja tuossa itäipin jälkeen ihan kohta selviää, että saatiinko tänään matkalippujen tarkastaja kiinni.

kiinni vai ei. Mut nyt me jatketaan hei Britney Spearsilla. Oops, I did it again soi tässä. Ja samalla kun sanoin Britney Spears, niin lens sylkeä tohon studion tietokoneen näyttöön. Silleen niin näyttää siltä, että mä olisin ihan tahalleen sylkässyt oikein kunnon klimpin tohon. Mä rupeen hinkkaa sitä veksi. Fiilistellään Britneytä sillä aikaa. Britney Spears.

Hitmix ylpeänä esittää viikon tähtiartisti Scooter. Hitmix esittelee joka viikko kanavan tärkeimpiä tähtiartisteja pintaa syvemmältä ja soittaa enemmän artistin musaa. Hitmixin tämän viikon tähtiartisti on Scooter. Tällä viikolla hypätään tähtiartistin maailmaan maanantaista lauantaihin Hitmixin taajuudella, somessa sekä Suplassa.

0: Itaipia, this is the way. Joonas Vuorella täällä. Terve. Maanantai keskipäivä meneillään. Kello on 10 minuuttia yli yksi ja aina maanantaisin tuossa 11 jälkeen käynnistellään ammattibingoa, jossa etsintä kuulutetaan aina yksi ammatti. Ja tänään se on ollut, ja itse asiassa viime viikollakin oli matkalippujen tarkastaja, mutta niin vaan kävi, että ei saatu matkalippujen tarkastajaa viime viikolla kiinni, eikä saatu vielä tänäänkään. Eli toistaiseksi ei olla löydetty matkalippujen tarkastajaa Hitmixin kuulijoista, mutta tähän tarkoittaa sitä, että me jatketaan taas torstaina, kun seuraavan kerran ammattibingoa käynnistellään keskipäivässä siinä 11 jälkeen, niin matkalippujen tarkastajan etsimistä. Idea on siis se, että me etsitään erilaisia ammatteja Hitmixin kuulijoista ja ollaan löydetty aina postinjakajasta, OnlyFans-sisällöntuottajaa ja patologista keinohedelmöittäjää. Ja sitten on ollut tosi semmoisia normaaleja jäteauton kuljettajaa, taksikuskia ja kirjanpitäjää, ihan kaiken näköistä niin kuin laidasta laitaa. Mutta matkalippujen tarkastajaa ei ole vielä toistaiseksi löytynyt. Olen aivan 100% varma, että sellainen löytyy vielä.
1: Hitmixin keskipäivä. Joonas Vuorela ja ammattibingo.
0: Mutta tämän päivän osalta etsintä on päättynyt. Torstaina jatketaan seuraavan kerran. Jos sä oot matkalippujen tarkastaja, etkä uskaltanut laittaa viestiä, niin torstaihin saakka sulla on sitten aikaa kerätä rohkeutta. Ja toivottavasti jutellaan silloin. Sä saat tästä huvesta. Toivoa samalla musaa ja laitetaan sulle Hitmixin tuotepalkintoakin tulemaan. Tää on David Guetta ja Dangerous.

0: David Guetta ja Dangerous Sam Martin mukana, ja äsken tosiaan todettiin, että vielä ei olla löydetty matkalippujen tarkastajaa Hitmixin ammattibingossa. Mutta torstaina jatketaan sitten matkalippujen tarkastajan etsimistä. Hei, kohta soi DJ Bobon ja Airin Karan What a Feeling Bodybangers mixinä, ja muistutellaan tuosta satasen biisikilpailusta siihen perään. Meinaan 100 € saattaisi olla tänäänkin jaossa. Ehkä sulle.
1: Hitmixin kesä on käynnissä. Vain parasta kesämusaa. Ja paljon, tosi paljon.
2: Hitmix.
3: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.
4: Parkman.
5: Tee säästämisestä numero. Aloita säännöllinen kuukausisäästäminen S-Pankissa vaikka 10 € kuussa tai valitse juuri sinulle sopiva summa. Klikkaa itsesi S-Pankkiin ja tutustu kuukausisäästämiseen. Ihanan mutkatonta. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
6: Maskussa puutarhakalusteiden mallisto parhaimmillaan. Sohvaryhmät alkaen 75, jättivarjot alkaen 29 ja p-musteet alkaen 3 €. Nopealla toimituksella.
7: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
8: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa asiasisältöä varttuneemman naisen ja huomattavasti nuoremman miehen onnellisesta avioliitosta, sillä kaikki eivät ole valmiita siitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkea puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti Me naisista.
9: Me naiset!
10: Pian on maalaussäät kohdillaan. Milläköhän maalilla se talo on viimeksi maalattu? Värisilmäkauppias tässä.
11: Valitaanko taloon kerralla oikea maali ja sävy?
10: Ai, olitko sä siinä koko ajan?
11: Me ollaan apuna just silloin, kun maalaushommat mietityttää.
12: Kesän parhaat ulkomaalit ja terassiöljyt värisilmästä.
13: Värisilmä.
14: Samalla kun aurinko porottaa ja nostaa työmaan lämpömittaria, hinnat laskevat onnisen kesäkampanjassa. Tarjolla on laaja valikoima tarjoustuotteita sähkö- ja LVI-alan ammattilaisille. Nyt äkkiä ostoksille onnisen verkkokauppaan tai Express-myymälään. Onninen. Ammattilaisen asialla.
15: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
16: Timo, myynti rokkaa vai?
17: Joo, ihan mukavasti menee.
16: Ja prosessit on mintissä.
17: No just eilen retrossa puhuttiin.
16: Mikä retro?
17: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
16: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
17: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona?
18: Barona!
19: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
20: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
21: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
20: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
21: No tötterö, tietysti S-Marketista!
22: Elämä on ruokaa. S-Market.
23: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
24: Suomen penkkiurheilupäävalmentaja Ville Kautsi-Koutsi Huikola, mitä eväitä mukaan tästä illasta?
25: No ei oikeastaan mitään. Syötiin meidän eväät jo ekas erässä ja sit tultiin vaan kylläisiksi.
24: Mitä siinä sitten oikein kävi?
25: No Nakaden otti siihen heti erän alkuun 2 Wilhelmin hottihuijoppia hodarin väliin ja Virenius kans. Mä otin

0: Sitten loput, niin nakkipaketti oli sitten tyhjä.
1: Kiitos.
2: Wilhelm Hotti Hujoppi Nakki. Tulinen pitkin pituuttaan.
3: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
2: Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop -festareilla. Lavoilla Epunormaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. Suomipopfestivaali.fi.
4: Kerran eräs töölöläismies tuli jätetyksi. Saadakseen naisensa toisiin aatoksiin, osti mies Alepasta ice creamit ja riensi rautatieasemalle, missä nainen oli nousemassa Oulun junaan. Jää töölöön, huusi mies nähdessään rakkaansa. Ele piirtyi silminnäkijöiden verkkokalvoille ja sen jälkeen ice cream on tunnettu puhekielessä nimellä jäätölö.
5: Alepa, urbaani legenda.
6: Totta kai pidän korkeista koroista, paitsi autokaupoissa. Kun kuulin, että Toyota Helsingissä rahoitusratkaisun saa superdiilillä, ei mikään enää pidätellyt minua. Toyota Helsinki on Hertsikassa Mekanikon kadulla. Toyotahelsinki.fi. Suosittelen.
7: Tässä pääset kiinni paikallisen osaamisen ammattilaisiin.
8: Ja 2000-luvun toimitusjohtaja Pasi Ojala. Pasi, milloin tänä vuonna ovat tangomarkkinat Seinäjoella?
9: Tangomarkkinat on tuttuun tapaan heinäkuussa ja 8. päivä keskiviikkona meillä starttaa tangoviikko ja siinä sitten keskiviikosta sunnuntaihin kaikennäköistä ohjelmaa pääpäivät meillä on torstai, perjantai, lauantai, että silloin on niin kuin toi meidän pääfestivaali eli tangokatu käynnissä.
8: Pasi Ojala, millaiset tangomarkkinat tänä vuonna sitten oikein on tulossa?
9: Tänä vuonna on tulossa monipuoliset ja iloiset hyvän mielen tangomarkkinat. Meillä vähän toi festivaalialue laajenee. Ylen kanssa yhteistyössä tehdään Radio Suomi Lava ja sieltä tullaan kuvaamaan sitten tämmöisiä tanssiohjelmia. Ja sen lisäksi meillä on tai yksi tanssiteot vielä jo ollutkin ja sitten päälava ja tosiaan ihan niin kuin Suomi-popista ja rockista sitten tuonne perinteiseen iskelmään. Tämättä tietenkään näitä meidän konsertteja ja laulukilpailufinaalia, missä sitten kruunataan uudet kuninkaalliset.
8: Onko Pasi Ojala jotenkin semmoisia artisteja, joita sä haluaisit nostaa esille?
9: Hienoa tietysti, että tänä kesänä saadaan Erika Wigman mukaan. Erika halusi tänä vuonna tangoille osallistua koko viikon lopuksi, kun hänellä tulee 10 vuotta täyteen nyt siitä, kun hänet kruunattiin tangon kuningattareksi. Ja henkilökohtaisesti kiinnostaa Mikko Puustosen keikka, kun Mikko tekee paljon keikkalavoille. Ja tietysti Pohjanmaan Ylistaron oma poika Juha Tapio nousee myös meillä päälavalle. Niin siinä on ehkä festaripuolelta semmoiset, mitkä itse nostaisin esiin ja mitkä itse kiinnostelee. Ja sitten totta kai aina joka vuosi utkuttelee ja kiinnostelee, että ketkä valitaan uusiksi kuninkaallisiksi laulupisiksi.
8: Pasi tähän loppuun vielä, miksi pitäisi tulla tangomarkkinoille Seinäjoelle?
9: No mä toivoisin, että varsinkin sellaiset ihmiset, jotka on ikinä käynyt, niin tulisi kokemaan tangon huumaa ja näkemään, mikä festari on niin kuin tänä päivänä. Me ollaan tässä nyt koronavuosien jälkeen vähän kehitetty ja uudistettu tapahtumaa ja ollaan hyvin saatu uusia asiakkaita ja moni yllättyy, kun tulee, että jonkinlaisia ennakkokäsitteitä tapahtumaa kohtaan on, niin hyvän mielen, hyvän fiiliksen tapahtuma, missä kaikilla on mukavaa ja kivaa, niin kyllä meille kannattaa tulla.
7: Paikallista osaamista.

0: Sir More Talking in Brother Louis Mix 98, Lady Gaga kuitenkin seuraavaksi. Se on Bad Romance, joka soi tuossa ihan kohta. Ja hei, haluaisin muistuttaa meidän satasen biisikilpailusta. Meillä on tähtiartisti tällä viikolla, se on legendaarinen Scooter. Ja satasen biisinä toimii totta kai How Much Is The Fish, eli heti kun sä kuulet tämän biisin, niin soita studioon 010 800 104, ja yhtäkkiä sulle saattaa lähteä 100 €, jos sä oot nopein soittaja.
1: Hitmixin satasen biisi. Tällä viikolla bongattava biisi on Scooter, How Much Is The Fish. Kun se soi aamukuuden ja iltakuuden välillä, soita 010 800 104. Ensimmäinen.

0: kymmeniä tuhansia kesäbiisejä. Parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit.
1: Hitmix. Modern Talking Brother Louis Mix 98 soi tässä, kun kello näyttää aika lailla puolta kahta. Hei, puolisen tuntia vielä vuorolla Joonas täällä. Ja kohta toteutetaan myös duunipäivä toive. Laita tulee WhatsAppi. Mikä biisi sopisi tähän päivään? 0401836576. Ja kahdesta eteenpäin Oku ja Saara iltapäivässä.

0: Katsotaan hei, jos saataisiin Forsbergin Saara tähän keskipäivän puolelle vielä piipahtamaan ennen kello 2. Oku ja Saara tosiaan kahden jälkeen Hitmixin iltapäivässä. Mä laitan sulle Jubelia kohta On The Beach tulossa ja siihen perään toteutetaan duunipäivä toive. Kerro mulle, mikä biisi sopisi tähän päivään sun mielestä. 0401836576 WhatsAppiin.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
3: Hirveä Frightersin blokki tämän uuden dekkarin kanssa.
4: Niin.
3: Murhaajan motiivi on ihan löperö. Päähenkilö hajuta ja mauton lapane. Onko sulla mitään vinkkejä, miten eteenpäin?
4: Beelytä. Saat auton ilman autohuolia.
3: Siis autohuolet Turmion sytykkeenä. Mitäs vielä?
4: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
3: Siinä kaikki.
4: Beelytä.
5: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
6: Saletisti onnistuu! Sale!
7: Kun yrityksesi kasvaa ulos neliöistään, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
4: Vältä auton yllättävät huolto- ja korjauskulut. Beelytä. Beelytä.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Aikoinaan maaseudulla soitettiin vellikelloa. Äänen kuuluessa työt keskeytettiin ja...
2: Kiitos.
1: Nykyään se on ovikello. Mäkkärin McChicken-ateria nyt -20% vain Voltista.
3: Suomen pitkiurheilun päävalmentaja Ville Kautsi, coachi Huikola. Millä taktiikalla illan peli?
4: Tulinen pitkä heti omaan päähän.
3: Pitkä omaan päähän?
4: Omaan päähän Wilhelm Hottihuijoppi. Ja sit keskitytään kokonaan muiden peliin. Kiitos.
3: Kiitos.
5: Wilhelm Hottihuijoppi nakki. Tulinen pitkin pituuttaan.
6: Viaplayn lupahakemus virastossa Harjula.
7: No se on Jaakko tässä, moro. Hakisin lupas kipata salitreenit. Tänään olisi jalkapäivä ja Viaplaytä tulee taas MM-lätkää.
6: Ha! Prioriteetit kunnossa. Lupa hyväksytty.
7: Loistavaa.
8: Nyt on lupa nauttia. Ihan kaikki jääkiekon MM-kisoista Viaplayssä.
9: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
10: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
11: Kesän kovin jysäri. Armotonta dance-maratonia luvassa jälleen 2-4. päivä heinäkuuta Himoksella. Mukana Nylon Beat, Pompa Kemsis, E-Type, XL5 sekä kasapäin muita legendoja. Seikkailu voi alkaa. Varmista edullisemmat liput 31. toukokuuta mennessä. Jysäri.fi.
12: Totta kai pidän korkeista koroista, paitsi autokaupoissa. Kun kuulin, että Toyota Helsingissä rahoitusratkaisun saa superdiilillä, ei mikään enää pidätellyt minua. Toyota Helsinki on Hertsikassa Mekaanikon kadulla. Toyota Helsinki.fi. Suosittelen.
13: Hit

0: Kesäinen on meininki ja 100 päivää kesää meneillään parhaillaan Hitmixillä. Jubela on the beach. Kuinka monta kesäbiisiä sä luulet, että me soitetaan tässä 100 päivän kesän aikana, joka alkoi tänään? Käy kertomassa supla.fi kautta Hitmix-osoitteessa ja saatat voittaa itselle ja kaverillesi liput Ibizalle David Guettan keikalle. Mieti sitä hei. Movetron soi kohta Romeo ja Julia. Otetaan Forsbergin Saara käymään studiossa heti siihen perään sitten. Mutta nyt toteutetaan duunipäivä toive, joita WhatsApp on voinut meille laittaa 0401836576.
1: Duunipäivä toiveet. Piristä päivääsi Hitmixillä.
2: Hellu Rei Joonas. Ja oikein mukavaa maanantaita, jos maanantait voi mukavia olla. No kyllähän ne voi olla. Toisko sulla laittaa tuunipäivä toiveeksi soimaan The Offspringin Kids Aren't All Right? Koska tämä lapsi nyt ei ainakaan ole enää ihan ok. Enkä kyllä ole ollut moneen vuosikymmeneen enää lapsikaan. Kiitos.

0: Movetron ja Romeo ja Julia, En Sync ja Bye Bye Bye. Yksi mun suosikeista ehdottomasti, se tulossa seuraavaksi. Sen jälkeen sitten lähestytäänkin kello 2 ja siellä Oku ja Saara sitten iltapäivässä. Saara, long time no see.
1: No morjesta, morjesta. Mä luulin, että sä olit niinku alkamassa puhumaan musta, kun sä puhuit yhdestä sun suosikeista. Mutta et ei wish. Sitten mennytkään siihen suuntaan. Mutta joo, siis täällä ollaan. Täytyy sanoa, että kun nyt en ole täällä niinku radiossa käynyt melkein 2 viikkoon, niin tuntuupa hyvältä olla takaisin. Kyllä se kotona istuminen sairaana ollessa, niin kyllä se on vaan niinku annelista.
0: Sä teit semmoisen klassisen, että sä lähit eka, otit vähän vapaata ja siihen perään sitten kipeäksi.
1: Joo, kyllä.
0: Se on aika hieno suoritus kyllä. Ja sitä myötä saa vähän enemmän vapaata, mutta sä olit ihan niin kuin lenssun kourissa.
1: Joo, siis kyllä, joku tämmöinen kevät flunssa. Tietysti, jos nyt jotain positiivista pitää tästä repiä, niin se, että tällä kertaa niin kun tää niin kun sairastelu ei osunut siihen niin kun kesälomalle, koska mulla on yleensä tää, että aina eka lomaviikko, niin se menee sairastellessa, mutta nyt tää osui kuitenkin tälleen tällä kertaa.
0: Hei, jos sulla on mennyt ohi, niin meidän tämän viikon tähtiartisti on siis Scooter ja Satasen biisi on tää klassikko. Ja ei ole soinut tänään vielä.
1: Ei ole soinut tänään vielä ja sehän voi soida Hitmixin iltapäivässä. Soiko vai ei, saapi nähdä. Mutta siis tosiaan, jos kuulet tämän kappaleen Hitmixin iltapäivässä, niin sitten äkkiä soittoa studionumeroon 010 800 104, koska ensimmäinen soittaja voittaa 100 €.
0: Oliko tossa pieni fraudilainen kun kautta?
1: Oli jos... tai ei ollut.
0: Niin. Ehkä jos ei, ainakin. Oku ja Saara ihan kohta Hitmixin iltapäivässä, se on fakta. Mun puolesta kaikkea hyvää. Huomiseen. Moi!

0: kymmeniä tuhansia kesäbiisejä, mutta kuinka monta tarkalleen? Osallistu supla.fi kautta.
1: Hitmix. Kadun varteen.
2: Parkkihalliin.
1: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
2: Ja sit lauletaan.
1: Parkman.
3: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
4: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enomma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle.
5: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
6: VR. Yhteisellä matkalla.
7: Tämä on matkahuollon mainos, joka kertoo, mitä ystävälleni kävi. Minä vain näyttelen sitä, mitä minun ystävälleni kävi. Checkout Blackout. Verkkokaupan kassalla iski täydellinen ajattelun pimennys. Hän valitsi saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä Checkout Blackout. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
8: Sneakers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Sneakers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.
9: Päivää.
10: Hyvää päivää.
9: Saanko kysyä?
10: Aina sitä kysyä saa.
9: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
10: Ainakin ruokaostokset.
9: Kyllä, ruokaostokset.
10: Tietäjät tietää.
9: Tiedetään.
11: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
12: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
13: Pilssipumppu vaan veneeseen.
12: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain ipaa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
13: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
12: Ai joku laitti.
14: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
15: Motonet.

0: Feenix, 10 mg tabletit. Vaikuttava aine setiritsiini. Allergiaoireisiin aikuisille ja yli 6-vuotiaille lapsille. Tarkista annostus ja lääkkeen sopivuus pakkausselosteesta tai apteekista. Feenix. Markkinoja Verman.
1: Jussiks Feenix.
2: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia. Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
3: Kesän kohokohta on täällä. Tammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan.

0: Ilta-Sanomien uutiset. Poliisi selvittää, miksi roihu levisi nopeasti parvekkeelta talon katolle Kalasataman tulipalossa, vaikka välissä oli useampia kerroksia. Kalasataman palossa tuli oli levinnyt noin 10 minuutin aikana 4. kerroksesta katolle saakka. Tapauksen tutkinnanjohtaja Tuomas Lindholm kertoo, että tulipalon epäillään saaneen alkunsa grillaamisesta. Asunnossa oli tulipalan aikaan 2 asukasta. Poliisi kuulee heitä tänään. Asiaa tutkitaan tällä hetkellä törkeänä yleisvaaran tuottamuksena. Ilta-Sanomat on saanut tarkentavia lisätietoja tapauksesta, jossa kansanedustaja Krista Kiurua yritettiin pelata ulos SDP:n vallan ytimestä. Kiurun kotipiiri Satakunta oli esittänyt Kiurua SDP:n puoluehallitukseen, mutta vielä eilen näytti siltä, että Kiuru yritettäisiin pelata ulos hallituspaikalta. Ilta-Sanomille kerrotaan useasta lähteestä, että Kiurun syrjäyttämistä ajoi ensisijaisesti SDP:n puoluekokouksen vaalivaliokunnan puheenjohtaja Roope Lehto. Hänen ideansa kuitenkin hylättiin, koska Satakunta ei suostunut vaihtamaan ehdokastaan Kiurusta toiseen henkilöön. Ilta-Sanomat näyttää suoraa lähetystä SDP:n käynnissä olevasta puoluekokouksesta osoitteessa is.fi. Irran sanoo, että neuvotteluissa Yhdysvaltojen kanssa on päästy yhteisymmärrykseen monista aiheista. Iranin mukaan tämä ei kuitenkaan tarkoita, että se olisi vielä valmis allekirjoittamaan sopimuksen. Iranin ulkoministeriön tiedottajan mukaan 14-kohtainen yhteisymmärryspöytäkirja keskittyy sodan ja Yhdysvaltain merisaaron lopettamiseen vastineeksi siitä, että Iran takaa meriliikenteen turvallisuuden Hormutsin salmessa.
1: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
2: Maan etelä- ja länsiosassa enimmäkseen poutaa ja aurinkoista idässä ja pohjoisessa sataa monin paikoin vettä. Länsiosassa päivän ylin lämpötila tänään 13-18, huomenna vähän alempi ja yön alin 3-8 astetta. Itäosassa taas päivän ylin tänään 10-17, huomenna hieman vähemmän yön alin 4-10. Pohjoisessa päivän ylin tänään 4-12 ja yön alin 0-8 astetta.
3: Hitmixin iltapäivä. Oku Luukkainen ja Saara Forsberg.
4: Voitteko kuvitella, se on alkuperäinen Hitmixin iltapäivä kokoonpano kasassa.
2: Original.
4: Niin, Saara Forsberg, Okupoika Luukkainen. Onhan täällä iltapäiväohjelmaa tietysti ollut juontamassa muitakin ihmisiä kuin me, niin. Mutta ei me puhuta
2: shout-out
4: niistä.
2: Teille
4: niin
2: myös.
4: Shout-out teille sinne, missä oottekaan.
2: Kyllä. Tässä tosiaan meikäläinen juonsi muutaman päivän yksin. Sä olit sairastuvan puolella ja mähän olin myös tuossa Majorkalla lomailemassa. Ja meillähän on tapana tuoda aina reissun päältä vähän tuliaisia.
4: Eikä!
2: Niin mä oon päässyt nyt sitten viime viikolla sulle, kun sä olit kipeänä, niin antamaan mun tuliaisia. Mutta nyt täällä ne nyt on.
4: Onko sulla tuliaisia
2: on,
4: mulle?
2: On. Siis mä en edes tiennyt, että tää on tällainen ilmeisesti aika monessakin tällaisessa niin kuin turistimyymälässä tämmöinen vähän niin kuin hassuttelutuote. Mutta mä en ollut koskaan ennen nähnyt näitä. Ja mun mielestä tämä oli hauska ja tämä puhutteli mua ja puhutteli sillä tavalla, että mä haluan antaa tämän sulle. Ja mä perustelen sillä tavalla, että sullahan on niin kuin tosi kiva parveke ja vielä lasitettu sellainen.
4: Kyllä.
2: Niin sinnehän täytyy jotain istuttaa ja laittaa tulemaan. Niin mä ostin sulle mansikan siemeniä.
4: Eikä!
2: Ja sit mä ostin myös chiliin, tämmöiseen chiliin siemeniä.
4: Hei, onpa ihana lahja.
2: Mutta mikä
4: hei.
2: Tässä on hauska, niin noista pitäisi tulla niinku peeniksen näköisiä mansikoita ja chilejä.
4: No näin, tässä lukee strawberry pennis ja pennis pepper.
2: Niin.
4: Tämä on hyvin ajatuksella annettu lahja. Kiitos paljon.
5: Hitmix.
2: Ja mä en tiedä, tuleeko niistä oikeasti, mutta toivon, että sä kokeilet. Penisherkuille mahdollisuuden.
4: No minäpä kokeilen.
2: Shassia soi nyt, tässä on Mysterious Times.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Vuonna 1999 suomalainen freestyler räjäytti pankin. Bamfa Game siis vei breakbeatin isosti maailman kartalle ja teki samalla Suomesta yllättävän tanssimusiikin vientimaan. In Stereo-albumi ja erityisesti tämä biisi oli iso osa monen nuoruutta, myös meikän, ja toimii edelleenkin mainiosti. Mä muistan myös sen, että kun mä muutin Jenkkeihin aikoinaan, niin oli jotenkin tosi siisti fiilis, kun sielläkin tämä biisi tunnistettiin klassikkona.

0: MC, se freestyler, soi tässä. Ja hyvä muistaa, että meillähän on käynnissä kisa, jossa lasketaan kesäbiisejä. Käy heittämässä oma arvio, että kuinka paljon kesämusaa me soitetaan hitmiksillä. Ja voi olla, että voitat Ibizalla kesän päätösbileet yhdessä David Guettan kanssa.
1: Ja me tarvittais myöskin duunipäivätoive. Eli mieti, minkä kappaleen haluaisit kuulla. Laita se meidän WhatsAppiin ääniviestillä numeroon 0401836576. Ja kerro siihen samaan, että miten sun päivä on mennyt, niin tommonen biisi toive toteutetaan sitten tuossa kohta puoliin.
0: Tämä parvekepalo, joka tapahtui Helsingin Kalasatamassa, niin se puhututtaa uutisissa tänäänkin. Ja ilmeisesti kyseessä on ollut aika tämmöinen tavanomainen tilanne, jota sattuu. Mutta se, mikä tekee tästä hyvin niin kuin epätavanomaisen, on se, että se tulipalo levisi niin isosti. Ja tässä on miljoonaluokan vahingot. Ja olihan se, kun viikonloppuna näki niitä videoita Kalasatamasta, niin se oli hurjan näköinen tilanne. Se näytti siltä, että koko kerrostalo on tulessa. Ja nyt sitten viimeisimmät tiedot on, että poliisi epäilee, että tämä lähti tämä palo liikkeelle iäkkään pariskunnan parvekkeelta pienestä kaasugrillistä.
1: Ja tämä juttu on nyt saanut vähän lisäkierroksia myös siitä, kun somevaikuttaja Erna Husko julkaisi sometileillään videon, josta nyt Ilta-Sanomatkin on kertonut, jossa hän siis juoksee tämän palanen talon edustalla hyppälehtien, naureskellen ja tanssien. Ja tässä videon keskiössä on hänen takapuolensa.
0: Ja sehän on osa hänen brändiä, varmaan itse asiassa isoin osa hänen brändiään.
1: Kirjaimellisesti isoin osa hänen brändiään. Ja tämä on niin kuin suurimmassa osassa hänen videoitaan, on keskiössä siis hänen takapuolensa. Mm-hmm. Ja hän on sitten laittanut kuvatekstiksi, että grillaaminen kerrostalossa ei ehkä ole hyvä idea. Postaus, joka siis monen mielestä on mauton, tilannetajuton ja asiaton, kommenteissa se näkyy. Ja mä oon kyllä samaa mieltä siinä, että kun puhutaan kuitenkin traumaattisesta tapahtumasta, jossa niin kuin koteja on palanut ja jossa oltaisiin voitu menettää ihmishenkiä, niin että tällaisesta tapahtumasta joku on nähnyt sitten niin kuin mahdollisuuden saada näyttökertoja ja saada se koko tapahtuma niin kuin keskittymään kirjaimellisesti oman perseensä ympärille, niin kyseessä ei ole kyllä silloin mun mielestä ihminen, joka ansaitsee seuraajansa ja menestyksensä.
0: Niin, ehkä siinä joo, semmoinen hyvin niin kuin itsekäs.
1: Kyllä.
0: Hyvin itsekäs ajatus taustalla, mutta jos me halutaan ajatella kuitenkin nyt Erna Huskosta jotain hyvää, niin entä jos hän halusi vähän valistaa, että hän niin kuin asetti oman perseensä omalla tavalla aika tärkeän asian niin kuin eteen, että hei, muistakaa, hyvät ihmiset, että grillaaminen parvekkeella ei ole hyvä idea.
2: Hitmixin iltapäivä. Oku ja Saara. Hitmix.
1: Toi on kyllä ihan sympaattinen piirre sussa, että sä Oku usein uskot ihmisten hyvyyteen.
0: Niin mutta mä oon siis samaa mieltä sun kanssa, että se oli mauton juttu, kyllä.

0: Checo ja Torres, L'amour toujours soi nyt Hitmixin maanantai-iltapäivässä. Kello näyttää 16 minuuttia yli 2.
1: Melani C. Seuraavana I Turn to You ja sen jälkeen luvassa duunipäivä toive, joten jos sulla on mielessä biisi toive, niin nyt vaan sitten ääniviestiä WhatsAppiin 0401836576.
2: Parhaat ysärit.
3: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
4: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä.
5: Parkman. Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia. Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
6: Sneakers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Sneakers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.
7: Mä lähden rustaan ostamaan kesäjuhlajuttuja.
8: Eiks meillä oo jo kaikkea?
7: Hei, naapurilla on valtava uusi grilli ison juhlakatoksen vieressä ja me tarvitaan ulos mattoja ja paljon muuta.
8: No sitten.
9: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
10: Tee säästämisestä numero. Aloita säännöllinen kuukausisäästäminen S-Pankissa vaikka 10 kuussa tai valitse juuri sinulle sopiva summa. Klikkaa itsesi S-Pankkiin ja tutustu kuukausisäästämiseen. Ihanan mutkatonta. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.

0: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
1: Tässä on Tiina, jolla on pikkasen pätkivänetti, joka katkaisi palaverin putken, vaikka meille saisi lounean kuidun, jossa riittää vauhtia kaistaa.
2: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
1: Jonka rakensi lounea.
2: Lounea.fi.
3: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
4: Ai sulle?
3: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
4: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
3: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
6: Motonet.
7: Okei, okei. Okay, okay. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä. Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
8: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
9: Komissaario Koskinen on palannut.
10: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
11: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
9: Koskinen. Uusi odotettu kausi alkaa 1. kesäkuuta. Ruudussa.
12: Ei ole muuta tylsää enää.
11: Ei ole.
13: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähyväiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi/eput2026.
14: Hit.

0: olisi I Turn to You. Tämä on kappale, joka soi Hitmixillä aika usein. Harvemmista pysähtyy oikeasti miettimään, miten kauniit sanat tässä on.
1: Kyllä.
0: Käännyn sinun puoleesi, kuten kukka, joka kurottaa aurinkoa kohden. Mun mielestä siis upeeta, upeeta lyrikkaa. Ja hyvä biisi anyway. Mutta hei, seuraavaksi starttaakin sitten 3 biisin putki.
2: Duunipäivätoiveet. Piristä päivääsi Hitmixillä.
1: Ja sehän startataan tuttuun tapaan biisi toiveella.
3: Päivää, päivää. Biisi toiveeksi. Mr. Presidentin koko jumbo ja päivä on mennyt varsin hyvin. Hyvä sää tehdä ulkotyötä, tämmönen vähän reilu plus 10 ja tuule, niin ei tuu ollenkaan kuuma. On oikein mukavaa. Hyvää päivänjatkoa kaikille.
2: Hitmix toivottaa työn iloa.

0: Duunipäivä toimena soi Mr. President ja tämä on Coco Jumbo, Korallen univiirakko. Tämä soi pian ja Capri Pontea. Seuraavana loistava biisi Easy on my heart.
1: Jätä duunipäivä toiveesi WhatsAppilla 040 183 65 76.
0: Ja 100 päivää kesää myös käynnissä, joten tarkkaavaisena. Kuinka paljon me soitetaan kesämusaa? Hyvällä vastauksella voittaa Ibizalla bileet.

0: Tässä soi meidän iltajuontaja Tytti Kiviharjun lempikappale Korale Univiidakko. Oikein hyvää maanantai-iltapäivää.
1: Bitbullia tulossa. Feel This Moment, DJ Dadon biisi, joka perustuu supersuosittuun TV-sarjaan, joka 90-luvulla tuli, jos en ihan väärin muista, niin torstai-iltaisin MTV3:lta ja seuraavana soi Scooter.
2: 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
3: Hitmix.
4: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
5: Snickers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Snickers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.

0: Heinix, 10 mg tabletit, vaikuttava aine setiritsiini. Allergiaoireisiin aikuisille ja yli 6-vuotiaille lapsille. Tarkista annostus ja lääkkeen sopivuus pakkausselosteesta tai apteekista. Heinix, markkinoja Verman.
1: Jussiks, Heinix.
2: Sanni on Sanni, eikä sisustusinfluensseri. Kun Sanni päättää maalata keittiönsä, pitää värien olla valkattuina, varusteet viimeisen päälle ja gameplan valmiina. Niinpä hän suuntaa K-rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
3: K-rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
4: Grillimaisterin kuumalinja, Henri Alén.
5: Terve, terve. No mulla on tässä semmoinen ongelma, että toi mun grilli niin ei suostu tulemaan tuolta vajasta ulos.
4: Jaa, ootsä kokeillut houkutella sitä?
5: Houkutella?
4: Niin. Haetkato Lidlistä grillimaisteri Hot Honeyn cheddar raakamakkaraa ja sillä houkuttelet sitä. Se cheddarin tuoksu sen sieltä vajasta ulos tuo.
5: Siis grillimaisteria?
4: Grillimaisteria.
6: Grillattavat Lidlistä.

0: se kannattaa.
1: Kun Sisun salmiakkinen olemus osuu kitalakeen, vahva maku valloittaa jokaisen makunystyrän. Suu yrittää vääntyä hymyyn, mutta kuka sitä nyt täydessä bussissa virnuilisi? Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit nyt kaupoissa.
2: Kadun varteen.
3: Parkkihalliin.
2: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
3: Ja sit lauletaan.
2: Parkman.
4: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
5: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entäs sit kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaiselta, joka on varma.
6: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä, kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. Toimitilat.varma.fi.
7: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
8: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.
9: Empatiaa, jännitystä, huumoria. Sairaaladraamaa kaikki tunteet mukana.
10: Ihan hyvä tietää, että juorot kulkee ainakin.
11: Kannattaa ehkä varoa sitä vähän.
9: Syke. Uusi kausi alkaa 4. kesäkuuta Ruudussa.
12: Ootsä tosissasi?

0: Hitmixin iltapäivä, Oku ja Saara tässä, morjesta.
1: Moi Maria. Soiko äsken se Scooter, se 100 biisi?
0: Ei soinu. Täällä on mainoskatko menossa tällä hetkellä.
1: Okei, kun mä olin liikenteessä, sä vaan mainitsit.
0: Niin mä sanoin, että Scooteri on tulossa, mutta ei soi vielä. Ei soi vielä.
1: Selvä.

0: joku täällä. Kukas meille soittaa?
1: Matti, morjesta.
2: Terve. Mitä menee?
1: Hyvin menee töistä eilen justi se kotiin tuossa kuuntelin. Olisiko nyt ollut se satasen hitmiksi?
2: Niin, satasen biisi, jos olisiko se tossa. Ja kotimatka, sehän on aika hyvä yhdistelmä, että jos kotimatkalle vielä lyödään tollainen satanen kouraan, niin aika hienosti on hei lähtenyt viikko käyntiin.
1: Kyllä, kyllä. Joo, mä tunti sitten kuulin, että se on tänään soitossa. Ja sitten vähän aavistelin tuossa, kun sanoit, että skuutteri iso kohta, että nyt kannattaa olla varuna.
2: No niin.
0: No kuule, sä olit ensimmäinen soittaja ja satanen lähtee sulle! Wuuu! Paljon onnea. Okay.
2: Osaatko sanoa ihan äkkiseltään, että mihin laitetaan huntti palamaan?
1: No ei, menee varmaan auton tankkiin.
2: No niin, sillä sitten se melkein pääsee kotia saakka. Että.
1: Joo.
3: Hei, sinä! Haluatko ansaita 100 euroa? Hitmixillä käynnissä 100 biisi kisa arkisin 6-6. Bongaa viikoittain vaihtuva 100 biisi taajuudelta aamu 6 ja ilta 6 välillä. Soita studioon 010 800 104 ja voita 100 euroa. Tämän viikon bongattava biisi on Scooter, How Much Is The Fish?
4: Ask for money and get advice. Ask for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it life.

0: DJ Dado ja X-Files soi Hitmixin iltapäivässä, jossa hei tänään muuten sulla on mahdollisuus voittaa liput Helsinki City -festivaaleille. Kannattaa olla kuulolla. Palataan tähän skabaan tuossa tuonempana. Ja se kun Hitmix-kisa myös tulossa tuttuun tapaan, potti on yli 400 €. Ja puoli neljän maissa, kun kerrot meille, että mistä biisistä on kyse, kun sekunti on tämä, niin massit on suuna.
1: Ihan kohta kuullaan kello 15 uutiset, mutta nyt soi vielä ennen sitä kappale, jonka mä muistan kuulleeni joskus, tietsä, lapsena ekaa kertaa, ja se jäi päähän soimaan, ja mä unohdin siis vuosiksi, ellei vuosikymmeniksi, että mikä sen biisin nimi on. Ja vasta mä tulin Hitmixille töihin,
0: ja
1: mä näin, että mikä tämän biisin nimi on. Sehän on Beach Stylesin Dynamite.
0: Joo, tätä kuunnellessahan on aika vaikea päätellä, että mikä tämän biisin nimi
1: on. Mä unohdin sen, että minkä sanan se laulaa
0: niin,
1: siinä.
0: Mikä se on se, mitä hoetaan tässä? No se on tää.

0: Beach Styles Dynamite soi tässä. Oikein hyvää maanantaita. Kohta tuli sitten musan puolesta muun muassa Eva Maxilta, So Am I sekä myöskin Daisin Sea of Love.
1: Ja uutisissa kello 3 uutisissa asiaa siitä, että Seinäjoella eilen tapahtuneesta henkirikoksesta epäillään 35-vuotiaasta miestä, jolla on rankka rikostausta. Ja tämän lisäksi Ilta-Sanomat on saanut tarkentavia lisätietoja tapauksesta, jossa kansanedustaja Krista Kiurua yritettiin pelata ulos SDP:n vallan ytimestä.
2: Parhaat ysärit.
3: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
4: Hit Mix.
5: Uudista ulkotilasi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman tuotteita ulkotilasi. Juuri nyt voit säästää jopa 50% puutarhatuotteista tai jopa 60% kesäpeitoista. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi.
6: Tämä on matkahuollon mainos. Mutta mainos ei kerro siitä, mitä minulle kävi. Tai no, kertoo. Kävi vikaklikki. Verkkokaupan kassalla klikkasin onneni ohi ja valitsin saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä vikaklikki. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
7: Auton tiedot on lisätty autoveksiin ja tarjouskilpailu suorastaan räjähtää käyntiin. Nyt mennään ja korkealle. Herranen aika, mitä tarjouksia. Kello käy, summeri soi. Se on siinä. Lehtinen tuulettaa ja hyväksyy tarjouksen. Tee sinäkin voittava ratkaisu ja myy autosi osoitteessa autovex.fi.
8: Auto, auto, autovex.
9: On paras paikka päällä maan.
10: Isi. Iskä!
11: No?
10: Jos sun pitäis valita, että nukkuisit sen muutaman yön siellä Askosedän vieressä aitassa, missä ei saa edes spädiä latuun.
11: Joo.
10: Vai Suomen suurimman huvipuiston vieressä, niin otetaanko oma mökki Powerparkissa 2 vai 3 yöksi?
11: Siis, mitä?
10: Niin, että mitäpä siihen sanot.
12: Mennään Powerparkkiin! Hei, itketään maanantai!
13: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
12: Ei maanantai hukkaa kuluessa.
14: Nordean notkea asuntolaina on elämää varten. Kun otat asuntolainan Nordeasta, voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Tutustu etuihisi nordea.fi kautta etuohjelma.
15: Viaplayn lupahakemus virastossa, Harjula.
16: No se on Jaakko tässä, moro. Hakisin lupaa skipata salitreenit. Tänään olisi jalkapäivä ja Viaplaytä tulee taas MM-lätkää.
15: Ha! Prioriteetit kunnossa. Lupa hyväksytty.
16: Loistavaa.
17: Nyt on lupa nauttia. Ihan kaikki jääkiekon MM-kisoista Viaplayssä.
18: Kuka nyt yhtä taksia kuunteli sitä täällä?
19: Tässä meillä on taksi valittavana.
18: Panteet kristää. 95. Never forget.
19: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02-taksi-appi tai soita ja valkkaan nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
18: Mitä ne sanoo? Ja että €9 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaa.
7: 020230.
18: No, soitan ehkä itsekin.
8: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia.
5: Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
6: Makeaa varrelmaa ja tummaa lakritsia maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
2: Himos juhannus. Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Halo Helsinki, Ibe, Isaac Elliot, Kuumaa, Lauri Haab sekä lukuisat muut. Varmista edullisemmat liput viimeistään 31. päivä toukokuuta. Himosjuhannus.fi.
15: Ilta-Sanomien uutiset.
14: Seinäjoella eilen tapahtuneesta henkirikoksesta epäillään 35-vuotiasta miestä, jolla on rankka rikostausta. Ilta-Sanomien tietojen mukaan taposta epäilty mies oli vuonna 2013 yhdessä veljensä kanssa syytettynä Seinäjoella tehdystä taposta, jonka uhrina kuoli 30-vuotias mies. Lisäksi mies on ollut epäiltynä myös Kai-Pekka Savolaisen murhasta, joka on edelleen ratkaisematta. Nyt miestä epäillään uudesta henkirikoksesta, kun hänen epäillään puukottaneen yhden miehen kuoliaaksi ja haavoittaneen toista vakavasti. Ilta-Sanomat on saanut tarkentavia lisätietoja tapauksesta, jossa kansanedustaja Krista Kiurua yritettiin pelata ulos STP:n vallan ytimestä. Kiurun kotipiiri Satakunta oli esittänyt Kiurua STP:n puoluehallitukseen, mutta vielä eilen näytti siltä, että Kiuru yritettäisiin pelata ulos hallituspaikalta. Ilta-Sanomille kerrotaan useasta lähteestä, että Kiurun syrjäyttämistä ajoi ensisijaisesti SDP:n puoluekokouksen vaalivaliokunnan puheenjohtaja Roope Lehto. Hänen ideansa kuitenkin hylättiin, koska Satakunta ei suostunut vaihtamaan ehdokastaan Kiurusta toiseen henkilöön. Poliisi selvittää, miksi roihu levisi nopeasti parvekkeelta talon katolle Kalasataman tulipalossa, vaikka välissä oli useampia kerroksia. Kalasataman palossa tuli oli levinnyt noin 10 minuutin aikana 4. kerroksesta katolle saakka. Tapauksen tutkinnanjohtaja Tuomas Lindholm kertoo, että tulipalon epäillään saaneen alkunsa grillaamisesta. Asunnossa oli tulipalon aikaan 2 asukasta. Poliisi kuulee heitä tänään.
2: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
1: Maan etelä- ja länsiosassa enimmäkseen poutaa ja aurinkoista, idässä ja pohjoisessa sataa monin paikoin vettä. Länsiosassa päivän ylin lämpötila 13-18, huomenna vähän alempi, yön alin 3-8. Itäosassa paikoin 10-17 astetta ja huomenna pari astetta vähemmän, yön alin 4-10. Pohjoisessa muualla maassa päivän ylin 4-12 ja yön alin 0-8 astetta.
2: Hitmixin iltapäivä. Oku Luukkainen ja Saara Forsberg.
0: Ja kyllä tässä sekunnin Hitmix-kilpailussakin tota pottia ollaan onnistuneesti kasvatettu ihan hyvin lukemiin siinä aikana, kun mä oon ollut pois töistä. 450 euroa siellä olisi nyt kasassa. Ja kisan idea

0: Hän on se, että soitetaan tuossa vajaan puolen tunnin päästä sekunti erästä biisiä, ja siitä pitäisi sitten osata arvata oikein tai perät ihan tunnistaa, että mikä kappale on kyseessä.
1: Et varmaan asiaa miettinyt, mutta voidaan ottaa tällainen kuvitteellinen tilanne, että sä olet lentokoneessa matkalla jonnekin ja vieruskaveri saa slaakin ja menehtyy. Niin mitä tällaisessa tilanteessa tehdään? Kone on myös täynnä, ettei ole mitään muuta paikkaa mihin siirtyä. Ja käytävällähän sä et voi olla, se on turvallisuusriski. Mm. Mutta voiko sen viereisen kaveri laittaa käytävälle makaamaan, koska hänellä on tietyllä tapaa niin kuin game over. Palataan hei tähän EMX:in ja Daceyn jälkeen. Hit.

0: Hitmixillä Saara.
1: Moi Saara, Paasi täällä. Nyt se teidän kesä alkoi, niin mitäs nyt sitten tapahtuu?
0: No siis me soitetaan 100 päivän ajan kesämusaa ja siinä on sellainen kisa.
1: Ai millainen?
0: Sun pitää veikata, että kuinka monta biisiä me soitetaan kesän aikana, siis sen 100 päivän aikana.
2: Kisaile supla.fi kautta hitmix. 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä. Mutta siis kuinka monta tarkalleen? Hit.

0: Days, tanskalainen bändi ja tämä Sea of Love on mun mielestä heidän paras biisinsä, Italo Brothers, Stamp on the Ground. Ja seuraavana Tiestoa ja Ace of Base myös tulossa ennen sekunnin hitmiksiä.
1: Ilta-Sanomat kertoo, että Finnairin lennolla Bangkokista Helsinkiin tapahtui vakava sairaskohtaus, jonka seurauksena kohtauksen saanut matkustaja menehtyi. Ja tämä lento laskeutui tosiaan eilen iltapäivällä Helsinkiin. Ja tämä on tietysti traaginen uutinen, kyllä, surullinen sellainen, mutta myös varmaan aika traumaattinen kanssamatkustajille. Mä oon tietysti aina miettinyt, että mitä tapahtuu, että jos tuollaisella pitkällä lennolla joku menehtyy, että jätetäänkö se vainaja siihen niin kuin omaan penkkiin, vierustoverinsa viereen, peitetäänkö sitä jotenkin, onko siellä joku semmoinen säiliö tai joku lentokonesselli, en mä tiedä, siellä lentokoneessa, johon tämmöinen ihminen niin kuin voidaan laittaa.
0: Tai vaikka niin kuin äärimmäisessä tapauksessa niin kuin heittää sen vainajan ulos lentokoneesta. Siis sillä tavalla, että jos on vaikka pitkä reittilento, niin se on vaan niin kuin se karu silleen, että lähiomaisille, että onko meri hänelle tärkeä.
1: Oku.
0: Niin, mutta siis kun tämähän on, kun ei tiedä, media-assistentin papereilla tässä operoidaan, mutta mä tässä löysin tällaisen uutisen Ilta-Sanomista muutaman vuoden takaa, jossa nimenomaan oli käynyt tämmöinen traaginen tilanne ja tässä sitten on toimittu sillä tavalla, että koska kone on ollut täynnä, niin se ruumis on peitetty kyllä,
1: okay,
0: mutta se on pidetty siinä omalla istuinpaikallaan, että se on köytetty siihen napakasti. Oh. Ja vierellä ollut matkustaja on joutunut olemaan matkan siinä, koska ei ollut mitään muutakaan paikkaa.
1: Okei, mä en tiedäkö ehkä pystyisi tuohon.
0: No sulla ei ole vaihtoehtoja. Mä menisin sinne, heitettäisiin mereen.
1: Mä menisin sinne vessaan. Mä olisin vessaan, lukittautuisin sinne ja istuisin sitten siellä loput lennosta.
0: Lentoemänät pääsee vessasta hakemaan tollaiset tapaukset ulos. Kyllä siinä on jo muutama muukin parkkeerannut ihan muistakin syistä varmasti. Ja ne on haettu sieltä pois. Mutta siis tässä on sitten haastateltu tätä naista, joka on istunut siinä ruumiin vieressä tämän matkan, joka on ollut yölento. Että hän on ollut siis yön siinä.
1: Ai kauheeta.
0: Niin hän kertoi, että olihan se epämukavaa, mutta en ole niitä henkilöitä, jotka nostavat haloon asiasta kuin asiasta.
2: Hitmixin iltapäivä. Puku Luukkainen ja Saara Forsberg.
1: Mutta sai korvauksia kuitenkin.
0: Joo, 713 dollaria, eli todennäköisesti tämän lennon sai sitten ilmaiseksi.
1: Italo Brothers, Stamp on the Ground, lähtee nyt soimaan Hitmixin maanantai-iltapäivässä.

0: Tämän biisin nimi on Stamp on the Ground, tää on Italo Brothers. Stamp on the Ground, sehän niinku ilmeisesti tarkoittaa, niinku, että tamppaa lattiaa silleen, että bileet on käynnissä. Mutta stamp tarkoittaa myös postimerkkiä englanninkielessä. Niin jotenkin, kun mä näen tämän biisin nimen, niin mä kuitenkin kuvittelen semmosen niinku postimerkin, joka vaan niinku yksinäisenä lojuu maassa. Ja tää kappale kertoisi siitä. En tiedä, ehkä se on vaan mä, joka ajattelee sen näin.
1: Yksinäinen postimerkki maassa. Voihan se tuossa olla tasoja tuossa
0: biisissä. Niin, siis juu, biisissä. Syvyyttä.
1: Tiesto, I Follow the River seuraavana Ace of Basea myös tulossa ennen sekunnin hitmiksiä. Ja asiaa myös tämän viikon tähtiartistista.
2: Parasta kesämusaa ja ihan tosi tosi paljon, mutta kuinka tosi paljon? Arvaa. Supla.fi kautta.
3: Hitmix.
4: Musta tuntuu, että mä oon jumissa mun urapolulla. Mitä mun pitäisi tehdä?
5: Beellyttää. Saat auton ilman autohuolia.
4: Autolla pois kuopasta. Eli nelivetoko.
5: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
4: Siinä kaikki.
5: Beellytä.
6: Hei, mikä juttu nyt taas? Sajat meidän nurmikkoa Seiskalta sunnuntai-aamuna.
7: No kun mä saan aina ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
6: Mut miksi aina meidän pihassa?
7: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
6: Siis mitä?
7: Ei, kato, no worries, koska itse asiassa.
8: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
9: Samalla kun aurinko porottaa ja nostaa työmaan lämpömittaria, hinnat laskevat Onnisen kesäkampanjassa. Tarjolla on laaja valikoima tarjoustuotteita sähkö- ja LVI-alan ammattilaisille. Nyt äkkiä ostoksille Onnisen verkkokauppaan tai Express-myymälään. Onninen. Ammattilaisen asialla.
5: Sitä piti vain sanoa, että beellytä, kun haluat autoilla huoletta.
10: Tämä on matkahuollon mainos, joka kertoo, mitä ystävälleni kävi. Minä vain näyttelen sitä, mitä minun, ystävälleni kävi. Checkout Blackout. Verkkokaupan kassalla iski täydellinen ajattelun pimennys. Hän valitsi saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä Checkout Blackout. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
11: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo-diskolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia-hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia-kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.

0: Maskussa puutarhakalusteiden mallisto parhaimmillaan. Sohvaryhmät alkaen 75, jättivarjot alkaen 29 ja p-musteet alkaen 3 €. Nopealla toimituksella.
1: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
2: Kun toimistosi käyttöaste keikkuu, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
3: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia.
4: Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
5: Himos juhannus. Juhannuksen paras fiilis ja seura löytyy Himokselta. Haloo Helsinki, Ibe, Isaac Elliot, Kuumaa, Lauri Haav sekä lukuisat muut. Varmista edullisemmat liput viimeistään 31. päivä toukokuuta. Himosjuhannus.fi.
6: Kesä alkaa 31.5. Vantaalla Louhella Jamellä. Lavalla Saimaa, Lage ja 17 muuta esiintyjää. Maksuton koko perheen festivaali. Katso koko ohjelma louhellajam.fi.
7: Totta kai pidän korkeista koroista, paitsi autokaupoissa. Kun kuulin, että Toyota Helsingissä rahoitusratkaisun saa superdiilillä, ei mikään enää pidätellyt minua. Toyota Helsinki on Hertsikassa Mekaanikon kadulla. Toyota Helsinki.fi. Suosittelen.
8: Hit

0: Tässä soi Tieston ja Oaksin I Follow Rivers. Kohta sois Ace of Basin All That She Wants. Ja sen jälkeen sitten sekunnin hitmix-kilpailu, jossa sä voit voittaa 450.
1: Mutta nyt asiaan tämän viikon tähtiartistista, joka on Scooteria. Tän viikon satasen biisi on How Much Is The Fizz. Scooterilla on jo mittava ura ja siihenkin on mahtunut erinäisiä vaikeuksia.
2: Hitmixin tämän viikon tähtiartisti on Scooter.
3: Vaikka siltä saattaa vaikuttaa, niin Scooterin ura ei ole ollut pelkkää ilotulitusta. Uran varalle mahtuu myös kriisejä, jonka jälkeen he ovat nousseet uudella soundilla, uudella kokoonpanolla ja uudella asenteella, joka todistaa sen tosiasian, että Scooter ei kaadu. Se päivittyy. Yhtye kohtasi ensimmäisen kriisinsä vuonna 1998, kun yksi perustajajäsenistä Ferris Bueller jätti yhtyeen. Lähtö tuli kesken menestyksen ja pakotti Scooterin miettimään koko kokoonpanonsa uudelleen. 90-luvun lopulla myös musiikkilehdistö haukkui Scooteria toistuvasti. Heitä syytettiin halvoista sampleista ja huutamisesta, mutta bändi käänsi kritiikin voimavaraksi. Useat Scooterin biisit ovat sisältäneet sampleja, jotka ovat johtaneet myös oikeuskiistoihin. Silti näistäkin kiistoista huolimatta Scooter on aina selvinnyt jaloilleen ja jatkanut julkaisuja. You ain't stopping us now. Myös Danskenen romahdus 2000-luvun alussa hidasti Scooterin rave-junaa. Trance ja Eurodance menettivät suosiotaan ja moni saman aikakauden bändi katosi. Scooter oli myös lähellä hiipua, mutta teki yllättävän liikkeen. He coveroivat Supertrampin The Logical Songin ja nousivat uudelle sukupolvelle. Kokoonpanon tuli myös muutoksia Rick J. Jordanin lähdettyä yhtyeestä vuonna 2014. Rick oli myös yksi perustajajäsenistä ja yhtyeen tekninen selkäranka, ja hänen poistumisensa oli iso isku. Silti Scooter jatkoi ja soundi muuttui entistä kovemmaksi. Scooter on vaihtanut jäseniään enemmän kuin moni muu yhtye. Silti brändi on pysynyt vahvana, koska yhtyeen keulahahmo H.P. Baxter on ollut mukana alusta asti. H.P. Baxterin terveysongelmat ovat myös vaikuttaneet yhtyeen arkeen. 2010-luvulla H.P. kärsi äänihuuliongelmista, mutta palasi lavalle entistä kovempana. Hän on sanonut, että huutaminen on terapiaa. Scooter on selvinnyt kriiseistä, koska he eivät ole yrittäneet olla trendikkäitä. He ovat olleet Scooter, ja juuri se on pitänyt yhtyeen hengissä.

0: tähtiartisti maailmaan pääset myös supla.fi kautta hitmix.
1: 450 euroa potissa sekunnin hitmix-kisassa ja sekunnin hitmixin pariin. Ace of Base jälkeen tässä on All That She Wants.

0: Ace of Base, tämä on All That She Wants, kello on 3:30 ja sehän tarkoittaa tätä.
1: Hitmixin iltapäivä. On aika soittaa sekunnin hitmix.
2: Ja selvittää, että lähteekö 450 euroa jollekin teistä vai kasvaako potti 20. Sun pitäisi siis sekunnista tunnistaa tai arvata, että mikä biisi on kyseessä. Ja noi aikaisemmin vastatut väärät vastaukset, ne kannattaa kerrata. Ne löytyy kaikki osoitteesta supla.fi kautta hitmix.
0: Mä olin tossa viikonloppuna risteilemässä, toki siis niinku duuni asioissa. Ja 450 euroa on semmoinen, että sillä saa jo aika niinku maukkaan risteilyn. Vaikkapa sitten Tukholmaan ja tietenkin Tallinnaan. Edes takaisin ja vielä Tallinnassakin itse asiassa, niin 450, niin vielä yöpyy hotellissa. Sekunti, se tulee täältä näin, se menee näin. Mitäpä siitä meidän sitten arvaillaan. Mikä biisi kyseessä? Kannattaa luottaa intuitioon ja nyt saa soittaa.
1: Soita nyt 010 800 104 ja kerro, mikä on sekunnin hitmix. Ja voit voittaa rahaa.

0: Soi tässä. Mulla on nyt tää Work Hard mode ollut päällä jo hetken aikaa. Mä en oo siis vapun jälkeen ottanut tippaakaan alkoholia. Ja mä oon tehnyt sopimuksen itseni kanssa, että sitten kun lomille jää, sitten okay. Kun kesäloma alkaa, niin sitten saa taas play hard ja sitä odotellessa.
1: Sokka irti! Madhouse, Like a Prayer, tuossa seuraavana. Ja sekunnin hitmix käynnissä potissa 450€. Ja 450 sille, joka kertoo, mistä biisistä on kyse, kun sekunti on tämä. Tosta noin, kun osaat kertoa, että mikä biisi on kyseessä, niin massit on sun ja väärällä vastauksella me nostetaan pottia, joten ei sekään mikään huono homma ole. Ja kohta selviää, että miten tässä käy. Studionumero 01080104.
2: Hitmixin 100 päivää kesää, mutta kuinka monta kesäbiisiä? Veikkaa supla.fi kautta Hitmix.
3: Moi, hei, minne te menitte?
4: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
3: Okei, tuun sinne.
4: Edes ämpäritungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
3: Aa, siellähän te ootte.
4: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
5: Saanko häiritä?
6: No johan te häiritsette.
5: Kiitos ja anteeksi.
6: No saatte.
5: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
6: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
5: Oikein veikattu.
6: No kuten tapanani on.
5: Se on hyvä tapa.
7: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
8: Sneakers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Sneakers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.
4: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu elisa.fi kautta Aito 5G.
9: Kuka on nyt yhtä taksia kuuntelisi, että täällä...
10: Tässä meillä on taksi valittavana.
9: Panteet kristää. 95. Never forget.
10: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02-taksi-appi tai soita ja valkkaan nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
9: Mitä ne sanoo? Ja että euro 94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaa.
11: 020230.
9: No, soitan ehkä itsekin.
12: Suomen pekkiurheilu päävalmentaja Ville Kautsi, coachi Huikola, millä taktiikalla illan peli?
13: Tulinen pitkä heti omaan päähän.
12: Pitkä omaan päähän?
13: Omaan päähän Wilhelm Hottihujoppi. Ja sit keskitytään kokonaan muiden peliin. Kiitos.
12: Kiitos.
14: Wilhelm Hottihujoppi nakki. Tulinen pitkin pituuttaan.

0: pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
1: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa sisältöä tasa-arvosta työelämässä, sillä kaikki eivät ole valmiita sitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkeaa puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti Me naisista.
2: Me naiset!
3: Älä klikkaa onnesi ohi verkkokaupan kassalla. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
4: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
5: Ai sulle?
4: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
5: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
4: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
6: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
7: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
8: Kesän kovin jysäri. Armotonta dance-maratonia luvassa jälleen 2-4. Päivä heinäkuuta Himoksella. Mukana Nylon Beat, Pompa Kemsis, E-Type, XL5 sekä kasapäin muita legendoja. Seikkailu voi alkaa. Varmista edullisemmat liput 31. toukokuuta mennessä. Jysäri.fi.
9: Kesä alkaa 31.5. Vantaalla Louhella Jamella. Lavalla Saimaa, Lage ja 17 muuta esiintyjää. Maksuton koko perheen festivaali. Katso koko ohjelma louhellajam.fi.
10: Totta kai pidän korkeista koroista, paitsi autokaupoissa. Kun kuulin, että Toyota Helsingissä rahoitusratkaisun saa superdiilillä, ei mikään enää pidätellyt minua. Toyota Helsinki on Hertsikassa Mekaanikon kadulla. Toyota Helsinki.fi. Suosittelen.

0: taas tulossa ja nyt on aika sitten selvitellä, että kuinka meidän käy sekunnin Hitmix-kisassa.
1: Hitmixin iltapäivä. On aika soittaa sekunnin Hitmix.
2: Moro, moro. Täällä Saari ja Okku. Kukas meille soittaa?
3: Jämsä Antoni täällä, terve.
0: Ja mistä sä päin soittelet?
3: Muuramesta.
0: Jämsän mies soittaa Muuramesta.
3: Kyllä.
0: Mitäs Muuramessa, niin mikä sun mielestä on parasta?
3: No mä itse tässä asun tälleen sekoittamaan tämän pakkaan, mutta mä sanoin, että tää on varmaan tää niinku itsessään nää niinku maisemat täällä.
2: Okei.
0: Okay. Jämsän maisemat.
2: Onko, nyt täytyy kyllä ihan myöntää, ehkä heitä itseni vähän bussin alle, mutta mä en osais laittaa Jämsää Suomen kartalle.
0: No tota, sä Jämsässä käynyt.
2: No en varmasti oo käynyt.
0: No mä annan sulle yhden paikan, Himos.
2: No mä siellä kyllä käyn. Noniin, se oli mä siinä sitten. Ei mitään. Se sekunnin Hitmix asioihin sitten.
0: Joo.
2: Meillä on sekunti, sun tässä tunnistaa, mikä biisi on kyseessä. Sekunti kuulostaa tältä. Mitä sä tekisit tuolla voittopotilla, joka on 450 euroa?
3: Mitä mä tekisin? Mä veikkaan, että se lähtisi, varmaan lähtisin tyttöystävän kanssa syömään, ainakin että sillä voisi lähteä liikenteeseen.
0: Noniin. Nyt sitten katsotaan, että lähteekö rahat vai nostetaanko pottia? Mikä on sun vastaus? Mikä on sekunnin Hitmix?
3: Stig Roy Orbison.
2: Stig Roy Orbison on sun arvaus.
0: Majan koko.
2: Ja se rekisteröidään. Katsotaan, että voittaako sulla rahaa.
1: Vastauksesi on väärin.
0: Ei se ole, mutta vie silti hei niin rouva syömään jonnekin.
2: Älä vie sitä, ei se ole ansainnut sitä.
0: Miksi ei ole? Että se tolle voi sanoa.
2: Ei se ole ansainnut sitä, kun sä et voittanut. No ei, on no, se ansainnut sen. Vie se anyway. Sano, että Saara tarjoaa, mutta tarjoa se.
3: No niin, mä vien Saara syömään.
2: Yes.
0: Niinhän siitä nyt lopulla kävi.
2: Hei!
0: Ja Saara maksaa. Mikä se oli?
2: Ei se ihan noin mennyt.
0: No niin, hei, joka tapauksessa mukavaa iltapäivä jatkaa sinne.
3: Samoin.
2: Moikka.
1: Hitmixin iltapäivässä Okku Luukkainen ja Saara Forsberg. Hitmix.

ylpeänä esittää viikon tähtiartisti Scooter. Hitmix esittelee joka viikko kanavan tärkeimpiä tähtiartisteja pintaa syvemmältä ja soittaa enemmän artistin musaa. Hitmixin tämän viikon tähtiartisti on Scooter. Tällä viikolla hypätään tähtiartistin maailmaan maanantaista lauantaihin Hitmixin taajuudella, somessa sekä Suplassa.

0: Luke Twice, Move That Body soi Hitmixin iltapäivässä. Ja Suomellahan menee lujaa jääkiekon MM-kisoissa. Siis mä nyt en muista, milloin viimeksi mä olisin ollut niin luottavainen, että Suomi voittaa maailman mestaruuden. Ja mä tiedän, että tää on tyhmää sanaa nyt ja joko sille, että ei saa ole jinksata. Mutta Suomi pelaa siis todella hyvää lätkää. Ja mä oon aina sanonut, että Antti Pennanen on nero ja mahtava jääkiekkovalmentaja. Minulla on ollut usko koko ajan Pennaseen. Totta kai, jos Suomi nyt ei otakaan tuolta mitallia ja tippuu jossain välierävaiheessa, niin mä hyppään saman tien johonkin toiseen remmiin. Niin kuin tähän jääkiekko kannatuksessa kuuluukin. Aina liputetaan, kun menee hyviä.
1: Ihan kauheeta.
0: Valmentajan vaihto. Buu. Mutta seuraavan kerran siis Suomi pelaa nyt. Seuraava ottelu on kova peli. Se on Sveitsiä vastaan. Sveitsillä on erittäin hyvä joukkue. Tämä peli on luvassa. Mitäs mä nyt, mä oikein karkas nyt silmistä tää, kun mä kattelin näitä pelejä. Niin se on luvassa huomenna, mutta tänään on kyllä todella mielenkiintoinen ottelu Italialla edessä, joka pelaa toisessa lohkossa kuin Suomi. Ja siellä Italia on pakkovoiton edessä, nimittäin jos he eivät tänään voita Sloveniaa, niin se tarkoittaa sitä, että Italia tippuu tästä niin kuin jääkiekko MM-kisojen A-lohkosta pois.
1: Wow, on niin kuin aika silleen, en mä tiedä. Kuulostaa intensiiviseltä ja crazyltä, mutta toivotaan parasta ja pelätään pahinta. Eiks mä jo?
2: 100 päivää kesää. Hitmixin iltapäivässä.
0: Niin, kerro vaan.
1: Tästä vielä Eiks mä on DJ'n, House Catin ja Groove Coveragein My Party ennen kello 4 uutisia.

0: hyvää maanantaita. Tässä soi Aksmon My Party-sarja Oku täällä. Ja hei, hetkisen kuluttua tuossa kello 4 jälkeen luvassa sitten Busmanilta No One Else. Todellinen perjantai-ilta-klassikko sekä myöskin Rihannan SM.
1: Seuraavana uutisia ja uutisissa asiaa siitä, että Seinäjoella eilen tapahtuneesta henkirikoksesta epäillään 35-vuotiasta miestä.
2: Parhaat ysärit.
3: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
4: Huipputarjoukset Rustasta. Baden-Baden lepotuoli 29,90. Kaikki matkalaukut laajasta valikoimasta -40% ja Pelargonit 4 kappaletta 9,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
5: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
6: Pilssipumppu vaan veneeseen.
5: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain IPAa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
6: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
5: Ai joku laitti.
7: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
8: Motonet.
9: Aikoinaan maaseudulla soitettiin vellikelloa. Äänen kuuluessa työt keskeytettiin ja...
10: Kiitos.
9: Nykyään se on ovikello. Mäkkärin McChicken ateria nyt -20% vain Voltista.
11: Hei, onks sul purkkaa?
12: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
11: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä, vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
13: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
14: Tee säästämisestä numero. Aloita säännöllinen kuukausisäästäminen S-Pankissa vaikka 10 kuussa tai valitse juuri sinulle sopiva summa. Klikkaa itsesi S-Pankkiin ja tutustu kuukausisäästämiseen. Ihanan mutkatonta. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.

0: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
1: Timo, myynti rokkaa vai?
2: Joo, ihan mukavasti menee.
1: Ja prosessit on mintissä?
2: No just eilen retrossa puhuttiin.
1: Mikä retro?
2: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
1: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
2: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona? Barona!
3: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
4: Kadun varteen.
5: Parkkihalliin.
4: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
5: Ja sit lauletaan.
6: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
7: Kaikkia enemmän nettiin. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
8: Jonka rakensin Launea.
7: Launea.fi.

0: Heinix, 10 milligramman tabletit. Vaikuttava aine setiritsiini. Allergiaoireisiin aikuisille ja yli 6-vuotiaille lapsille. Tarkista annostus ja lääkkeen sopivuus pakkausselosteesta tai apteekista. Heinix. Markkinoja Verman.
1: Jussiks Heinix.
2: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: kesän kovin jysäri. Armotonta dance-maratonia luvassa jälleen 2-4. päivä heinäkuuta Himoksella. Mukana Nylon Beat, Pompak MCs, E-Type, XL5 sekä kasapäin muita legendoja. Seikkailu voi alkaa. Varmista edullisemmat liput 31. toukokuuta mennessä. Jysäri.fi.
1: Ilta-Sanomien uutiset. Kalasataman tulipalotalon rakentaja kertoo Ilta-Sanomille, että palon syy ja sen eteneminen selvitetään viranomaistutkinnassa. Talon rakensi Lemminkäinen ja se valmistui vuonna 2016. Lemminkäinen yhdistyi YIT:hen vuonna 2018. Tapahtunutta selvitetään sisäisesti YIT:llä ja yhtiö on valmis tukemaan viranomaisia heidän tutkinnassaan. Tämän hetken tietojen mukaan talon rakentamisen aikana ja käyttöönottokatselmuksessa ei havaittu paloturvallisuuden osalta mitään poikkeavaa, YIT sanoo. SDP:n puheenjohtaja Antti Lindman arvosteli puoluekokouksen linjapuheessa perussuomalaisia ja kokoomusta. Lindmanin mukaan perussuomalaiset ovat jarruttaneet Suomen EU-linjaa. SDP lupaa palauttaa hoitotakuun ja parantaa työttömien pääsyä terveystarkastuksiin, jos puolueesta tulee pääministeripuolue. SDP järjesti tänään päättyneen puoluekokouksensa Tampereella. Seinäjoella eilen tapahtuneesta henkirikoksesta epäillään 35-vuotiasta miestä, jolla on rankka rikostausta. Ilta-Sanomien tietojen mukaan taposta epäilty mies oli vuonna 2013 yhdessä veljensä kanssa syytettynä Seinäjoella tehdystä taposta, jonka uhrina kuoli 30-vuotias mies. Lisäksi mies on ollut epäiltynä myös Kai-Pekka Savolaisen murhasta, joka on edelleen ratkaisematta. Nyt miestä epäillään uudesta henkirikoksesta, kun hänen epäillään puukottaneen yhden miehen kuoliaaksi ja haavoittaneen toista vakavasti.
2: Hitmixin uutiset tuottaa. IS.fi.
3: Etelä- ja länsiosassa enimmäkseen poutaa ja aurinkoa, idässä ja pohjoisessa sataa monin paikoin vettä. Länsiosassa päivän ylin lämpötila tänään 13-18, huomenna vähän alempia, yön alin 3-8 astetta. Itäosassa päivän ylin 10-17, huomenna muutaman asteen vähemmän ja yön alin 4-10. Pohjoisosassa päivän ylin tänään 4-12 ja yön alin 0-2

0: 8.
1: Hitmixin iltapäivä. Oku Luukkainen ja Saara Forsberg.
0: Hei, se on varma, että joku voittaa tässä seuraavan puolen tunnin sisään Helsinki City -festivaaleille liput. Palataan tähän kohta ja Rihannaa ja Bushmania tuossa seuraavana, mutta nyt muutamia syntymäpäiväsankareita. Ja Saaran tehtävä on kertoa, että mitä kyseinen syntymäpäiväsankari tekee työkseen ja sitten vielä veikkailla, että kuinka paljon hän täyttää. Ja hyvää syntymäpäivää, Jenni Aleksandrova.
2: Jenni Aleksandrova. Hän on, mietitään, mitä se tekikään. No hän on tietysti radiojuontaja.
0: Kyllä.
2: Kyllä vaan meidän kollega. Ja hän täyttää tänään, nyt on paha, 40V.
0: Että hän olisi mun ikäinen.
2: Joo.
0: 46 vuotta hänelle ikää.
2: Hyvin on säilynyt.
0: Kyllä. Hyvää syntymäpäivää, Kari Aalto.
2: Kari Aalto, no sehän on tietysti suomalainen näyttelijä.
0: Mikäs bändi?
2: Ai niin, tää on tää päivä... Joku Päiväkirjat-bändi.
0: Päiväkirjat-bändi?
2: Joo. Se on joku Martti Penderinen ja Päiväkirjat-bändi.
0: Martti Servo ja Napander, niinkö?
2: Juu, joku tällainen.
0: Ei, joku tämä Pertti Kurikan nimipäivät.
2: Just se! Pertti Kurikan nimipäivät, se oli. Elikkä hän on muusikko, punk-artisti ja hän täyttää tänään 55V.
0: 50 vuotta hänelle ikää, bändin laulaja kyseessä. Hyvää syntymäpäivää, Jari Arto Olavi Linnonmaa.
2: Sehän on Jaajo Linnonmaa.
0: Kyllä.
2: Radiolegenda, meidän ex-kollegamme, ja hän täyttää tänään sitten 48V.
0: Kyllä. Ei lisättävää, ei poistettavaa. Wow. Otetaan se yksi syntymäpäiväsankari vielä tähän. Hyvää syntymäpäivää, Klaus Meine. Klaus Meine, kuka sinä oikein olet?
2: Klaus Meine on saksalainen jalkapallopelaaja.
0: Mikä bändi?
3: I'm just like a hurricane.
0: Mikäs? Et?
2: Mä aina arvaan väärän bändin.
0: No kokeile tätä, tän sä tiedät.
2: Scorpions.
0: Kyllä vaan. Tääkin on hyvä. Scorpions on mun mielestä hyvä bändi.
2: Se on hyvä.
0: Paljonko sitten Scorpionsin laulajalle ikää?
2: 80V.
0: 78. Hyvää syntymäpäivää kaikille.
1: Hitmix tietysti myös sosiaalisessa mediassa. IG:ssä, Fasessa ja TikTokissa. Tuu mukaan sielläkin. Hit.

Hei, sinä! Haluatko ansaita 100 euroa? Hitmixillä käynnissä 100 biisi kisa arkisin 6-6. Bongaa viikoittain vaihtuva 100 biisi taajuudelta aamu 6 ja ilta 6 välillä. Soita studioon 010 800 104 ja voita 100 euroa. Tämän viikon bongattava biisi on Scooter, How Much Is

0: Rihanna soi Hitmixin iltapäivässä 14 minuuttia yli 4 kelloa ja Calvin Harris Outside tuossa seuraavana.
1: Tämä on Hitmixin iltapäivän biisi battle.
0: Jossa tänään muuten hei vähän erilaisia sävyjä kuin aikaisemmin, mennään niihin kohta, mutta tosiaan homman juoni on siinä mielessä tuttu, että Saara valitsee biisin, meikä toimii samoin ja sun tehtävä on sitten kertoa WhatsAppiin numeroon 0401836576, että kumman valinta puhuttelee enemmän ja enemmän kannatusta saanut biisi soitossa about 10 minuutin päästä.
2: Ja biisi battlen teemana on muutama viikon päästä tapahtuva Helsinki City Festival. Ja sä voit myös voittaa nyt liput sulle ja sun kaverille näille festareille äänestämällä biisi battlessa. Ja ääniviestit on mukana arvonnassa, eli niitä kannattaa laittaa, kun äänestää. Tosiaan Helsinki City Festareilla esiintyy paljon hyviä artisteja. Yksi niistä on Lauri Haav, ja hänen kappaleistaan mä otin tämmöisen uudemman kappaleen nimeltään Sydän. Mä valitsin tämän kappaleen täysin itsekkäistä syistä, nimittäin mä oon ollut mukana tekemässä tätä biisiä. Se meni niin, että tää biisin tuottaja otti muhun yhteyttä. He tarvitsi semmoista NS-anonyymiä studiolaulajaa vetämään ton kappaleen kertsin. Ja mä menin sitten laulamaan sen ja sen yhteydessä sitten tehtiin myöskin C-osa tolle kappaleelle, johon mä sitten niin kun loin sitä melodiaa ja siitä tuli tosi hyvä. Mutta sitten loppujen lopuksi he halusikin ottaa sitten siihen toisen laulajan ja artistin nimeltään Alina Burnett, joka hänkin sitten veti sen erinomaisen hyvin, toi kappaleen himaan ehdottomasti. Mutta mulle jäi sitten kuitenkin krediitit tuosta biisin tekemisestä ja myöskin taustavokaaleista, jolta tuolta biisiltä edelleen löytyy. Ja käteen jäi tietysti myös tämä demo, missä mä laulan.

0: Kyllä mä sanon, että tää olisi ollut ehkä... Olisiko tää pitänyt kuitenkin hei sun lauluilla mennä?
1: No siis no, mun mielestä turha vertailla. Alina Burnett tosiaan joo. Veti se tosi kivasti, mutta siis joo, tämä on mun valinta biisi Battleen.
0: Lauri Haav, sydän sun valinta, jos Alina Burnett laulamassa. Mä otan sit tällaisen artistin. Mä tykkään siis Helsinki City Festivalin niin kuin tästä, voisin sanoa, että konseptista siinä mielessä, että siellä on vähän niin kuin kaikkea. Siellä on myös sellaisia artisteja, joita niin kuin ei Suomessa juurikaan näy. Ja yksinä on tämmöinen kuin DJ Sammy. DJ Sammy soi tälläkin kanavalla aika paljon. Boys of Summer ja Heaven.
1: Hyvä biisi.
0: Tällaisia niin kuin, vanhoista biiseistä tehtyjä versioita. Se on DJ Samin juttu. Mutta se on kyllä sanottava, että vaikka mä oon kuunnellut hänen musiikkiaan paljon, niin kaveri voisi ihan hyvin kävellä mua vastaan ja mä en tunnistaisi, että tossa se on muuten DJ Sammy muuten.
1: Niinhän se vähän näillä
0: no,
1: on.
0: Häneltä löytyy myös tämmöinen kuin California Dreaming. Joka voisi kuvitella on myös hänen setissään. Helsinki City -festivaaleilla. Mä otan tänne. Saaran valinta oli Lauri Haav. Sydän, kumpi soitetaan? Pistä WhatsAppiin viestiä 0401836576 ääniviestiä. Ja kun sä laitat tähän oman panoksesi tähän biisi battleen, niin oot mukana myös arvonnassa, jossa yksi voittaa liput Helsinki City -festivaaleille. Hitmixin iltapäivä.

0: Sinä, hyvä ystäväni, kuuntelet Hitmixin maanantai-iltapäivää ja tämä kappale on Calvin Harrisin ja Ellie Goldingin Outside.
1: Eiffel 65 tuossa seuraavana Blue on biisi ja sen jälkeen sitten katsotaan, että kumpi tämän vie tämän biisi battleen. Saaran valinta oli Lauri Haavin Sydän ja meikäläisen valinta DJ Samin California Dreaming. Ja nyt on tosiaan loistava tilaisuus samalla voittaa itselleen liput Helsinki City -festivaaleille, kun laitat WhatsAppiin ääniviesti, että kumman valinta soitetaan. 0401836576 WhatsApp-numero.
2: Hitmixin kesä on käynnissä. Vain parasta kesämusaa. Ja paljon, tosi paljon.
3: Hitmix.
4: Moi, hei, minne te menitte?
5: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
4: Okei. Okay. Tuun sinne.
5: Edes ämpäritungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
4: Aa, siellähän te ootte.
5: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. elisa.fi/aito5g.
6: Auton tiedot on lisätty autoveksiin ja tarjouskelpoilla suorastaan räjähtää käyntiin. Nyt mennään ja korkealle. Herranen aika, mitä tarjouksia. Kello käy, summeri soi. Se on siinä. Lehtinen tuulettaa ja hyväksyy tarjouksen. Tee sinäkin voittava ratkaisu ja myy autosi osoitteessa autovex.fi.
7: Autovex. Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
5: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. elisa.fi/aito5g.
8: Ai! Onks buranaa?
9: Yllättikö kipu? Meidän Burana auttaa. Apteekista. Burana 400 mg tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
10: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
11: Huipputarjoukset Rustasta. Baden-Baden lepotuoli 29,90. Kaikki matkalaukut laajasta valikoimasta -40% ja Pelargonit 4 kappaletta 9,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
12: Grillimaisterin kuumalinja, Henri Alén.
13: Terve, terve. No mulla on tässä semmoinen ongelma, että toi mun grilli niin ei suostu tulemaan tuolta vajasta ulos.
12: Jaa, ootsä kokeillut houkutella sitä?
13: Houkutella?
12: Niin. Haet kato Lidlistä grillimaisteri Hot Honey and Cheddar -raakamakkaraa ja sillä houkuttelet sitä. Se cheddarin tuoksu sen sieltä vajasta ulos tuo.
13: Siis grillimaisteria?
12: Grillimaisteria.
14: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
15: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Mainokset olivat informatiivisia ja ne artikuloitiin selkeästi. Kouluun hiihdettiin kesät talvet. Perinneruokia syötiin aamuruskosta illankoihin. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
16: Tilaa Akuankka -klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
17: Hei, itketä maanantaina.
18: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: legacy is a beautiful thing.
1: Yellowstonein tuottajien uusi sarja.
0: But only if it survives.
1: Dutton Ranch. Kokeile Sky Showtimea nyt ruudussa.
2: Kesän kohokohta on täällä. Tammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma tammerfest.fi.
3: Kesä alkaa 31.5. Vantaalla Louhella Jamella. Lavalla Saimaa, Lage ja 17 muuta esiintyjää. Maksuton koko perheen festivaali. Katso koko ohjelma louhellajam.fi.
4: Sään sinulle tarjoaa Metsäpirtin multa.
5: Tässä Ilmatieteen laitoksen AI-avusteinen paikallissää pääkaupunkiseudulle. Päivän ylin lämpötila on huomenna 13-18 astetta. Sää on enimmäkseen selkeä. Kohtalaista luoteistuulta. Suomessa varoitus voimakkaasta tuulesta.
4: Sään tarjosi Metsäpirtin multa. Kevät on puutarha-ihmisen parasta aikaa. Ravinteikkaasta puutarhamullasta saavat kasvit kasvuvoimaa. Metsäpirtin multa.fi.
6: Hit mix.

0: Eiffel 65 soi tässä tämä aina Blue ja seuraavana soi DJ Sammy tai Lauri Haava. Nämä vastakkain biisi battlessa molemmat esiintyy Helsinki City -festivaaleilla ja kohta joku voittaa myös liput Helsinki City -festivaaleille. Homma menee sillä tavalla, että täällä on liuta ääniviestejä ja mä olen näitä myös täällä nyt sitten ynnäillyt, että ketä te olette äänestäneet, niin tämän voittobiisin jälkeen me soitamme yhdelle, joka on ääniviesti laittanut, ja jos hän vastaa, hän voittaa. Jos hän ei vastaa, soitamme seuraavalle ja näin poispäin. Mutta nyt ennen kuin lähdetään jakamaan lippuja Helsinki City -festivaaleille, niin katsotaan, että kumpi vie biisi battlen, Lauri Haav vai DJ Sammy?
1: Kimmo morjes. DJ Sammyl ääni, eli Okulle tällä kertaa. Kiitos ja reipasta iltapäivän jatkoa täältä Susirajalta.
2: Oho! Hän kuulostaa siltä, että hän salailee Mukaan jotain.
3: Tänään biisi battleen minun ääneni menee Okulle. DJ Sammy kolahtaa hieman enemmän kuin Saaran vaihtoehto. Ja rehellisyyden nimissä minulla on jo liput, 3 päivän liput tuonne festareille, mutta ajattelin, että voisin sitten, jos vaikka ne täältä voittaisin teiltä, niin nehän voisi sitten vaikka antaa jollekin ystävälle yllätykseksi tai jotain sellaista. Mut joo, kivaa päivää kaikille.
0: Kivaa päivää myös sinne.
4: No faijaks tässä terve. Ilman muuta Haavin biisi.
2: Yeah.
4: Ja demoversio. Olis mukava kuulla kans alusta loppuun. Kuulosti tosi hyvältä.
2: No kiitos. Kiitos paljon.
5: Ja näillä vaihtoehdolla ei ole kyllä kahta puhetta. Kyllä se Oku vie.
2: Jaha.
0: No niin, kiitoksia siitä ja...
6: No Pirjo tässä, moikka. Hei, mun ääni menee Saaran biisille.
2: Yes!
0: Näin.
6: Ihan vaan sen takia, että se on Saaran biisi.
2: Let's go.
7: Hyvää päivää. Biisi battlee. Ehdottaisin tota DJ Sammyä. On hyvä setti ja toikin biisi on ihan ok.
8: Hyvää iltapäivää, Oku ja Saara. Samuli täällä. En tiedä, osuuko arva onni kohdalle Helsinki City -festivaalin lippujen suhteen, mutta tämän päivän biisi battlessa ainakin helppo valita. Kyllä se tuo DJ Sammy on kova, niin pistetään ääni sinne Okun puolelle. Mukavaa iltapäivää.
0: Ja mukavaa iltapäivää myös sinne. Ja kyllä se kuulkaas näin on, että seuraavana soi DJ Sammy.
9: Tämä on Hitmixin iltapäivän biisi battle.

0: DJ Sami sai tässä Biisi Battlen voittokappale ja nyt kuulkaas yksi Biisi Battlen osallistunut, niin saattaa olla, että voittaa liput Helsinki City -festivaaleille. Mä oon naputellut tänne erään osallistujan puhelinnumeron ja jos hän vastaa, hän voittaa. Jos ei vastaa, niin kokeillaan sitten seuraavaa ja katsotaan miten käy.
1: Jänskää.
2: Janna.
1: Halo, halo Janna. Täällä Saario Oku Hitmixin iltapäivästä. Onko paha paikka?
0: Halo?
2: Halo, halo, kuuluuko?
0: Nyt
1: joo,
0: kuuluu,
1: nyt kuuluu.
0: Hetkes katos.
2: No niin, mahtavaa.
0: Miten menee?
2: Joo, niin tässä ajelemassa kotia. Kyllä tässä pystyy puhumaan kaiuttimella.
0: No niin, ja hei nyt kävi kuule sillä tavalla, että sä osallistuit Biisi Battleen tänään ja sä olet voittanut liput Helsinki City -festivaaleille. Onneksi olkoon.
2: Oikeesti.
1: Joo.
0: Näin.
1: Sulle ja sun kaverille.
2: Siis todennäköisesti nämä tulee olemaan varmaan ehkä tämän kesän ainoat festivaalit, minne pääseekään, kun alkaa sitten työt. Ja justiinsa tosiaan valmistuin tuossa koulusta, niin sitten saakin töitä painaa.
0: Selvä. Eli valmistujaisin juhlat vähän siihen samaan sitten.
2: Kyllä, tänään lauantaina on juhlat, mutta no, sitten voi vähän jälkeenpäin juhlia.
0: Juurikin näin.
1: Aivan mahtavaa.
0: Hei, onneksi olkoon vielä. Jää sinne linjalle, niin otetaan sulta yhteystietoja. Ja, niin, onneksi olkoon vielä.
2: Kiitoksia paljon. Hitmix soittaa 10 000 kesäbiisiä.

0: Oikein hyvää maanantai-iltapäivää. Kello se on 18 minuuttia vaille 5. Täällä Saara Forsberg ja Oku Luukkanen. Da Bassin live soi tässä.
1: Ja jos jäi jotenkin hampaan koloon, että et äsken voittanut Helsinki City -festivaaleille lippuja, niin epä huolta, nimittäin huomenna biisi battlessa. Sama homma, mahdollisuus voittaa liput. Gaalan Freed From Desire tässä seuraavana ja Clean Badit ja E-Typeä tulossa.
2: Parhaat ysärit.
3: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
4: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
5: Helsinki, Espoo, Turku.
6: Tampere, Lahti, Kouvola.
5: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
6: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
5: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
6: Ja sitten lauletaan.
7: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
8: Sneakers Workwear. Työvaatteet kesään, lämpimiin ja aurinkoisiin päiviin. Ja vedenpitävät kerrokset kuuroihin. Sekä tuulenpitävää suojaa. Sneakers Workwear. Täydelliset työvaatteet epätäydellisiin päiviin.
9: Pekka on Pekka, eikä mikään Picasso. Kun Pekka maalaa grillikatoksensa, pitää sudin pysyä kädessä, maalin seinässä ja naapurin kateellisena. Siksi Pekka luottaa parhaisiin välineisiin ja osaamiseen. Niinpä hän suuntaa K-Rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
10: K-Rauta. Auttaa alkuun ja eteenpäin.
11: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia.
12: Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
13: Kun toimistosi käyttöaste keikkuu, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. toimitilat.varma.fi.
14: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor taloushallinto.

0: Kun sisun salmiakki juhlii kielesi päällä, sen vahva maku tervehtii ilolla jokaista makuhermoa. Suu yrittää vääntyä väkisin onnelliseen hymyyn, mutta kuka sitä nyt suojatiellä virnistelisi? Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit nyt kaupoissa.
1: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
2: Saletisti onnistuu! Sale!
3: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
4: Tee säästämisestä numero. Aloita säännöllinen kuukausisäästäminen S-Pankissa, vaikka kympillä kuussa, tai valitse juuri sinulle sopiva summa. Klikkaa itsesi S-Pankkiin ja tutustu kuukausisäästämiseen. Ihanan mutkatonta. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
5: Viaplay lupahakemusvirastossa Pirnes.
6: Minna tässä, terve. Hakisin lupaa jättää väliin taloyhtiön pihatalkoot. Sieltä tulis ihan koko ilta MM-lätkää.
5: Vai sillä tavalla? Lupa hyväksytty.
7: Nyt on lupa nauttia ihan kaikki jääkiekon MM-kisoista Viaplayssä.
8: Kesän kovin jysäri. Armotonta dance-maratonia luvassa jälleen 2-4. päivä heinäkuuta Himoksella. Mukana Nylon Beat, Pompank MCs, E-Type, XL5 sekä kasapäin muita legendoja. Seikkailu voi alkaa. Varmista edullisemmat liput 31. toukokuuta mennessä. Jysäri.fi.
9: Kesä alkaa 31.5. Vantaalla Louhella Jamella. Lavalla Saimaa, Lage ja 17 muuta esiintyjää. Maksuton koko perheen festivaali. Katso koko ohjelma louhellajam.fi.

0: jatkuu sitten Tampereella seuraavan kerran, mutta tässä on vielä tätä viikkoa kivasti jäljellä ja täytyy sanoa, että nyt tämä maanantai tuli sen verran äkkiä, että ihan hirveästi ei seuraavan viikonlopun hulinoita vielä pysty miettimään. Mutta miettikääpä hei tätä. Helsingin Sanomat kertoo, että halpatuontilähetysten hillitsemiseksi tulee 3 euron tullimaksu ja tämä tulee voimaan nyt heinäkuussa. Eli se tarkoittaa sitä, että EUn ulkopuolelta tilattuihin lähetyksiin tulee 3 euron tullimaksuja, nimenomaan siis näihin halpatuontilähetyksiin. Esimerkiksi kun Temusta tilaa flip-flop-sandaalit, mikä on tosi järkevää Kiinasta tilata sellaiset 2 euron sandaalit, niin siihen tulee sitten 3 euroa lisää. Ja tässä on hyvä huomioida, että ne, jotka on tilannut tuolta niin kuin ulkomailta, niin vaikka sitten samasta paikasta niin kuin 4T-paitaa, niin sitten saattaa yllättyä, että ne tulee niin kuin 4 eri paketissa.
1: Juu, jep.
0: Koska sen pikkukätäiset maissipelon lajalla ei tekemään niitä kaikkia kerralla. En mä nyt tiedä. Mutta siis sitten tämä tullilähetys, niin se nimenomaan koskee siis yhtä pakettia. Eli toisin sanoen niihin 4T-paidalle kaikille tulee sitten tämä tullimaksu päälle.
1: Tämä on mun mielestä aivan todella naurettavaa. Ja ylipäätään siis toi...
0: Tämä tullimaksu.
1: Siis tämä ei. Tullimaksu, se on ajatuksena hyvä. Toteutus voisi olla parempi. Nimittäin 3 euroa, se ei niin kuin ole tarpeeksi. Vaikka niitä tulisikin erikseen niitä paketteja, joka sitten se sit on ihan niin kuin oma ongelmansa. Että mieti, kun sä tilaat sieltä, tiedätkö, jonkun kumiankan, jonkun semmoisen niin kuin kylpyammetulpan ja sitten jonkun semmoisen niin kuin killuttimen jonnekin autoon koristeeksi. Ja ne kaikki tulee eri fucking lentokoneilla Suomeen. Niin mikä järki siinä on? Siinä ei kuule paikkailla niitä niin kuin ympäristöä aiheuttavia niin kuin ongelmia tuollaisilla niin kuin muutaman euron tullimaksuilla. Ja sitä paitsi nämä temuttajat, niitä ei hidasta tuommoinen pieni summa rahaa, koska he tulevat selittämään itselleen ja muille tuon temuttamisen mitä värikkäämmillä ja niin kuin hulluimmilla tavoilla oikeuttaakseen sen, että he pilaavat tämän fucking maapallon.
0: Let's go.
2: Hitmixin iltapäivä. 100 päivää kesää.

0: Clean Bandit Rockabye soi tässä ja 100 päivää kesää on Hitmixillä käynnissä, mutta kuinka paljon me soitetaan kesämusaa? Käy antamassa oma veikkaus tähän osoitteessa supla.fi kautta Hitmix ja oot mukana kisassa, jossa voi voittaa jatkot Ibizalla, kesän jatkot Ibizalla. David Guetta esiintyy siellä, eli 20. on tämä tapahtuma Ibizalla. Ja palkinto pitää sisällään lennot ja majoituksen ja tietysti keikkaliput Getan keikalle.
1: I-Taipin Afrika soi vielä ennen kello 5 uutisia.

0: T-Typein Afrika soi Hitmixin iltapäivässä. Kohta olisi sitten luvassa Avicii The Night sekä myöskin Love Message.
1: Seuraavana uutisia. Ja uutisissa asia muun muassa siitä, että Kalasataman tulipalotalon rakentaja kertoo Ilta-Sanomille, että palon syy ja sen eteneminen selvitetään viranomaistutkinnassa.
2: Kymmeniä tuhansia kesäbiisejä, mutta kuinka monta tarkalleen? Osallistu supla.fi kautta
3: Hitmix.
4: Hirveä Fraittersen blokki tämän uuden dekkarin kanssa.
5: Niin.
4: Murhaajan motiivi on ihan löperö. Päähenkilö on hajuton ja mauton lapane. Onko sulla mitään vinkkejä, miten eteenpäin?
5: Beelytää. Saat auton ilman autohuolia.
4: Siis autohuolet turmion sytykkeenä. Mitäs vielä?
5: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
4: Siinä kaikki.
5: Beelytä.
6: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
7: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
5: Vältä auton yllättävät huolto- ja korjauskulut. Beelytä.
8: Samalla kun aurinko porottaa ja nostaa työmaan lämpömittaria, hinnat laskevat onnisen kesäkampanjassa. Tarjolla on laaja valikoima tarjoustuotteita sähkö- ja LVI-alan ammattilaisille. Nyt äkkiä ostoksille onnisen verkkokauppaan tai Express-myymälään. Onninen. Ammattilaisen asialla.
9: Tee säästämisestä numero. Aloita säännöllinen kuukausisäästäminen S-Pankissa, vaikka 10 kuussa, tai valitse juuri sinulle sopiva summa. Klikkaa itsesi S-Pankkiin ja tutustu kuukausisäästämiseen. Ihanan mutkatonta. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
10: Kun kesä koittaa, sitten

0: salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia. Uusi Valio salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
1: Hei, itketään maanantaina.
2: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
1: Hei maanantai, hukkaan kuluessa.
3: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entäs sit, kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaiselta, joka on varma.
4: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä, kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. toimitilat.varma.fi.
5: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo-diskolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia-hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia-kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.
6: Komissaario Koskinen on palannut.
7: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
8: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
6: Koskinen. Uusi odotettu kausi alkaa 1. kesäkuuta. Ruudussa.
9: Ei oo muuten tylsä hänä.
8: Ei oo.
6: Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop -festareilla. Lavoilla Epnormaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. Suomipopfestivaali.fi.
10: Tässä pääset kiinni paikallisen osaamisen ammattilaisiin.
11: Seinäjoen Tangomarkkinat Oy:n toimitusjohtaja Pasi Ojala. Pasi, milloin tänä vuonna ovat tangomarkkinat Seinäjoella?
12: Tangomarkkinat on tuttuun tapaan heinäkuussa ja 8. päivä keskiviikkona meillä starttaa tangoviikko ja siinä sitten keskiviikosta sunnuntaihin. Kaiken näistä ohjelmaa pääpäivät meillä on niin torstai, perjantai, lauantai, että silloin on niin kuin toi meidän pääfestivaali, eli tangokatu käynnissä.
11: Pasi Ojala, millaiset tangomarkkinat tänä vuonna sitten oikein on tulossa?
12: Tänä vuonna on tulossa monipuoliset ja iloiset, hyvän mielen tangomarkkinat. Meillä vähän toi festivaalialue laajenee. Ylen kanssa yhteistyössä tehdään Radio Suomi Lava, ja sieltä tullaan kuvaamaan sitten tämmöisiä tanssiohjelmia. Ja sen lisäksi meillä on, tai yksi tanssiteon vielä jo ollutkin, ja sitten päälava ja tosiaan ihan niin kuin Suomi-popista ja rockista sitten tuonne perinteiseen iskelmään. Samatta tietenkään näitä meidän konsertteja ja laulukilpailufinaalia, missä sitten kruunataan uudet kuninkaalliset.
11: Onko Pasi Ojala joitakin semmoisia artisteja, joita sä haluaisit nostaa esille?
12: Hienoa tietysti, että tänä kesänä saadaan Erika Wigman mukaan. Erika halusi tänä vuonna tangoille osallistua koko viikon lopuksi, kun hänellä tulee 10 vuotta täyteen nyt siitä, kun hänet kruunattiin tangokuningattareksi. Ja henkilökohtaisesti kiinnostaa Mikko Kuustasen keikka, kun Mikko tekee paljon keikkalavoille. Ja tietysti Pohjanmaan Ylistaran oma poika Juha Tapio nousee myös meillä päälavalle, niin siinä on ehkä festaripuolelta semmoiset, mitkä itse nostaisin esiin ja mitkä itse kiinnostelee. Ja sitten totta kai aina joka vuosi kutkuttelee ja kiinnostelee, että ketkä valitaan uusiksi kuninkaallisiksi laulukisissa.
11: Pasi, tähän loppuun vielä, miksi pitäisi tulla tangomarkkinoille Seinäjoelle?
12: No mä toivoisin, että varsinkin sellaiset ihmiset, jotka ei ole ikinä käynyt, niin tulisi kokemaan tangohuumaa ja näkemään, mikä festari on niin kuin tänä päivänä. Me ollaan tässä nyt koronavuosien jälkeen vähän kehitetty ja uudistettu tapahtumaa ja ollaan hyvin saatu uusia asiakkaita. Ja moni yllättyy, kun tulee, että jonkinlaisia ennakkokäsitteitä tapahtumaa kohtaan on. Niin hyvän mielen, hyvän fiiliksen tapahtuma, missä kaikilla on mukavaa ja kivaa, niin kyllä meille kannattaa tulla.
10: Paikallista osaamista.
13: Saara Forsberg. Ja kello sehän on kelkähtänyt 5. Kuuntelet Hitmixin iltapäivää. Täällä Saara Forsberg ja Oku Luukkainen.
14: Ja meillä on 100 päivää kesää käynnissä. Se tarkoittaa sitä, että sun tehtävä on laskea, että kuinka paljon meillä soi kesämusaa. Ja antamassa oma arvio meidän kotisivujen kautta. Ja sä voit voittaa Ibizalla kesän päätösbileet, jossa esiintymässä on David Guetta.
13: Toi on siis hullu palkinto. Ja jos sä oot tipahtanut jo laskuissa, niin ei haittaa, nimittäin tästä lähtee sitten Hitmixin 200. Kesäbiisi Avicii Tonight!
6: Hitmixin 100 päivää kesää. Nyt on taas 100 kesäbiisiä lisää soitettu.

Mix ylpeänä esittää viikon tähtiartisti Scooter. Hitmix esittelee joka viikko kanavan tärkeimpiä tähtiartisteja pintaa syvemmältä ja soittaa enemmän artistin musaa. Hitmixin tämän viikon tähtiartisti on Scooter. Tällä viikolla hypätään tähtiartistin maailmaan maanantaista lauantaihin Hitmixin taajuudella, somessa sekä Suplassa.

0: Lomme Sitsöön soi tässä biisi, joka tehtiin 90-luvulla AIDSin vastaiseen kampanjaan. Ja tällä biisillä mukana joukko ysäriartisteja, kuten Scooter, Master Boy, Mr. President, World's Apart ja Uusi Kutonen.
1: Ja sitten on vuorossa Saara Forsbergin Leffa Corneri!
2: Let's go!
1: Mä en juuri suosittele elokuvia, koska harvoin vastaan tulee mitään, jota oikeasti tekee mieli suositella. Mutta nyt on semmonen, nimittäin käytiin tuossa elokuvateatterissa viikonloppuna katsomassa tämmönen uutuus kuin Obsession, eli pakkomielle, jossa tämmöisellä nuorella miehellä on ihastus saman kaveriporukan tyttöön. Ja hän löytää sitten kaupasta tämmöisen One Wish Willown, eli yhden toiveen pajun oksan, jolle pitää esittää toive ja sitten katkaista se oksa. No hän sitten toivoo tietysti, että hänen tämä ihastuksensa kohde sitten rakastaisi häntä enemmän kuin ketään muuta. Ja siitä tuleekin totta, mutta se saa nopeasti pimeän käänteen ja oli kyllä oikeasti kuumottava elokuva. Musta tuntuu usein, kun mä katson kauhuelokuvia, että mä en oikeasti juuri edes säikähtele, koska ne tuntuu jotenkin ennalta arvattavalta. Mutta tässä leffassa mä säikähdin useasti ja jouduin tarraamaan siinä kaveriinkin ja siinä oli hyvä loppukin. Niin jos mietit, että olisi kiva taas mennä leffaan pitkästä aikaa ja tykkäät kauhuleffoista, niin me katsoo semmoinen kuin Obsession.
0: Mulla on tärkeä kysymys. Mikä penkkirivi? Tää siis oikeasti jakaa ihmisiä. Niin kuin tää mielipide. Mille penkkiriville?
1: No siis mielelläänhän sitä menisi sinne niin kuin keskitakaosaan keskelle, mutta se alkoi olla aika täynnä.
0: Keskitakaosaan keskelle, okei. Okay. Joo, eli keskelle.
1: Keskelle, mutta ei siihen ihan niin kuin keskiriville, vaan vähän sieltä niin kuin taaempaan.
0: Okei. Okay.
1: Mutta me oltiin nyt niin kuin about siinä keskirivin tuntumassa, mutta me oltiin siellä niin kuin oikeassa nurkassa vähän. Niin kuin.
0: Elämä koetteli,
1: mutta me selvittiin ja leffa oli kuitenkin hyvä.
0: Joo, mutta siis on olemassa ihmisiä, jotka jostain syystä haluaa takariviin.
1: Mm-hmm.
0: Siis haluaa sen taimaisen rivin, joka on mun mielestä niin kuin toiseksi huonoin. Huonoin on ihan eturivi.
1: No se on ihan totta, mutta takarivissä mä tykkään

0: joskus olla itsekin ihan siinä takarivissä, koska voi sitten kuharilla rauhassa.
1: Mutta sitten Finkinollehan on tullut näitä eturiviin sellaisia, missä voi makoilla.
0: Niin semmoiset sängyt melkein.
1: Semmoinen oikeasti tullut sellainenkin niin tuota, tarjolle. Se pitää joskus käydä kokeilemassa. Ja siinä vasta, hei, siinä. No ei siinä, missään nimessä ei siinä.
2: Iltapäivää kesää. Hitmixin iltapäivässä.
3: Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: Tässä soi Gurujos Project Infinity. Sä kuuntelet Hitmixin maanantai-iltapäivää.
1: Mikkelissä on ollut erikoinen mökkivaras ja puhutaan tästä lisää Alesson jälkeen.
2: Parhaat ysärit.
3: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
4: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
5: Saletisti onnistuu! Sale!
6: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
7: Suomen penkkiurheilun päävalmentaja Ville Kautsi Huikola, millä taktiikalla illan peli?
8: Tulinen pitkä heti omaan päähän.
7: Pitkä omaan päähän?
8: Omaan päähän Vilhelm Hottihujoppi. Ja sit keskitytään kokonaan muiden peliin. Kiitos.
7: Kiitos.
9: Vilhelm Hottihujoppi nakki. Tulinen pitkin pituuttaan.
10: Nordean notkea asuntolaina on elämää varten. Kun otat asuntolainan Nordeasta, voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Tutustu etuihisi nordea.fi kautta etuohjelma.
11: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
12: Arki on juhlaa ja juhla on ABC

0: Lähteen uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
1: Kertaa syksyn YO-kokeisiin Tutorhausen kesäapikursseilla. Pieni ryhmäkoko ja kokeneet opettajat. Varaan nyt. Tutorhaus.fi.
2: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.
3: Parkman.

0: Heinix, 10 mg tabletit. Vaikuttava aine setiritsiini. Allergiaoireisiin aikuisille ja yli 6-vuotiaille lapsille. Tarkista annostus ja lääkkeen sopivuus pakkausselosteesta tai apteekista. Heinix, markkinoija Verman.
1: Jussiks, Heinix.
2: Kun kesä koittaa, sit

0: Sittarit. Komissaario Koskinen on palannut.
1: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
2: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
0: Koskinen. Uusi odotettu kausi alkaa 1. kesäkuuta. Ruudussa.
3: Ei oo muuta tylsä hänä.
2: Ei oo.
4: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Tiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.
5: Kesä alkaa 31.5. Vantaalla Louhella Jamella. Lavalla Saimaa, Lage ja 17 muuta esiintyjää. Maksuton koko perheen festivaali. Katso koko ohjelma louhellajam.fi. Hit.

0: Alessio ja Words soi tässä Hausmyllyn ikävä lokakuun seuraavana. Ja Rehabia myös tulossa ja pian kuulet sekunnin, jolla voi voittaa miltei 500 €. Yle osaa kertoa, että Mikkelissä on käynyt helsinkiläisten Sari Ahtiaisen ja Kai Aaron mökillä aika mielenkiintoinen varas. He nimittäin huomasivat, että heiltä on hävinnyt puuvarastosta 10 halkoa. Ja sitten he laittoi sinne tämmöisen valvontakameran, että tämä täytyy selvittää, että kuka täältä nyysii näitä halkoja. Ja selvisi, että kyseessä on majava. Majava on vierailu ja popsinut nämä halot suunsa. Eli ruuaksi yksi vaihtoehto hän olisi voinut se, että hän olisi rakentanut niistä kotia, mutta näin se asia ei ollut. Ja nyt sitten tämä pariskunta on reagoinut tilanteeseen ja varkauksien estämiseksi he on suojanneet halkovaraston. Pinon päälle laitettiin muun muassa ovi, jotta majava ei pääsisi kaivamaan puita esiin. Ja tässä he kertovat, että seuraavana yönä, kun paremmin oli laitettu päivällä ne pinot sinne suojaan, niin se tosiaan käveli se majava siinä ympäriinsä ja sitten sen jälkeen se ei ole enää tullut. Ilmeisesti totesi, että apaja on nyt sitten suljettu.
1: Mun mielestä tässä ollaan nyt toimittu väärin. Kyllä siis, jos puhutaan niin kuin muutamista haloista, okei, no kymmenkunta. Anyway, niitä halkojahan on ihan niin kuin helvetisti tuon videon mukaan. Niin mun mielestä siis kyllä se majava olisi minun halkopinosta saanut ilmatteeksi syö. Mun mielestä tässä toimittiin kylmästi ja väärällä tavalla. Mutta tämä on tietysti hyvän mielen uutinen ja siis huikea juttu ylipäätään. Mä en edes tiennyt, että Suomessa on majavia. Mä luulen, että se on joku niin kuin kanadalainen erikoisuus, mutta siis, ja siis tämä että majavat soi Aakekalliala laiturin, niin mä ajattelin, että sekin on joku läppä, että ei oikeasti niin kuin, ei majavia ole.
0: Siis mäkin muistelin, että majavat olisi syönyt Aakekalliala mökkilaituri. Sehän on yksi tämmöinen niin kuin legendaarinen kesäuutinen.
1: Kyllä, meemi.
0: Mutta just mä tsekkasin, niin ne ei olleet majavat, vaan piisamit söi Aakekallialaan. Okei, lähdetään he siitä, että Aki Kallialan majavan söi piisamit. Niin
2: Hitmiksen iltapäivä. Oku Luukkainen ja Saara Forsberg.

0: Hausmylly, ikävä lokakuu soi. Hitmiksi maanantai-iltapäivässä täällä Saara Forsberg ja Oku Luukkainen. Ja jos palataan nyt vähän ajassa taaksepäin, kun skabailtiin sekunnin hitmiksissä tänään 3:30 maissa. Eli kisassa, jossa me soitetaan sekunti erästä kappaletta. Ja tästä sekunnista pitäisi sitten osata tunnistaa tai arvata oikein, että mikä kappale on kyseessä. Oikealla vastauksella voittaa rahaa, väärällä vastauksella potti kasvaa. Ja meillä oli tänään potissa 450 euroa. Ja meillähän kävi sitten niin, että meille soitteli tuo Jämsän mies. Jämsän mies soitti meille. Hän arvasi sekunnin hitmiksiin voikeaksi vastaukseksi Stigin Roy Orbisonia, jolla hän oli sitten tavoitellut tätä 450 euron pottia, joka meillä siellä kelluu. Niin mites kävi, Oku Luukkainen? Oliko se oikea vai väärä vastaus?
1: Ja tämä vastaus oli se oli väärä vastaus. Se tarkoittaa sitä, että potti nousee ja nyt se on 470 euroa ja 470. Sille, joka kertoo, mistä biisistä on kysymys, kun sekunti on tämä. Tosta noin, kun kerrot, mikä biisi kyseessä, niin rahaa tarjolla 470. Ja huomenna kello 15.30 seuraavan kerran sekunnin hitmiksi.

0: Rehabia. Tämä on All Around the World. Oikein mukavaa maanantai-iltapäivää.
1: Safri Duo soi pian Played Alive. Captain Jackia myös tulossa ja seuraavana kotimainen yhtye, jonka tämä solisti, niin hänhän on erittäin aktiivinen musantekijä tänäkin päivänä. Hän on ollut monessa legendaarisessa jutussa mukana ja hänellä on myös ilmeisen hyvät geenit, sillä kaveri ei vanhene.
2: 100 päivää kesää ja 10 000 kesäbiisejä.
3: Hit Mix.
4: Päivää.
5: Hyvää päivää.
4: Saanko kysyä?
5: Aina sitä kysyä saa.
4: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
5: Ainakin ruokaostokset.
4: Kyllä, ruokaostokset.
5: Tietäjät tietää.
4: Tiedetään.
6: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
7: Tee säästämisestä numero. Aloita säännöllinen kuukausisäästäminen S-Pankissa vaikka 10 kuussa tai valitse juuri sinulle sopiva summa. Klikkaa itsesi S-Pankkiin ja tutustu kuukausisäästämiseen. Ihanan mutkatonta. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
8: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
9: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
10: VR. Yhteisellä matkalla.
11: Ai! Onks puranaa?
10: Yllättikö kipu? Meidän Burana auttaa. Apteekista. Burana 400 mg tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
12: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
13: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia.
14: Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.

0: AutoVex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
1: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: kovin jysäri. Armotonta dance-maratonia luvassa jälleen 2-4. päivä heinäkuuta Himoksella. Mukana Nylon Beat, Pompa Kemsis, E-Type, XL5 sekä kasapäin muita legendoja. Seikkailu voi alkaa. Varmista edullisemmat liput 31. toukokuuta mennessä. Jysäri.fi.
1: Bond. James Bond.
2: Kyllä sä tiedät, mitä on tulossa. Kaikki Bond-leffat 25. toukokuuta alkaen Nelosella.
3: Kesä alkaa 31.5. Vantaalla Louhella Jamella. Lavalla Saimaa, Lage ja 17 muuta esiintyjää. Maksuton koko perheen festivaali. Katso koko ohjelma louhellajam.fi.
4: Hit

0: Sound of Rails, Raising My Family soi Hitmix-iltapäivässä ja perheestä puheen ollen Tytti Kiviharju, Hitmix-perheen
1: Oi.
0: Tärkeä jäsen. Hän on saapunut studioon.
1: Hei, ihana Saara.
0: No, mitäs tässä?
2: Kuuden jälkeen sitten Tytti jatkaa ja Tytille voi laittaa hei biisitoivetta WhatsAppiin ääniviestillä numero 0401836576. Ollaanko me kaikki oikeakätisiä?
3: Ollaan.
0: Joo.
2: Joo, ja tiedättekö kuinka monta prosenttia ihmisistä on oikeakätisiä?
0: Mä oon muistaakseni joskus nähnyt tämän, tai jonkun tutkimuksen ainakin tästä nähnyt.
2: No voitte hetken miettiä sitä, tässä on nimittäin myös taustalla se, että oikeakätisiä on enemmän. Mm. Mutta aikaisemmin on ollut todella niin kuin iso mysteeri, että minkä takia oikeakätisiä on enemmän kuin vasenkätisiä. Mutta nyt sitten ne tutkijat on löytäneet niin kuin aivoista sen syyn.
0: Ahaa.
3: Okei. Okay.
2: Mutta tämä on siis vähän niin kuin vaikea selittää, mutta aivoista se syy löytyy.
0: Okei. Okay. Saanko arvata?
2: No.
0: 61% ihmisistä on oikeakätisiä.
3: Mä sanon, että se on enemmän. Mä sanon 78.
2: Se on 90%.
1: Oho. Oho,
2: näin Iltalehti kertoo. Mäkin olin vähän yllättynyt, että, koska mäkin tunnen hei muutaman vasenkätisen. Siis tällä niin kuin prosenttilaskulla sehän voisi olla silleen, että sulla ei ole niin kuin ystäväpiirissä yhtään vasenkätistä.
0: Juu. Mm.
2: Mutta näin se on. Mutta mähän niin vanhana pesäpalloilijana, maakuntatason niin kuin pesäpalloilijana tiedän, että jos on molempi kätinen, niin se esimerkiksi pesäpallossa auttaa tosi paljon. Sä pystyt lyömään molemmilta puolilta.
3: Totta.
2: Vasemmalta ja oikealta ja vähän niin kuin tilanteen mukaan.
0: Oh, wow.
2: Mutta tässä tuleekin se mutta. Nimittäin siellä pesäpallo kanssa ja kohahti, että eihän se asia näin ole, sillä säännöissä on. Ainakin superpesiksessä ollaan tarkkoja, että sut on merkattu oikeakätiseksi, niin sä et voi lyödä vasemmalta.
0: Eikö saa?
2: Niin. Mutta totta kai sä voit ehkä sen sitten riitauttaa jollain tavalla, että hetkinen, että mä koen nyt itseni kuitenkin vasenkätiseksi.
1: Tänään mä oon nyt vasenkätinen.
0: Identifioidun.
1: Tänään mä vedän nyt tältä puolelta. Niin.
2: Te, mitä te olette sanomaan mulle, mikä kätinen on?
4: 100 päivää parasta kesämusaa. Hitmixin iltapäivä.

Hei, sinä! Haluatko ansaita 100 euroa? Hitmixillä käynnissä 100 biisi kisa arkisin 6-6. Bongaa viikoittain vaihtuva 100 biisi taajuudelta aamu 6 ja ilta 6 välillä. Soita studioon 010 800 104 ja voita 100 euroa. Tämän viikon bongattava biisi on Scooter, How Much Is

0: Captain Jacken soi tässä. Kello 6 eteenpäin Tyttikivi Harju ja Hitmixin ilta.
1: Ja ennen kuin me tästä Okun kanssa nyt sitten lähdetään jatkamaan iltaa muihin maisemiin, niin nyt tulevana viikonloppunahan juhlitaan koulujen päättäjäisiä. On tiedossa paljon valmistujaisjuhlia. Meitsikin menossa yhteen sellaiseen ja Ilta-Sanomat kertoo nyt, että päättäjäisviikonlopun sääennusteeseen muutos. Ton viikonlopun sää enteili aluksi viileää ja sateista, mutta nyt näyttää siltä, että luvassa olisikin lämpöä ja aurinkoa. Monissa paikoin maata yli 15 asteen lämpötiloja ja aurinkoista luvassa. Etelämmässä jopa lähempänä 20, eli oikein hyvän oloista keliä sitten kilistelyyn tiedossa.
0: Tytti Kiviharju jatkaa kohta ja kaikkea hyvää kaikille. Se on moro!
1: Morjens!

0: Morjes, sanoi yrittäjä toiselle.
1: No morjes.
0: Taas se aika kuusta. Palkanmaksu show, hirvetä säätöä.
1: Aa, niin se aika. Mä oon menossa kumppanin kanssa staycationille.
0: Millä?
2: Yrittämistä ilman sitä aikaa kuusta. Finaga Pro Counter hoitaa taloushallinnon rutiinit puolestasi. Ja sinä keskityt oikeasti tärkeisiin asioihin. Procounter.fi.
3: Finago.
4: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
5: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
4: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
5: No tötterö, tietysti S-Marketista!
6: Elämä on ruokaa. S-Market.
7: Kun yrityksesi kasvaa ulos neliöistään, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
2: Finaga Pro Counter hoitaa taloushallinnon rutiinit puolestasi. Sinä hoidat staycationin. Procounter.fi.
3: Finago.
8: Peli on kiihkeimmillään. Automyynnissä. Hinnat nousevat kuin se kuuluisa kihaus ylänurkkaan. Ei tarvitse muuta kuin hyväksyä tarjous ja kätellä kaupat. Ja kun autoliike soittaa luovutuspäivästä, hän vastaa puhelimessa. Hetkinen, sopii. Totta kai! Tee sinäkin voittava ratkaisu ja myy autosi osoitteessa autovex.fi.
9: Viaplayn lupahakemus virastossa, Harjula.
10: No se on Jaakko tässä, moro. Hakisin lupaa skipata salitreenit. Tänään olisi jalkapäivä ja Viaplaytä tulee taas MM-lätkää.
9: Ha! Prioriteetit kunnossa. Lupa hyväksytty.
10: Loistavaa.
11: Nyt on lupa nauttia. Ihan kaikki jääkiekon MM-kisoista Viaplayssä.
12: Menikö se?
13: Tässä on Pentti, joka missasi ratkaisumaalin, koska yhteys taas kerran petti, johon auttaisi Louneon kuitu ja sen kylkeen kaapeli TV.
14: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
13: Jonka rakensi Lounea.
14: Lounea.fi.
15: Mäpäs kerron sulle jutun.
16: Kerro.
15: No, naapurillahan on se uudehko peli, korjaan auto, jolla ajaa.
16: Joo.
15: No, sillä oli määräaikaishuolto tulossa ja se tuumi korjaan tuskaili, että mistä löytää merkkikorjaamon.
16: Mm-hmm.
15: Se sanoi, että takuu halkee, korjaan raukee, jos vie monimerkkikorjaamolle.
16: Joo.
15: Mähän opastin korjaan korjasin, että ei se nyt niin mee.
16: Ai eikö?
15: Ei. Takuu säilyy ennallaan, kunhan pysytään valmistajan ohjeessa.
16: Aha.
15: No niin, sehän antoi mulle avaimet käteen ja mä suksin korjaan lähdin siitä saman tien pajalle.
17: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
18: AD jatkaa auton matkaa. AD.
19: Pian on maalaussäät kohdillaan. Milläköhän maalilla se talo on viimeksi maalattu?
20: Värisilmäkauppias tässä. Valitaanko taloon kerralla oikea maali ja sävy?
19: Ai, olitko sä siinä koko ajan?
20: Me ollaan apuna just silloin, kun maalaushommat mietityttää.
21: Kesän parhaat ulkomaalit ja terassiöljyt värisilmästä.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.
2: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
3: Suomen ensimmäinen kansallishuvipuisto on avattu. Koe vauhdin hurma ja tekemisen riemu maalla, ilmassa ja vedessä. Kokeile vaikka ziplinea, koskenlaskua tai pyöräilyä bikeparkissa. Katso kaikki Rukakuusamon kansallishuvit. Ruka.fi kautta kesä.
1: Ilta-Sanomien uutiset. Kalasataman tulipalotalon rakentaja kertoo Ilta-Sanomille, että palon syy ja sen eteneminen selvitetään viranomaistutkinnassa. Talon rakensi Lemminkäinen ja se valmistui vuonna 2016. Lemminkäinen yhdistyi YIT:hen vuonna 2018. Tapahtunutta selvitetään sisäisesti YIT:llä ja yhtiö on valmis tukemaan viranomaisia heidän tutkinnassaan. Tämän hetken tietojen mukaan talon rakentamisen aikana ja käyttöönottokatselmuksessa ei havaittu paloturvallisuuden osalta mitään poikkeavaa, YIT sanoo. Käräjäoikeus on tuominnut alaikäisiä suuressa huume- ja väkivaltarikosvyyhdissä pääkaupunkiseudulla. Poliisin mukaan tapaus liittyy niin sanottuun crime as a service -rikollisuuteen, jossa alaikäisiä värvätään tekemään vakavia rikoksia. Yksi syytetyistä pojista tuomittiin myös Vantaan Korsan kerrostalopalosta. Poliisi takavarikoi poikien asunnosta Myllypurosta lähes 15 kiloa amfetamiinia, hasista, kokaiinia sekä rahaa. NM-jääkiekon alkulohkon voitto ratkeaa huomenna Suomen ja kisaisäntä Sveitsin kohtaamisessa. Urheilukoosteessa kerrottiin aiemmin virheellisesti, että ottelu käytäisiin tänään. Torstain puolivälierien parit ovat herättäneet spekulaatiota. On jopa pohdittu, kannattaisiko Suomen hävitä tahallaan Sveitsille, jotta Suomi-Sveitsi-ottelun voittaja kohtaisi puolivälierässä Ruotsin ja häviäjä Norjan. Leijonien päävalmentaja Antti Pennasen mukaan joukkue yrittää pelata niin hyvin kuin mahdollista, minkä jälkeen vastustaja selviää.
4: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
5: Aikamoinen tuuli on tässä nyt parina päivänä puhallellut ja no kohtalaisena se nyt huomennakin jatkuu maan etelä- ja keskiosassa. Sää on maan etelä- ja keskiosassa sekä Länsi-Lapissa myös vaihtelevan pilvinen ja paikoin tulee sadekuuroja. Lännessä voi myös ukkostaa ja Pohjois-Karjalasta Itä-Lappiin ulottuvalla alueella sää on sitten pilvinen, kolea ja paikoin myös sateinen. Päivän lämpötila idän ja pohjoisen pilvisillä alueilla huomenna 4-10 astetta. Muuten ollaan 10 ja 17 asteen välillä. No mutta hellurei, kivaa maanantaita. Se on uusi viikko jälleen saatu polkastua käyntiin. Pari minuuttia yli 6 on kello. Se on Hitmixin illan aika. Tytti Kiviharju studiossa, terve! Kesä on startannut myös Hitmixillä. Se kestää 100 päivää tonne elokuun loppuun saakka. Toki jonkun kesä saattaa siitä sitten vielä jatkuu vähän pidempään Ibizalla. Kesäbiisejä tässä nyt sitten pitäisi veikkailla, että paljonko niitä kesän aikana soitetaan. Sen mä sanon, että tuhansia niitä on luvassa. Mitä kaikkea tämä nyt sitten tarkoittaa, niin mä muistuttelen tästä sua kyllä vielä tän illan aikana tarkemmin. 0401836576, se on WhatsApp-numero. Toivebiisejä saa siihen laittaa ja myös musamysteerin vastauksia voi siihen sitten kohta alkaa tiputtelee. Ja sen verran pistetään tänään twistiä musamysteeriin, että jollain, joka on vastannut siihen oikein, niin on mahdollisuus voittaa festariliput Helsinki City -festivaaliin.
6: Hitmix.
5: Ja Helsinki City -festareilla muuten esiintyy myös Brick and Lace. Tää on Love is Wicked, Ace of Base, Beautiful Life tähän perään. Kivaa maanantaita.

0: Beautiful Life Ace of Base'ilta Lost Frequencies Are You With Me. Seuraavaksi sieltä on tulossa myös Prodigia ja Bass Hunteria.
1: Hitmixin illan musamysteeri.
0: No sehän me nyt polkastaan käyntiin ja niin kuin tuossa hetki sitten jo mainitsin, niin nyt me pistetään tähän pikku twisti lisää. Mä annan vihjeet ja näiden perusteella sun sitten tulisi tietää oikea vastaus, että mikä artisti ja biisi meillä on tänään kyseessä. Kaikkien oikein vastanneiden kesken mä arvon täältä yhden, jolle mä sitten soitan. Ja esitän myöskin kysymyksen liittyen tähän artistiin. Ja jos vastaa oikein, niin voittaa itselleen parit liput Helsinki City-festivaaleille. Ne tuossa kesäkuun puolessa välissä stadissa juhlitaan. Jos sitten vastaa väärin, niin voi kyynel. Sitten seuraavalla on mahdollisuus huomenna. Mutta näin tämä homma tänään nyt sitten menee, eli suosittelen kyllä osallistumaan musamysteeriin. Vihjeet menee tänään niin, että artistin nimi tarkoittaa yleensä tyhjää tai puutteellista tilaa, joka voi viitata fyysiseen alueeseen tai metaforisesti kuvaamaan idean tai konseptin puutetta. Ekan kirjaimen, jos tästä jättää pois, saadaan sana, joka liitetään myös neulaan. Ja biisin nimi sitten viittaa yksin tekemiseen. Mikä artisti, mikä biisi?
1: WhatsAppaa Tytille. Hitmixin numeroon 040-183-6576. I wanna dance by water

0: Solar Frequencies, Are You With Me? Hitmixin maanantai-illassa. Tiedätkö, mä voisin oikeasti melkein tässä nyt tirauttaa pari onnen kyyneltä. Mun bucket list saa rastin tossa heinäkuussa. Palataan tähän tarkemmin Froditsin jälkeen.
1: Parasta kesämusaa ja ihan tosi tosi paljon, mutta kuinka tosi paljon? Arvaa. Supla.fi kautta
2: Hitmix.
3: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
4: Hei maanantai, hukkaan kuluessa.
5: Helsinki, Espoo, Turku.
6: Tampere, Lahti, Kouvola.
5: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
6: Kuopio, Oulu, Rova, Niemi.
5: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
6: Ja sitten lauletaan.
7: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
8: Älä klikkaa onnesi ohi verkkokaupan kassalla. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
9: Kun kesä koittaa, sit

0: Kesän kovin jysäri. Armotonta dance-maratonia luvassa jälleen 2-4. päivä heinäkuuta Himoksella. Mukana Nylon Beat, Pompa Kemsis, E-Type, XL5 sekä kasapäin muita legendoja. Seikkailu voi alkaa. Varmista edullisemmat liput 31. toukokuuta mennessä. Jysäri.fi.
1: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
2: Alepa. Urbaani legenda.

0: 21 minuuttia yli 6 on kello. Sä kuuntelet Hitmixin maanantai-iltaa. Tytti studiossa. Tässä on Prodigy No Good Start to Dance, Bass Hunteria ja David Guettaa tulossa seuraavaksi. Mä tossa parisen viikkoa sitten, mitä siitä on aikaa, kun mä tässä kyselin vähän, että jos haluaa tonne Lofoteille lähteä, niin minkälaisella autolla sitä tässä sitten pitäisi niin kuin täräyttää. Että kun ajatuksena on nimenomaan, että siellä autossa sitten nukutaan ja tiedätkö, ei tarvitse muuten enää sitten auttaa. Mä rakastan sellaisia ihmisiä, että kun jostain puhutaan, saadaan joku idea, niin ei olla silleen, että no kattellaan sitä sitten vähän lähempänä. Ei kattella, kun se sanotaan sitten suoraan, että joko lähetään tai ei lähetä, eikä ruveta mitään himmaamaan, niin sellaisia ihmisiä mä rakastan, kun on sitten, että no niin, joo, sinne mennään ja nyt pistetään homma niin kuin jiiriin. Ja näinhän tässä nyt sitten pääsi käymään, että yhden ystäväni kanssa tästä nyt, kun ollaan siis puhuttu, niin eilen hänet tapasin ja tuossa sitten höpöteltiin niitä näitä, että no niin, nyt tarvitaan se auto jostain, että mistä me se nyt sitten saadaan ja kaivetaan. Ja suitsait sukkelaa, pari vaihtoehtoa siinä oli. Meniköhän siinä 5 minuuttia, kun molemmat syynää silleen, että no onks tää nyt varmasti ok. Molemmat voi tätä ajaa. Tämä ei ole mikään niin iso, että Norjan teillä tällä vielä pärjää. Tänne mahtuu nukkuu, saa patjat, me saadaan koristeltu tää. Joo, ei muuta kuin luottokortti laulamaan ja auto varaamaan. Joo, siis nyt täytyy sanoa, että ei noin muuten mitään ihan edullisia ole tollaset pakettiautot, että tässä nyt niin kuin miettii jo itse vähän sijoitusmielessä. Okei, autohan ei ole kyllä koskaan hyvä sijoituskohde niin kuin silleen, mutta tietyllä tavalla. Mutta siis jos miettii, että paljon niin kuin hotelliyöt esimerkiksi maksaa, niin nyt mulla on liikkuva hotelli tässä koko aika, niin se jo vähän ehkä sitten kompensoi niin kuin tätä. Ja totta kai sitten, kun sä mietit, että millaisissa paikoissa sä voit herätä siellä aamuisin, niin ai että tiedätkö, mä oon nyt jo vähän niin kuin itkettää. Tää on ollut mun haave monta vuotta, että mä pääsen Lofoteille. Ja siis nyt mä saan tossa heinäkuussa, sitten kun lomaa on, niin nyt mä saan vihdoin ja viimein sen bucket listin rastin vetää sinne, että done!
1: Hitmixin illat, täynnä kesämusaa, 100 päivän ajan.

0: Hitmiksillä Saara.
1: Moi Saara, Pasi täällä. Nyt se teidän kesä alkoi, niin mitäs nyt sitten tapahtuu?
0: No siis me soitetaan 100 päivän ajan kesämusaa ja siinä on sellainen kisa.
1: Ai millainen?
0: Sun pitää veikata, että kuinka monta biisiä me soitetaan kesän aikana, siis sen 100 päivän aikana.
2: Kisaile supla.fi kautta hitmix. 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä. Mutta siis kuinka monta tarkalleen?
3: Hitmix.

David Guetta yhdessä Marina Coi Liren kanssa, tämä on Baby Don't Hurt Me. Aisemsin Think About The Way seuraavaksi, myös Nelly Furtadoa tulossa ihan kohta. Mä tuossa äsken sanoin, että nyt vihdoin ja viimein näyttää siltä, että minä pääsen toteuttamaan pitkäaikaisen haaveeni. Paketlistillä on ollut pitkään, että Lofoteille pitää päästä ja nimenomaan tuollaisella niin kuin matkailuautomeiningillä. Okei, tässä tapauksessa se on nyt pakettiauto, mihin laitetaan patjat, mutta siis ihanaa. Täällä Kalle yrittää heti troppaa mun tunnelmaa, että toivottavasti mahdutte ylipäätään sinne maan

0: kaistaleelle heinäkuussa voi olla porukkaa kuin pipoa. No joo, se pitää kyllä paikkaansa ja sitten olen ymmärtänyt, että ne ei ole ihan mitään sellaisia kauhean leveitä ne tiet siellä. Sari sitten sanoi, että ihanaa tytti kuulla, että pääset toteuttamaan tämän pitkäaikaisen haaveen Lofoteista. Mä olin siellä pari vuotta sitten vähän samantyyllisellä reissulla matkailuautolla ja oli se kyllä yksi hienoimmista paikoista, missä olen ikinä ollut. Niin mä tiedätkö, luulen kans, että se on kyllä upea ja vähän tällainen kerran elämässä reissu varmaan. No katsotaan vaan, niin ensi kesänä siellä on sitten taas uudestaan. Toki me kyllä nyt jo puhuttiin kaverin kanssa, että no mitä jos me muutettaisikin sinne?
1: Hitmix. Hitmixin ilta ja tyttö.

0: Ice MC:n Think About The Way soi hitmiksellä. Nelly Furtadon Say It Right ihan kohta ja sitten me mennään musamysteeriin. Ja tässähän tänään nyt sitten sellainen pienimuotoinen twisti. Kaikkien oikein vastanneiden kesken mä arvon yhden, jolle mä sitten soitan. Esitän väittämän tästä kyseisestä artistista. Jos vastaa oikein, niin voittaa itselleen ja ystävälleen liput Helsinki City -festivaaleille. Nähdään Nordiksella 12-14 kesäkuuta bailataan. Vihjeet musa mysteeriin meni tänään niin, että artistin nimi tarkoittaa yleensä tyhjää tai puutteellista tilaa, joka voi viitata fyysiseen alueeseen tai metaforisesti kuvaamaan idean tai konseptin puutetta. Ekan kirjaimen, jos tästä jättää pois, saadaan sana, joka liitetään myös neulaan. Ja biisin nimi sitten viittaa yksin tekemiseen. Mikä artisti, mikä biisi?
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
3: Hit Mix.
4: Oon miettinyt kalaonnea.
5: Mitä siitä?
4: Että miten sulla nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
5: Älä mieti liikaa.
6: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
1: Motonet. Motonet.
7: Tässä on Tiina, jolla on pikkasen pätkivä netti, joka katkaisi palaverin putken, vaikka meille saisi lounean kuidun, jossa riittää vauhtia kaistaa.
8: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
7: Jonka rakensin lounea.
8: Lounea.fi.
9: Tee säästämisestä numero. Aloita säännöllinen kuukausisäästäminen S-Pankissa, vaikka kympillä kuussa, tai valitse juuri sinulle sopiva summa. Klikkaa itsesi S-Pankkiin ja tutustu kuukausisäästämiseen. Ihanan mutkatonta. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
10: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista. No, löytykö kalaa?
11: Löytyy! Ja pari muutakin vinkkiä miehille. Mitäs hyvää lisätään?
10: Sinä päätät. Piste.fi.
12: Empatiaa, jännitystä, huumoria. Sairaaladraamaa, kaikki tunteet mukana.
13: Ihan hyvä tietää, että juorut kulkee ainakin.
14: Kannattaa ehkä vaan rostevaa.
12: Syke. Uusi kausi alkaa 4. kesäkuuta Ruudussa.
15: Ootsä tosissas?
16: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
17: Alepa. Urbaani legenda.

0: 18 minuuttia vaille 7 on kellossa. Kuuntelet Hitmixin maanantai-iltaa. Tässä on Nelly Furtado, Say It Right. Aaron Chupanaaman Alpa Traus, Venga Boysin Boom Boom Boom Boom on tulossa seuraavaksi. Ihanaa alkanutta uutta viikkoa. Tytti täällä.
1: Hitmixin illan musamysteeri.
0: No sittenhän me käydään musamysteerin kimppuun. Mä oon antanut vihjeet jo aikaisemmin ja tänään tässä tosiaan nyt sitten pienimuotoinen twisti on mukana. Mahdollisuus voittaa itselleen ja kaverilleen Helsinki City -festivaaleille liput. Kaikkien oikein vastanneiden kesken tämä arvonta suoritetaan. Ja vihjeethän meni niin, että artistin nimi tarkoittaa yleensä tyhjää tai puutteellista tilaa, joka voi viitata fyysiseen alueeseen tai metaforisesti kuvaamaan idean tai konseptin puutetta. Jos tästä artistin nimestä ottaa ekan kirjaimen pois, saadaan sana, joka liitetään myös neulaan. Ja biisin nimi viittaa yksin tekemiseen. Näistä nyt sitten tulisi kertoa, että mikä artisti ja biisi on kyseessä. Sanotaan, että tämä osoittautuu ehkä vähän sen haastavaksi, mutta kyllä me täältä myöskin oikeita vastauksia saatiin. Aika silleen vähän epävarmasti täällä myöskin kysellään, että no voiskohan tänään musamysteerin vastaus olla Blanka ja Solo? No kyllä se vois. Ja se onkin.
1: Hitmixin illan

0: Olisi mukana myös Helsinki City-festivaaleilla. Mulla olisi täällä nyt liput tarjolla. Mä teen arvonnan kaikkien oikein vastanneiden kesken ja täällä sitten kun oon arvontaa suorittanut, niin jos sulle nyt tuli vastaus oikein, niin kyttääpä sitä puhelinta, koska saatan sitten kohta puoliin soitella. Se olisi kisaa tässä sitten vielä tarjolla.
1: Hitmixin illat, täynnä kesämusaa, 100 päivän ajan.

0: Boom Boom Boom, Venga Boysilta, Velvetin Chemistry tulossa ihan kohta. Sitä ennen otetaan hei toive musaa.
1: No moikka tytti, tässä Moro. On Veikka täällä.
0: Terve Veikka.
1: Voi biisi toivilla lähin lähestymään ja niin tässä puuhastelen samalla mökille terassiin uusia kaiteita. Niin
0: jaha.
1: Tuommoinen biisi vauhdittaisi tätä työntekoa, kun Valdaus Peoplein Boom Boom Boom. Ei muuta kuin terkkuja kaikille kuuntelijoille.
0: No niin, laitetaan viime perjantaina julkaistua kunnon kesäbängeriä Valdos Peopleilta, niin siellä kuule alkaa terassin kaiteetkin syntyy ihan vähän niin kuin itsestään.
2: Hitmixin ilta ja tytti ilta tytti Kiviharju.

0: Thirstin Boom Boom Boom kappaleesta oman kesäbängerinsä viime perjantaina julkaissut Valdos People soi Hitmixillä. Tää oli Veikan toivebiisi tälle illalle. Jos sulla mielessä hei joku kappale, minkä sä haluat kuulla, niin tuu tähän ääniviestiä 0401836576.
1: Hitmixin 100 päivää kesää, mutta kuinka monta kesäbiisiä? Veikkaa supla.fi kautta
2: Hitmix.
3: Tee säästämisestä numero. Aloita säännöllinen kuukausisäästäminen S-Pankissa, vaikka kympillä kuussa, tai valitse juuri sinulle sopiva summa. Klikkaa itsesi S-Pankkiin ja tutustu kuukausisäästämiseen. Ihanan mutkatonta. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
4: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia. Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.

0: Aikoinaan maaseudulla soitettiin vellikelloa. Äänen kuuluessa työt keskeytettiin ja...
1: Kiitos.
0: Nykyään se on ovikello. Mäkkärin McChicken ateria nyt miinus 20% vain Voltista.
2: Parhaat ysärit.

0: Siinä Velvet ja Chemistry soi Hitmixillä, kello on minuutin yli 7. Kivaa maanantaita, ihanaa alkanutta uutta viikkoa, tytti täällä. Days Superhero Louis Fonsi Despacito siinä Daddy Yankee Justin Bieber messissä. Näillä me jatketaan tätä iltaa. Helsinki City -festivaalit, ne juhlitaan 12-14. päivä kesäkuuta Nordiksella. Siellä on esiintymässä muun muassa Louis Capaldi, Black Eyed Peas, Macklemore, Flowrider, Halo Helsinki ja Blanka. Ja mullahan tuossa Musa Mysteerissä Blankan solo oli oikeana vastauksena. Ja tässä oli tällainen pikku twisti tällä kertaa, että kaikkien oikein vastanneiden kesken mä arvon sieltä nyt henkilön, jolle mä soitan. Esitän väittämän liittyen nimenomaan Plankkaan. Ja jos vastauksen saa oikein, niin sitten Helsinki City -festivaalin liput lähtee liikenteeseen. Katsotaan, saataisiko me meidän voittajaa kiinni.
1: Hitmix tietysti myös sosiaalisessa mediassa. IG:ssä,

0: Daddy Yankeeltä ja Justin Bieberiltä. DJ Bobon Somebody Dance With Me. Seuraavaksi myös Cut On, Turn The Lights Off. Tulossa ihan kohta.
1: Hitmix ja Helsinki City Festival. Ihanat yhdessä nyt ja kesäkuussa.
0: 12-14 päivä kesäkuuta Nordiksella jälleen Helsinki City Festarit esiintymässä muun muassa Louis Capaldi, Black Eyed Peas, Macklemore, Flow Rida, Halo, Helsinki ja Blanka. Ja niin kuin tuossa aikaisemmin sanoin, niin kaikki, jotka vastaa oikein tämän kertaiseen musamysteeriin, on mukana arvonnassa. Yhden mä sieltä sitten nappaan, kenelle mä soitan. Ja tarjolla olisi Helsinki City Festival -liput, jos osaa vastata mulle oikein. Katsotaan, mulla olisi tässä nyt Anniinan numero näppäiltynä.
2: Anniina?
0: Tytti soittaa Hitmixiltä, moikka.
2: Moikka.
0: Sä kuule osallistuit musamysteeriin tuossa vähän aikaisemmin tänään.
2: Joo.
0: Joo, musamysteerihan toimii niin, että etitään artistia ja biisiä mun antamien vihjeitten mukaan. Ja sinun vastauksesi oli Blankan Solo, mikä hän siis oli täysin oikein.
2: Jee.
0: Jee. Oliks tää helppo?
2: No, silleen semihelppo, joo.
0: Niin justiin. No ihan kauheasti ei oikeita vastauksia tullut. Et siinä mielessä tämä ehkä saattoi olla vähän haastava. Mutta tota, tässähän oli pikku twisti myöskin
2: joo,
0: mukana
2: niin
0: tällä kertaa. Että jos vastaa oikein, niin on sitten arvonnassa mukana. Ja mä sieltä yhden arvon, jolle mä soitan, esitän tällaisen väittämän. Ja jos vastaa oikein, niin on mahdollisuus voittaa liput Helsinki City -festivaaleille.
2: Okei.
0: Helsinki City -festarit, nehän on Nordiksella tuossa kesäkuun puolessa välissä. Olitko sä siellä?

0: Oletko sä ollut aikaisemmin?
1: Viime kesänä olin ekaa kertaa, joo.
0: Okei, no mutta kato, nyt sulla on ehkä mahdollisuus lähteä sitten uudestaan. Mä tosiaan esitän sulle väittämän nyt liittyen Blankaan. Ja jos sä vastaat oikein, niin sit sun lähtee noi festariliput.
1: Joo.
0: Jos sä vastaat väärin, niin sitten homma siirtyy huomiseen.
1: Okei.
0: Oot sä valmis, Anniina?
1: No mä yritän olla niin mahdollinen. Mä valmis, joo.
0: Paljon sua jännittää.
1: Aika paljon.
0: Niin muakin. No mutta hei, väittämä menee näin, että Blanka on edustanut Puolaa Euroviisuissa.
1: Totta.
0: Eli faktaa.
1: Joo.
0: Sinähän lähdet kuule Helsinki City -festivaaleille nyt sitten kaveris kanssa.
1: No niin, ei kai siinä sitten.
0: Ihan mahtavaa. Blanka tosiaan oli 2023 edustamassa.
1: Joo, näin mä muistelisin kans, joo.
0: Puolaa Euroviisuissa Liverpoolissa.
1: Joo.
0: Joo, ja tosiaan Blanka esiintyy sitten Helsinki City -festareilla sunnuntaina, ja nämä kaikkihan on nyt sitten päiväkohtaisesti julkaistu jo. Niin nyt ei muuta kuin Anniina kaveri etsimään ja tekemään listausta, että missä sitten juostaan mikäkin päivä katsomassa mitäkin artisteja.
1: No sepä.
0: Hei, ihan mahtavaa. Onneksi olkoon.
1: Kiitoksia.
2: Hitmixin ilta ja tytti ilta tytti Kiviharju.
0: Näin siitä lähti Anniinalle Helsinki City -festivaalin liput. Hän pääsee sinne ystävänsä kanssa baila baila. Mikäli sä haluaisit voittaa itsellesi nämä festariliput, niin kannattaa ehdottomasti pysytellä kuulolla ja olla tarkkana, koska näitä on jaossa koko tämän viikon ajan Hitmixillä. Katon Turn the Lights Off soi ihan kohta. Tässä on DJ Bobo, Somebody Dance With Me, Hitmixin maanantai-illassa.

0: Somebody Dance With Me, DJ Bobolta. Cut on, Turn The Lights Off, Captain Jackin Drillin' Structure. Nämä muun muassa tulossa ihan hetkisen kuluttua. Ja sitten me pistetään äänestystä käyntiin. Mikä meillä soi kasin jälkeen? Uusi vai vanha?
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
3: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
4: Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.
5: Vaskussa puutarhakalusteiden mallisto parhaimmillaan. Sohvaryhmät alkaen 75, jättivarjot alkaen 29 ja peemusteet alkaen 3 €. Nopealla toimituksella.
6: Kotiasiat kuntoon. Vasku.com.
7: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
8: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
9: Saletisti onnistuu! Sale!
10: Kerran eräs töölöläismies tuli jätetyksi. Saadakseen naisensa toisiin aatoksiin, osti mies Alepasta ice creamit ja riensi rautatieasemalle, missä nainen oli nousemassa Oulun junaan. Jää töölöön, huusi mies nähdessään rakkaansa. Ele piirtyi silminnäkijöiden verkkokalvoille ja sen jälkeen ice cream on tunnettu puhekielessä nimellä jäätölö.
11: Alepa, urbaani legenda.
12: Kesä alkaa 31.5. Vantaalla Louhella Jamella. Lavalla Saimaa, Lage ja 17 muuta esiintyjää. Maksuton koko perheen festivaali. Katso koko ohjelma louhellajam.fi.

0: 21 minuuttia yli 7 on kello, kivaa maanantai-iltaa. Sä kuuntelet Hitmixiä. Tässä on Katon Turn the Lights Off, Captain Jackia ja Eminemiä tulossa seuraavaksi. Mutta mitäs sitten kasin jälkeen?
1: Hitmixin ilta. Tytti Kiviharju ja uusi VS Vanha.
0: Ja nyt kun kerran kesässä ollaan, niin otetaan kesähittiä. But she got me on the counter. Wasn't me. Saw me banging on the sofa. Wasn't me. I even had her in the shower. Wasn't me. She even caught me on camera. Vanhempi versio tänään siis Shaggy, It Wasn't Me. Tämä on julkaistu vuonna 2000, silloin aika loppuvuodesta. Ja mä muistan kesän 2001, mä olin silloin Helsingissä kesätöissä, en siis vielä asunut täällä silloin. Niin tää biisi soi ihan joka paikassa silloin. Kyllä tää vie mut takas siihen kesään. No, uudempi versio sitten vuodelta 2022. Tenchin, Shaggyn ja Embodyn versio samasta biisistä. Kumman sä haluat kuulla näistä kasin jälkeen, laita mulle viestiä ja pistä perustelut myös perään.
1: WhatsAppaa tytille. Hitmixin numeroon 040 183 6576.
2: Hi! This is Captain!

Hitmix ylpeänä esittää viikon tähtiartisti Scooter. Hitmix esittelee joka viikko kanavan tärkeimpiä tähtiartisteja pintaa syvemmältä ja soittaa enemmän artistin musaa. Hitmixin tämän viikon tähtiartisti on Scooter. Tällä viikolla hypätään tähtiartistin maailmaan maanantaista lauantaihin Hitmixin taajuudella, somessa sekä Suplassa.

0: The Monster Eminemiltä ja Rihannalta soi hitmiksillä. Mang on You're a Dancer tykitellään tossa ihan hetkisen kuluttua, mutta mitäs me laitetaan seuraavaksi, Vallu?
1: Voitko tyttiä se, kun se Master Together Again -biisin? Mun mielestä se on siis niin kaunis biisi, että jos sen saisi soimaan, niin olisi jees. Kiitos.
2: Kesän jatkot voitettavissa osoitteessa supla.fi kautta hitmix. 100 päivää kesää.
0: Täytyy sanoa, Vallu, että puhut muuten sitten täysin asiaa. Tää on ihan mielettömän kaunis biisi. Mun mielestä ehkä yksi Sassin parhaista. Together Again soi tässä.

0: Ai että mulla menee siis ihan kylmät väreet. Tää on niin upea. Just Together Again soi Hitmixillä. Tää oli toivebiisi tähän iltaan. Mango Neurodancer, Kyntteriä muun muassa tulossa ihan kohta. 100 päivää kesää se on käynnistynyt Hitmixillä. Elokuun loppuun saakka siis mennään, mutta jollain onnekkaalla kesä sitten siitä vielä jatkuu. Mitä tää tarkoittaa, niin siitä mä kerron ihan kohta.
1: Hitmixin kesä on käynnissä. Vain parasta kesämusaa. Ja paljon, tosi paljon.
2: Hitmix.
3: Hirvee Fraittersin blokki tämän uuden dekkarin kanssa.
4: Niin.
3: Murhaajan motiivi on ihan löperö. Päähenkilö hajuta ja mauton lapane. Onko sulla mitään vinkkejä, miten eteenpäin?
4: Beelytä. Saat auton ilman autohuolia.
3: Siis autohuolet Turmion sytykkeenä. Mitäs vielä?
4: 1 kuukausimaksu. Siinä kaikki.
3: Siinä kaikki.
5: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
6: Mä lähden rustaan ostamaan kesäjuhlajuttuja.
7: Eiks meillä oo jo kaikkea?
6: Hei, naapurilla on valtava uusi grilli ison juhlakatoksen vieressä ja me tarvitaan ulos mattoja ja paljon muuta.
7: No sitten.
8: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
9: Aloita huoleton autoilu. Beelytä. Beelytä. Beelytä. Beelytä. Beelytä. Beelytä. Beelytä.
10: Saanko häiritä?
11: No johan te häiritsette.
10: Kiitos ja anteeksi.
11: No saatte.
10: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
11: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
10: Oikein veikattu.
11: No kuten tapanani on.
10: Se on hyvä tapa.
12: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
13: Bond. James Bond.
14: Kyllä sä tiedät, mitä on tulossa. Kaikki Bond-leffat 25. toukokuuta alkaen nelosella.

0: 19 minuuttia vaille 8 on kello. Sä kuuntelet Hitmixin maanantai-iltaa. Tytti täällä. Tässä on Mangon You're a Dancer. Kesämusaa tulossa seuraavaksi, Günther Ding Dong Song. 100 päivää kesää se on Hitmixillä startannut ja se tarkoittaa totta kai myös jumalattoman määrän kesäbiisejä. Mutta kuinka paljon me näitä kesäbiisejä sitten tässä 100 päivän aikana oikein soitetaan? Sun tehtävä on arvata. Nää sun veikkaukset voi käydä jättämässä osoitteessa supla.fi kautta Hitmix. Lähimmäksi osuneet on sitten mukana arvonnassa, jossa pääpalkintona on kesäjatkot kahdelle. Ibizalla! David Guettan Ibiza-kauden päätösbileissä. Siis kelaa! Oot sä ollut koskaan Ibizalla? Oot sä siellä käynyt bailaamassa David Guettan keikalla? No mä en oo. En ole ollut Ibizalla, David Guettan on nähnyt, mutta kyllä mä voisin tässä kesän päätteeksi vielä singahtaa ihan ilomielin ystäväni kanssa Ibizalle. Jos tällainen setti sua kiinnostelee, niin nyt kuule pikkasen laskemaan, että paljon näitä kesäbiisejä tässä nyt sitten oikein tonne elokuun loppuun saakka soitetaan.
1: Hitmix, 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
2: Ja seuraavana soi Günther ja Ding Dong Song oli Güntherin ensimmäinen jättimäinen hitti ja se olikin 3 viikkoa Ruotsin singlelistan ykkönen vuonna 2004. Kuinkas monelle tulee yllätyksenä, että kyseessä on nimenomaan ruotsalainen artisti, viikset ja tapa lausua sekä artistin nimi saattaa harhaan johtavasti viedä ajatukset Saksaan. Mutta ei. Kyseessä on ruotsalainen artisti, joka edelleenkin aktiivisesti keikkailee ja nauttii erityistä suosiota Suomessa. Tää on Ding Dong Song. You touch my tra-la-la.
3: Oh, you touch my tra-la-la. Mmm, my ding ding dong.

0: touch my tra-la-la. My ding ding dong.
1: Hei, sinä! Haluatko ansaita 100 euroa? Hitmixillä käynnissä
2: 100 biisi kisa
1: arkisin 6-6. Bongaa viikoittain vaihtuva 100 biisi taajuudelta
2: aamu 6 ja ilta 6 välillä.
1: Soita studioon 010 800 104 ja voita 100 euroa. Tämän viikon bongattava biisi on
2: Scooter, How Much Is.

0: I took a pill in Ibiza Mike Posnerilta soi hitmixin maanantai-illassa. Download Johnny B. September Cry for You tulossa vielä ennen tasaa. Mitä meillä sitten soi? Hei, kasin jälkeen äänestys on käynnissä. Kesäbiisiä It Wasn't Me Shakilta. But she got me on the counter. Tämä on vanhempi versio ja uudempi sitten Tenchin, Shagin ja Embodin vähän tällainen vauhdikkaampi versio. Kumman sä haluat kuulla? 0401836576 on WhatsApp-numero, laita mulle viestiä ja pistä myöskin perustelut perään, että miksi sä päädyit just siihen versioon.
1: Hitmixin ilta. Parasta kesämusaa. 100 päivää putkeen. Ladies and gentlemen, this is the big moment we've all been waiting for.

0: Download Johnny Beam soi Hitmixin maanantai-illassa. September Cry for You ihan kohta. Kasin jälkeen muun muassa Madonnaa ja sitten biisi, joka pistää tunnetusti Sanomatalon lasiikkunat helisemään. Mahtavaa alkanutta uutta viikkoa, hei. Tytti täällä.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
3: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
4: Ai, onks burana?
5: Yllättikö kipu? Meidän burana auttaa. Apteekista. Burana 400 mg tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
6: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
7: Helsinki, Espoo, Turku.
8: Tampere, Lahti, Kouvola.
7: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
8: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
7: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
8: Ja sitten lauletaan.
9: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
10: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykää hän valmiiseen pöytään. ABC.

Suomen ensimmäinen kansallishuvipuisto on avattu. Koe vauhdin hurma ja tekemisen riemu maalla, ilmassa ja vedessä. Kokeile vaikka ziplinea, koskenlaskua tai pyöräilyä bikeparkissa. Katso kaikki Rukakuusamon kansallishuvit. Ruka.fi

0: September Cry for You hit mixiin maanantai-illasta. Kato, kun meinaa olla jo niinku askeleen edellä omissa sanoissa, mitä niitä sitten ulos tulee. Tasan 8 on kello. Tytti täällä. Madonnan Sorry seuraavaksi, Darunen Sunstorm siihen perään. Ja sitten meillä soi joko uusi tai vanha. Ja vanha tänään, Shaggin versio. But she got me on the counter. It wasn't me. Tämä on vuodelta 2000. Ja sitten vuosimallia 2022. Tenchi, Shaggy ja Embori samasta biisistä. Kumpi näistä sopii sun maanantai-illan fiilikseen paremmin? Laita viestiä.
1: Hitmix. Hitmix.
0: Ja 0401836. 6576 on WhatsApp-numero.

0: Sunstorms ja siinä pauhaa Darudelta Hitmixin maanantai-illassa. Avicii Waiting for Love, Daddy DJ tulossa ihan kohta, mutta sitä ennen meillä soi It Wasn't Me, mutta soiko meillä uusi vai vanha versio?
1: Hitmixin ilta. Tytti Kiviharju ja uusi vs. vanha.
0: Ja vanha versio tänään Shagilta vuodelta 2000. Tää oli kyllä järjetön kesähitti kesällä 2001. Heti tulee muistoja mieleen, kun tän biisin kuulee. Uudempi versio sitten vähän nopeampaa. Tenchi, Shaggy ja Empori. Samainen biisi. Tää on julkaistu vuonna 2022, mutta kumpi näistä nyt sitten soi meillä seuraavaksi? Kovin tasaväkisesti mennään tänäkin iltana. Minna haluaisi vanhempaa versiota. Tulee elämäni kesä siitä mieleen, ymmärrän. Vanhemman puolesta peukuttaa myöskin Timppa. Sami sitten haluaisi vähän menevämpää versiota tähän viikon alkuun. On ollut sen verran tahmanen startti tälle maanantaille. Ja Suski on sitten lenkillä. Jalka nousisi kevyemmin, jos laitettaisiin vähän vauhdikkaampaa, eli uudempaa versiota. Miika pistää myös äänen uudemmalle versiolle. Mielestäni se kuulosti paremmalta ja menevämmältä kuin vanha.
1: Tytti Kiviharju ja uusi vs. vanha.

0: It Wasn't Me, Tenchiltä, Shakilta ja Emborilta soi Hitmixillä. Tää vei tänään voiton uusi vs. vanha skabassa ja vastassahan tässä siis oli Shaggin It Wasn't Me.
1: 100 päivää kesää ja 10 000 kesäbiisejä. Hitmixin ilta.
0: Avicii jatkaa tästä. Tää on Waiting for Love.

0: Waiting for Love Aviciilta, Daddy DJ, Daddy DJ tulossa kohta. Myös Scooteria luvassa ja Scooter on tämän viikon tähtiartisti. Tutustutaan myös häneen vähän tarkemmin. Pienimuotoista nippelitietoa tulossa.
1: Kymmeniä tuhansia kesäbiisejä, mutta kuinka monta tarkalleen? Osallistu supla.fi kautta

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
2: Pekka on Pekka, eikä mikään Picasso. Kun Pekka maalaa grillikatoksensa, pitää sudin pysyä kädessä, maalin seinässä ja naapurin kateellisena. Siksi Pekka luottaa parhaisiin välineisiin ja osaamiseen. Niinpä hän suuntaa K-Rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
3: K-Rauta. Auttaa alkuun ja eteenpäin.
4: Munkin pitäisi taas pestä auto.
5: Tarviiko apua?
4: Ei se ole siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiksi on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
5: Pois alta!
6: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
7: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.
8: Kesä alkaa 31.5. Vantaalla Louhella Jamellä. Lavalla Saimaa, Lage ja 17 muuta esiintyjää. Maksuton koko perheen festivaali. Katso koko ohjelma louhellajam.fi.
9: Parhaat ysärit.

0: 24 minuuttia yli 8 on kello. Kivaa maanantai-iltaa. Sä kuuntelet Hitmixiä. Tytti täällä. Tässä on Daddy DJ:ltä Daddy DJ. Scooter Friends soi seuraavaksi. Ja Scooterhän on tämän viikon tähtiartisti.
1: Hitmixin tämän viikon tähtiartisti on Scooter.
2: Kun legendaarinen saksalainen yhtye Scooter astuu lavalle, järki loppuu ja fiilis alkaa. Tässä muutamia faktoja Scooterista, mitä ihan kaikki ehkä siellä työpaikan kahvipöydässä ei vielä tiedä. Yhtyeen keulahahmon H.B. Baxterin oikea nimi on Hans Peter Kerdes ja hänen lempinimensä Baxter syntyi jo kouluaikoina. Yhtyeen nimi Scooter ei taas liity tähän ajoneuvo Scooteriin, vaan se on syntynyt H.B.n ystävän lempinimestä. H.P. Baxter on koulutettu kirjakauppias. Ennen rave-huutoja hän työskenteli siis kirjakaupassa.
3: Hyper, hyper!
2: Scooterilta tutut hyper, hyper-huudot ovat kunnianosoitus 90-luvun DJ-kulttuurille. Biisissä mainitaan yli 30 ihan oikeaa DJ:tä. Me kaikki varmasti tiedämme Scooterin hitin How Much Is The Fish, mutta tiesitkö, että tämä kappale ei itse asiassa liity kalaan laisinkaan? Se on lainaus brittibändi Artwarkin kappaleesta Captain Jack.

Scooter on vaihtanut kokoonpanoa useita kertoja, mutta H.P. Baxter on ollut mukana alusta asti. Scooter on esiintynyt ympäri maailmaa, itse asiassa jopa Formula 1-tapahtumissa, erityisesti Saksassa, jossa luonnollisesti Saksasta kotoisin oleva yhtye on supersuosittu. Moni saattaa kuulla lausahduksen jossain ja pohtia, että hei, tää on siitä Scooterin biisistä, mutta tosiasiassa Scooterin biiseissä on valtavasti sämplejä. He ovat käyttäneet yli 100 eri lainausta ja viittausta vuosien saatossa.

0: Tässä on Friends Scooterilta. Scooter on tämän viikon tähtiartisti. Satasen biisi bongaus totta kai myös käynnissä. Tällä viikolla 100 euron arvoinen kappale on Scooterilta How Much Is The Fish? Sen kun sä kuulet aamukuuden, iltapäiväkuuden välillä, niin 01 800 104, se on Hitmixin studion puhelinnumero. Silloin kannattaa kipin kapin tarttua luuriin ja soitella tähän suuntaan. 100 euroa saattaa heilahtaa sulle.
1: Hitmixin ilta ja Tytti Kiviharju.

0: darling.
1: Hitmix ja Jussi, miten voin auttaa?
2: Mä veikkasin nyt sitä teidän kesäbiisien määrää, niin mitäs nyt sit tapahtuu?
1: Jännäilet kesän yli ja kuuntelet parasta kesämusaa.
2: Okei, no niin mä sit teen.
3: Tee sinäkin. Osallistu. Supla.fi kautta Hitmix ja jännää menemään. Hitmixin 100 päivää kesää ja 10 000 kesäbiisejä. Hit.

0: This is Nightlife Italo Brothers, Silt & Groove Coverage Moonlight Shadow tulossa ihan hetkisen kuluttua. Mutta mitäs Johan, mitä mielessä?
1: Biisi toiveena olisi tälle maanantai-illalle E-Type, This Is The Way, että jos sen saisi tälle maanantalle olisi tosi loistavaa. Ja maanantai-ilta menisi paremmin.
0: No kyllähän me nyt maanantai-illasta parempi tehdään.
2: Hit Mix. Parhaat ysärit.
3: Ja 2000.

0: Jysäri-festareilla mukana oleva E-Type Down, This Is The Way. Kivaa maanantai-iltaa Hitmixiltä. Tytti täällä. Crew coverage Moonlight Shadow jatkaa ihan kohta. Sen jälkeen Jussi Ridanpää ja kolme tärkeintä asiaa, jotka tänään on tarvinnut tietää. Ja nyt täytyy kyllä sanoa, että on kyllä mielenkiintoisia juttuja parisuhteista tai oikeastaan niistä eroista.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
3: Moi, hei, minne te menitte?
4: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
3: Okei, tuun sinne.
4: Edes ämpäritungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
3: Aa, siellähän te ootte.
4: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
5: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia. Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.

0: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
1: Kesän kovin jysäri. Armotonta dance-maratonia luvassa jälleen 2-4. päivä heinäkuuta Himoksella. Mukana Nylon Beat, Pompa Kemsis, E-Type, XL5 sekä kasapäin muita legendoja. Seikkailu voi alkaa. Varmista edullisemmat liput 31. toukokuuta mennessä. Jysäri.fi.
2: Totta kai pidän korkeista koroista, paitsi autokaupoissa. Kun kuulin, että Toyota Helsingissä rahoitusratkaisun saa superdiilillä, ei mikään enää pidätellyt minua. Toyota Helsinki on Hertsikassa Mekaanikon kadulla. Toyota Helsinki.fi. Suosittelen.

0: varttia vaille 9 on kello Moonlight Shadow Crew coveragelta pauhaa Hitmixin maanantai-illassa. Nailon biittiä ja ATC:tä tulossa seuraavaksi.
1: Hitmixin aamu ja kolme tärkeintä asiaa, jotka sinun pitää tänään tietää.
2: Jaaha, pistetään taas viikon tärkeimmät asiat tärkeysjärjestykseen. Korjaan törkeysjärjestykseen. No en ole ihan varma. Nyt on nimittäin selvinnyt, että maailman ennätys avioeroissa kuuluu tämmöiselle baptistipastorille Jenkeissä. No kuinka monta kertaa tämä kyseinen kaveri on sanonut, en tahdo? No 26 kertaa! Hän on itse asiassa mennyt naimisiin 29 kertaa. Ja hämmentävää tässä on se, että hän on eronnut vasta 26 kertaa. Toi matematiikka. Ai niin, kun sulla voi olla monta vaimoa. Toi on muuten aina jännä, että siinä vaiheessa, kun joku mies tuolla maailman historiassa on keksinyt uuden uskonnon, tämmöisen jonkun sivupolun, niin siinä on aina ensimmäisenä. Nyt kun mä löysin nää taikasilmälasit ja mä pystyn näistä laatoista katsomaan nää uudet säännöt, niin täällä muuten jänne juttu. Täällä lukee, että mies saa ottaa niin paljon vaimoja kuin haluaa. No mut joo, jos ton kaverin kanssa sanoo tahdon, niin kannattaa ehkä pyytää samalla jonkun määräaikainen sopimus. Samaan aikaan tutkijat ovat seuranneet merilintua nimeltään nokitiira. Ja tää nokitiira pystyy siis viettämään jopa 3 vuotta putkeen ilmassa laskeutumatta maahan. 3 vuotta! Mä oon ite ollut joskus Teamsissa 45 minuuttia ja harkinnut jonkinnäköistä hätälaskua. Jumalauta, nokitiirat. Tuu alas sieltä! En oo tulossa 3 vuoteen. No sit mennään Chicagoon, missä mies on ostanut $600 auton ex-tyttöystävälleen. Eks kuulosta aika kivalta idealta? Ja hän on

pientäkään. Herranjumala. Tiedän, mitä itse teen seuraavaksi. Ei vaiska, ei. Herra jestas pois se minusta. Nylon Beat, rakastuimme looseriin, ATC Around the World. Näillä me jatketaan. Ja hei, näitä tärkeitä asioita sitten jälleen luvassa. Totta kai huomenna aamulla. Itmiksen aamun Jussi Ridanpää täällä valmiina. 6:00.

Hitmix ylpeänä esittää viikon tähtiartisti Scooter. Hitmix esittelee joka viikko kanavan tärkeimpiä tähtiartisteja pintaa syvemmältä ja soittaa enemmän artistin musaa. Hitmixin tämän viikon tähtiartisti on Scooter. Tällä viikolla hypätään tähtiartistin maailmaan maanantaista lauantaihin Hitmixin taajuudella, somessa sekä Suplassa.

0: Around the World AT/Ciltä. Nicki Minaj ja Starships seuraavaksi. Sen myötä mä kiitän seurasta ja toivotan ihanaa maanantai-illan jatkoa. Homma jatkuu meidän osalta sitten jälleen totta kai huomenna tiistaina Hitmixin illassa kello 18. Moi moi!
1: Hitmixin ilta ja Tytti Kiviharju.
2: Let's go to the beach, each, let's go get a wave. They say what they gonna say, have a drink, clink.

0: Huipputarjoukset Rustasta. Baden-Baden lepotuoli 29,90. Kaikki matkalaukut laajasta valikoimasta miinus 40% ja pelargonit 4 kappaletta 9,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
1: Samalla kun aurinko porottaa ja nostaa työmaan lämpömittaria, hinnat laskevat onnisen kesäkampanjassa. Tarjolla on laaja valikoima tarjoustuotteita sähkö- ja LVI-alan ammattilaisille. Nyt äkkiä ostoksille onnisen verkkokauppaan tai Express-myymälään. Onninen. Ammattilaisen asialla.
2: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Kaupalliset viestit kuunneltiin tarkoin korvin ja niiden parhaat ajatelmat kirjattiin sulkakynällä muistiin. Tarinoissa hyvä sai palkkansa ja paha rangaistuksensa. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
3: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
4: Ei itketä maanantaina.
5: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop -festareilla. Lavoilla Eppunormaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. Suomipopfestivaali.fi.
1: Hitmix. Tietysti myös sosiaalisessa mediassa. Seuraa Hitmixia IG:ssä @HitmixSuomi.

Hei, sinä! Haluatko ansaita 100 euroa? Hitmixillä käynnissä 100 biisi kisa arkisin 6-6. Bongaa viikoittain vaihtuva 100 biisi taajuudelta aamu 6 ja ilta 6 välillä. Soita studioon 010 800 104 ja voita 100 euroa. Tämän viikon bongattava biisi on Scooter. How much is

0: Parhaat ysärit.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
2: Tässä on Pentti, joka missasi ratkaisumaalin. Koska yhteys taas kerran petti, johon auttaisi lounaan kuitu. Ja sen kylkeen kaapeli TV.
3: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
2: Jonka rakensi lounea.
3: Lounea.fi.
4: Kadun varteen.
5: Parkkihalliin.
6: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
5: Ja sit lauletaan.
6: Parkman.
7: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
8: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia. Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
9: Tee säästämisestä numero. Aloita säännöllinen kuukausisäästäminen S-Pankissa vaikka 10 kuussa tai valitse juuri sinulle sopiva summa. Klikkaa itsesi S-Pankkiin ja tutustu kuukausisäästämiseen. Ihanan mutkatonta. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
10: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
11: Alepa. Urbaani legenda.
1: Hei

0: kesät ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: No nythän me mennään suoraan Ysärin bileiden ytimeen. Bellini ja Samba de Janeiro. Tää julkaistiin vuonna 1997 ja tää nousi megahitiksi ympäri Eurooppaa. Oli top 10 yli 10 maassa ja kävi lista ykkösenäkin. Eli kyseessä ihan todellinen dance-klassikko. Ja vaikka nimi viittaa Sambaan, kyseessä on oikeasti Eurodance-biisi latinoviboilla. Eli just tällainen täydellinen hitti kesäpailuihin. Tää kappalehan syntyi 90-luvun Eurodance-boomissa, kun saksalaistuottajat Ramon Schenker ja Gottfried Engels halusi tehdä kesähitin, jossa yhdistyy klubimeininki ja brasilialainen fiilis. He nappas pohjaksi 70-luvulta brasilialaisen perkussionistin Ayrton Moreiran biisejä ja rakensi niiden ympärille uuden tarttuvan dance-version. Tämän biisin idea on yksinkertainen. Juhla, rytmi ja karnevaalitunnelma. Eli vähän kuin keskellä Rioa. Eli ei muuta kuin lämpöä päälle ja lantiot liikkeelle. Tämä on Bellini, Samba de Janeiro.

0: tosi paljon, mutta kuinka tosi paljon? Arvaa. Supla.fi kautta
1: Hitmix.
2: Tee säästämisestä numero. Aloita säännöllinen kuukausisäästäminen S-Pankissa vaikka kympillä kuussa tai valitse juuri sinulle sopiva summa. Klikkaa itsesi S-Pankkiin ja tutustu kuukausisäästämiseen. Ihanan mutkatonta. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
3: Mäpäs kerron sulle jutun.
4: Kerro.
3: No, naapurillahan on se uudehko pelikorjaan auto, jolla ajaa.
4: Joo.
3: No, sillä oli määräaikaishuolto tulossa ja se tuumi korjaan tuskaili, että mistä löytää merkkikorjaamon.
4: Mm-hmm.
3: Se sanoi, että takuu halkee korjaan raukee, jos vie monimerkkikorjaamolle.
4: Joo.
3: Mähän opastin korjaan korjasin, että ei se nyt niin mene.
4: Ai eikö?
3: Ei. Takuu säilyy ennallaan, kunhan pysytään valmistajan ohjeessa.
4: Aha.
3: No niin, sehän antoi mulle avaimet käteen ja mä suksin korjaan lähdin siitä saman tien pajalle.
5: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.

0: Bond.
1: James Bond.
2: Kyllä sä tiedät, mitä on tulossa. Kaikki Bond-leffat 25. toukokuuta alkaen Nelosella.
3: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
4: Alepa. Urbaani legenda.
5: Hitmix. 100 päivää kesää ja 10 000 kesäbiisejä.
6: No nyt tulee biisi, joka teki Lady Gagasta maailman tähden. Poker Face. Julkaistiin vuonna 2008 Gagan debyyttialbumilla The Fame. Tästähän tuli ihan järisyttävä megahitti. Ykkönen ympäri maailmaa ja yksi kaikkien aikojen myydyimmistä singleistä. Vaikka biisi kuulostaa tällaiselta klubibängeriltä, siinä on oikeasti myös aika ovela idea. Poker Face tarkoittaa sitä, että kukaan ei pysty lukemaan sun oikeita tunteita. Eli vähän peliä, vähän mysteeriä ja pirusti asennetta. Ja myönnetään, tää on niitä biisejä, jotka toimii aina, ihan sama missä ja milloin. Tää on Lady Gaga, Poker.

0: Love is the answer.
1: Hitmix ja Jussi, miten voin auttaa?
2: Mä veikkasin nyt sitä teidän kesäbiisien määrää, niin mitäs nyt sit tapahtuu?
1: Jännäilet kesän yli ja kuuntelet parasta kesämusaa.
2: Okei, no niin mä sit teen.
3: Tee sinäkin. Osallistu. Supla.fi kautta Hitmix ja jännää menemään. Hitmixin 100 päivää kesää ja 10 000 kesäbiisejä.
4: Hitmix.

0: suurimmat hitit. Hit Mix. Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100-prosenttisesti suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
1: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
2: Olen miettinyt kalaonnea.
3: Mitä siitä?
2: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
3: Älä mieti liikaa.
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
5: Motonet.
0: Hit Mix.

0: Hitmixin aamun parhaat palat. Hitmixin aamu ja kolme tärkeintä asiaa, jotka sinun pitää tänään tietää.
1: Viimeisimpien tutkimusten mukaan yli puolet Gen Z-nuorista haaveilee influencerin urasta. Unelmissa siintää julkisuus ja vapaus, mutta todellisuus on jotain aivan muuta. Sometyöläiset nimittäin tekevät hommia tutkimusten mukaan kellon ympäri, ilman lomia, ja suurin osa tienaa vähemmän kuin keskimääräinen kesätyöläinen jäätelökioskilla. Ja sit samaan aikaan Oxford on valinnut vuoden sanaksi brain rot. Se siis kuvaa aivomössöä, jonka some aiheuttaa meille kaikille. Aivomätä syntyy liiasta Instagramin ja Snapchatin ja muiden alustojen scrollaamisesta ja klikkien perässä juoksemisesta. Kuulostaako tutulta? Ratkaisuksi tähän ehdotetaan digitaalista detoksia, mutta kuka oikeasti pystyy olemaan ilman puhelinta pidempään kuin vartin? Ja sit vielä, jos luulit, että ihmiset ovat ainoita pakkomielteisiä, niin tutkijat ovat paljastaneet torakoiden siivousintoilun. Torakat nimittäin pesevät tuntosarvensa pakkomielteisesti. Ja tämä johtuu siitä, että lika estää niiden elämää. Ja siis muun muassa torakka pesee itsensä välittömästi, jos ihminen koskee siihen. Toki ihminen ei ole ainut asia, minkä takia torakka pesee itsensä, vaan ihan mikä tahansa peto siihen koskisi, niin se pesisi itsensä.
0: Hitmixin Late Night ja Hitmixin aamu. Nautitaan kokonaisena joko Live Radion tai Suplan kautta.

0: Hitmixin Late Night ja Hitmixin aamun parhaat palat. Hitmixin aamu ja kolme tärkeintä asiaa, jotka sinun pitää tänään tietää.
1: Mä tiedän, että moni suuttuu, mutta kerronpa nyt kuitenkin. Tuoreen tutkimuksen mukaan astrologia on ihan yhtä tarkkaa kuin arvailu. Säästä sun massit horoskooppilehdiltä ja heität vaan kolikkoa, paitsi että kenellä on enää käteistä. No mutta ainakin tietää, että kertoimet on ihan samat. Se on vähän niin kuin lotto. Se voitomahdollisuus on 50-50. Joko voittaa tai sitten häviää. Ja hei, Kiinassa esiteltiin tämmöisillä messuilla uudet humanoidirobotit, jotka auttaa ihmisiä kotitöissä ja toimii assistentteina. Tässä kun katselen näiden robottien ruumiin rakennetta, niin nämä on isorintaisia, pienilantioisia ja pyöräpyllyisiä pornotähtiä, mistä tulikin mieleen, että maailman insinöörit on vihdoin ratkaisseet kotitalousongelmat täsmälleen niin kuin meikäläinen halusi. Ei kun siis, kuten me kaikki halusimme. Tämä on niin kuin täydellinen yhdistelmä imuria ja aikuisviihde-elokuvan tähteä. Eikä tuota tarvitse enää valita sen kodin siisteyden ja synnillisen viihteen välillä. Ne voi saada nyt samassa paketissa. Että innolla odotetaan, että mitä muuta robotiikan nerot keksii seuraavaksi.
0: Monta biisiä soitamme 100 kesäpäivän aikana. Arvaa supla.fi/hitmix.

0: kesää. Mutta kuinka monta kesäbiisiä? Veikkaa supla.fi kautta
1: Hitmix.
2: Maskussa puutarhakalusteiden mallisto parhaimmillaan. Sohvaryhmät alkaen 75, jättivarjot alkaen 29 ja p-musteet alkaen 3 euroa. Nopealla toimituksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: karhu!
1: Jore, leiki! Kuollutta!
2: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu. Pehmeä peto.
1: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
3: Kesän kovin jysäri. Armotonta dance-maratonia luvassa jälleen 2-4. päivä heinäkuuta Himoksella. Mukana Nylon Beat, Pompa Kemsis, E-Type, XL5 sekä kasapäin muita legendoja. Seikkailu voi alkaa. Varmista edullisemmat liput 31. toukokuuta mennessä. Jysäri.fi.
4: Pääkaupunkiseudulla oli ennen vain 3 väli-ilman suuntaa. Kaakko, Luode ja Koillinen. Asiat saivat nykyisen muotonsa vuonna 1971, jolloin Helsinkiin avattiin ensimmäinen Alepa. Kulinaristeille kauppa sijaitsi etelän ja lännen välissä, joten päiväsaikaan vakiintui sanonta, eiköhän käydä lounaalla. Muut kaupunkilaiset seurasivat nopeasti trendin perässä.
5: Alepa. Urbaani legenda.
6: Kesä alkaa 31.5. Vantaalla Louhella Jamella. Lavalla Saimaa, Lage ja 17 muuta esiintyjää. Maksuton koko perheen festivaali. Katso koko ohjelma louhellajam.fi.
7: Hitmix. 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
8: Ja seuraavana soi Günteriä. Ding Dong Song oli Günterin ensimmäinen jättimäinen hitti ja se olikin 3 viikkoa Ruotsin singlelistan ykkönen vuonna 2004. Kuinkas monelle tulee yllätyksenä, että kyseessä on nimenomaan ruotsalainen artisti, viikset ja tapa lausua sekä artistin nimi saattaa harhaan johtavasti viedä ajatukset Saksaan, mutta ei. Kyseessä on ruotsalainen artisti, joka edelleenkin aktiivisesti keikkailee ja nauttii erityistä suosiota Suomessa. Tää on Ding Dong Song. You touch my tra-la-la.
9: Oh, you touch my tra-la-la. My ding ding dong.

0: you touch my tra-la-la. My ding ding dong.
1: Hitmixin Late Night ja Hitmixin aamun parhaat palat. Hitmixin aamu ja kolme tärkeintä asiaa, jotka sinun pitää tänään tietää.
2: Tutkijat ovat huomanneet, että normaalisti banaanikärpäset välttelevät kokaiinia, koska se maistuu näitä banaanikärpästen mielestä niin pahalta. Mutta nyt sitä siellä on nyt geenimutatoitu näitä banaanikärpäsiä ja totta kai tämän kautta kärpäset alkoivatkin suosia kokaiinia enemmän kuin sokeria. Tarkoituksena ei ole siis perustaa mitään kärpästen kokaiiniklubeja, vaan tutkia riippuvuuden geneettisiä syitä. Ja tutkijat uskovat, että nämä pienet bilehirmot voi auttaa ymmärtämään myös ihmisten taipumusta addiktioihin. Eli jos joku vielä väittää, ettei genetiikka vaikuta valintoihin, niin kärpäset on toista mieltä ja tosiaan eivät edes maksaneet tästä kokaiinistaan. Uusi tutkimus väittää, että itselleen puhuminen peilin kautta tai peilin edessä voi tehdä ihmisestä älykkäämmän. Mä mietin, että tarkoittaako tämä nyt sitä, että kaikki ne, jotka keskustelevat itsensä kanssa kylppärissä ennen vaikka työhaastattelua, eivät ole sekaisin, vaan tieteellisesti valmistautuneet tämmöisiä neroja. Jatkossa voi siis sanoa, että kyllä mä puhun itsekseni, että se on vaan niin kuin tosi älykästä. Google on ilmoittanut, että GBA, eli arvosanojen keskiarvo ja ylipäätänsä kaiken näköiset testitulokset, ei oikeastaan kerro yhtään mitään siitä, kuka on hyvä työntekijä. Eli vaikka se olisi ollut 10 keskiarvo koulussa tai olisit unohtanut matematiikan kaavat yläasteella, niin sillä ei ole mitään väliä. Googlen mukaan tärkeämpää on ongelmanratkaisukyky, yhteistyötaito ja ehkä se, että et räjähdä, kun joku vähän on myöhässä.

0: Hitmixin Late Night ja Hitmixin aamun parhaat palat. Hitmixin aamu ja kolme tärkeintä asiaa, jotka sinun pitää tänään tietää.
1: Kiireiset bisnesihmiset palkkaavat Indonesiassa muita lenkkeilemään puolestaan, jotta vaikuttavat somessa aktiivisilta. Tää, jos joku kuulostaa todelliselta huippusuoritukselta. Saat ihan bossi Instassa edes kengännauhoja sitomatta. Mietin vaan, että voitaiskohan seuraavaksi palkata joku syömään lounaat meidän puolesta. Voitais julkaista täydellisiä hashtag food porn -kuvia ilman, että kalorit ja elämä kiusaa arkea. Me eletään kyllä niin jossain Matrixissä.

0: parhaat ysärit.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
2: Lätkäkisoissa suomalainen voittaa ainakin Bilteeman mainoksessa. Katso Suomen matsivin jatkopelit ja pidä luuri valmiina. Kun näet Bilteeman mainoksen, nappaa siitä QR-koodi ja käytä se äkkiä. Nopein voittaa Bilteeman tuotteen ja se voit olla sinä. Bilteema.
3: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Mainokset olivat informatiivisia ja ne artikuloitiin selkeästi. Kouluun hiihdettiin kesät talvet. Perinneruokia syötiin aamuruskosta illankoihin. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
4: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
5: Bond. James Bond.
6: Kyllä sä tiedät, mitä on tulossa. Kaikki Bond-leffat 25. toukokuuta alkaen Nelosella.
7: Hitmix ylpeänä esittää viikon tähtiartisti Scooter. Hitmix esittelee joka viikko kanavan tärkeimpiä tähtiartisteja pintaa syvemmältä ja soittaa enemmän artistin musaa. Hitmixin tämän viikon tähtiartisti on Scooter. Tällä viikolla hypätään tähtiartistin maailmaan maanantaista lauantaihin Hitmixin taajuudella, somessa sekä Suplassa.

0: Hitmixin aamun parhaat palat. Hitmixin aamu ja kolme tärkeintä asiaa, jotka sinun pitää tänään tietää.
1: Tutkimus kertoo, että mitä enemmän teinipojat istuvat ruudun ääressä, sitä ohuemmaksi käy luusto. Eli ei siis mieli, ei lihas, vaan ihan fyysisesti luut. TikTok syö siis jotenkin sääriluita ilmeisesti. Mikä tässä on erikoista, joku voisi sanoa myös parasta, niin jos ruutua katsoo 4-6 tuntia, niin luut vahventuu. Tämä on todella erikoinen juttu. Sitten jos vähemmän kuin 2 tuntia luut ei kasva ja yli 6 tuntia, niin siinä vaiheessa taas luut huutaa aivan hoosiannaa. 4-6 tuntia, boom, susta tulee vulverina. No mites tytöt? No ei mitään vaikutusta. Miksi? No koska hormonit, rasva ja varmaan se, että tytöt ei pelaa 3 Call of Dutya putkeen kalsareissa. No nyt ruotsalaistutkimus paljastaa, että jos sä ajat selvinpäin ihmisen hengiltä, niin sä saat kovemman tuomion kuin se, että sä oot kännissä. Mitä? Niin, tää logiikka menee siis niin, että jos sä oot humalassa, niin sä et ole ihan täydessä vastuussa. Mut jos sä oot selvinpäin, niin silloin sä tasan tarkkaan kyllä tiedät, että mitä sä teet, ja se on pahempaa. Ihmiset on koko ajan pienessä paineessa ollakseen parempia ja tehdäkseen oikeita valintoja ja ollakseen vastuullisia. Mut sit tulee oikeusjärjestelmä ja se sanoo, että voi voi, kun sun olisi pitänyt olla tämmönen känniääliö, niin sit sä olisit säästynyt kovalta tuomiolta. No lisää erikoisia tutkimuksia. Nimittäin tutkimukset osoittaa nyt, että tämmönen parisuhteessa avoin suhde, se saattaa lisätä tyytyväisyyttä parisuhteessa, mut vain jos molemmat osapuolet haluavat sitä. Painosanalla molemmat. Ei toimi niin, että toinen avaa suhteen ja toinen jää ihmettelemään, että minkä takia ton kaverin Tinderi vilkkuu yöllä kuin paloauto. Eli monisuhteisuus, parinvaihto, polyamoria, kaikki on erittäin fine, jos homma toimii, mutta ei voi vetää niin, että jos homma tökkii, niin otetaan kolmas pyörä ja katsotaan, että alkaako pyörä sitten kulkemaan. Ja mikä parasta tämän tutkimuksen aikaan, Suomi on edelleen maa, jossa ihmiset ei puhu edes tunteistaan. Mutta kyllä me näemme osataan sovitusti rakastaa 5 ihmistä kerralla ja pitää Google-kalenteri synkassa.

0: Hitmixin aamun parhaat palat. Hitmixin aamu ja kolme tärkeintä asiaa, jotka sinun pitää tänään tietää.
1: No aloitetaan jostain toiveikkaasta. Tutkijat MIT:ssä, eli ne tyypit, jotka ei nuku ja puhuvat kvanttifysiikkaa ensitreffeillä, ovat kehittäneet tämmöisen sensorin, joka tunnistaa syövän ja HIV:n. Ja sitä maksaa 50 senttiä. Se on vähemmän kuin kahvikuppia, enemmän kuin Tinderin arvo, ainakin pitkällä tähtäimellä. Mutta tässä olisi teknologia, joka voisi pelastaa miljoonia elämiä. Minusta on jotenkin mahtavaa, että MIT:n jengi on silleen, että me vähän liimattiin DNAta johonkin kultaiseen foliopaperiin ja kas, syöpä meni paniikkiin. Ja siis tämä toimii syljestä, virtsasta ja nenänielunäytteestä. Ei tarvitse mitään neuloja käsivarsiin. Pissaat kuppiin tai syljet sen päälle, niin ping, näin homma toimii. No jos sulla on tilillä $4,200, USA-dollaria, eli mitä se nyt on Suomen kurssissa? No se on joku vähän vajaa 4 000. No anyways, jos sulla on toi summa, niin sä oot rikkaampi kuin puolet maailman väestöstä. Se on suunnilleen sama summa, mitä sä maksat vuodessa Netflixistä. No okei, pistää siihen päälle 3 hammaslääkärikäyntiä ja yksi epäonnistunut sähköautoinvestointi, mutta kuitenkin. Mutta silleen, että 4 000 saat periaatteessa niinku globaali elämäntapa miljonääri. No sitten, tää on mun lempiuutinen. Maailman vaarallisimmat eläimet top 3. Ja siis käärmeet, 50 000 kuollutta vuodessa, siis ihmistä. Ihmiset itse pääs sitten listan siellä 2. Noin 475 000 kuollutta ihmistä vuodessa. Ja hyttyset. Hyttyset tappaa noin 1 000 000 ihmistä vuodessa. Tuommoinen pikkuruinen lentävä neula, joka näyttää siltä, että sen pitäisi olla jossain pikkukakkosen animaatiossa, niin se onkin tämmöinen biologinen joukkotuhoase. Mut joo, silleen ihmiset myös siellä listan siellä 2. Oikee luonnon kruunu.

0: Uudista ulkotilasi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman tuotteita ulkotilasi. Juuri nyt voit säästää jopa 50% puutarhatuotteista tai jopa 60% kesäpeitoista. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi.
1: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
2: Parkman.
3: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
4: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
5: Hitmix, 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.

paitsi hiteistä. Alkuperäinen biisihän ilmestyi jo 93, mutta vasta remix-versio teki tosta globaalin jättihitin. Macarena tanssin, se on yksi historian tunnetuimmista koreografioista. Käytännössä jokainen osaa sen jossain kohtaa elämää. Kyseessä ei ole siis pelkkä biisi, vaan tanssi, joka oli oikea ilmiö. Tanssittiin häistä olympialaisiin ja ihan jokaisella tanssilattialla. Nyt ei muuta.

0: Tu cuerpo es pa' dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: Hitmixin Late Night ja Hitmixin aamun parhaat palat. Hitmixin aamu ja kolme tärkeintä asiaa, jotka sinun pitää tänään tietää.
2: Tuntuu taas jälleen kerran, että uutiset kuulostaa enemmän sketsiltä kuin todellisuudelta, mutta silti nämä on totta. IKEA teki Britanniassa kyselyn, jossa paljastui, että yli 20% ihmisistä piilottaa ruokaa. Mihin? Sänkyynsä. Naisista jopa 28% tunnusti syyllistyvänsä tähän ruoan piilotteluun sänkyyn ja miehistä 18%. Ja siis tässä ei ole kyseessä mistään säilytystilasta, vaan siitä, että ihmiset actually syövät salaa yöllä. Ja tyynyn alta löytyy sitten ihan kaikkea mahdollista voileivistä sipseihin ja suklaapatukoihin. Ja tällä nyt sitten nämä asiantuntijat ovat sitä mieltä, että tässä ei ole kyse pelkästä napostelusta, vaan ihmisten suhteesta ruokaan, nautintoon ja häpeään. Käypä kurkkaamassa, kun kotiin pääset, että mitä sieltä kumppanin tyynyn alta löytyy. Löytyykö jonkinnäköisiä pullanmuruja? Ylen mukaan Lappi saattaa jäädä hiilineutraali tavoitteistaan sen jälkeen, kun kävi ilmi, että poroista tulee liikaa metaania, kun ne märehtivät. Eli siis Lappi ei jäisi hiilineutraali tavoitteistaan autoilun tai matkailun vuoksi, vaan röyhtäilevien porojen takia. Tämä on erikoinen artikkeli. Tämän mukaan nyt jo Utsjoella ja Enontekijällä yli puolet päästöistä tulee maataloudesta, erityisesti poronhoidosta. Ja ennusten mukaan vuoteen 2030 mennessä Lapin suurin päästölähde ei ole enää liikenne, vaan porot. No voikohan tämmöisiä poron röyhtäyksiä nyt jotenkin säätää lailla? Ja sketsiltä tääkin kuulostaa, nimittäin EU haluaa, että tulevaisuudessa todistat, että sun auto ei ole romu. Eli käytettyä autoa ei ehkä pian voi enää myydä ilman, että omistaja todistaa, ettei ajoneuvo ole romuajoneuvo. Tällä nyt halutaan puuttua siihen, että kymmeniä tuhansia autoja jää vuosittain kierrätyksen ulkopuolelle, latoihin, metsiin, takapihoille tai katoaa ulkomaille. Ja mikä tässä nyt on ongelma? No se, että kukaan ei tiedä, että miten tämä todistaminen tapahtuisi. Myyjän nimittäin pitäisi jotenkin vakuuttaa, että se vuoden 86 korolla, niin se ei ole henkisesti eikä mekaanisesti kuollut. No mutta hei, maailma palaa hitaasti, mutta hauskasti, ja me ollaan tässä etupenkissä sipsit tyynyn alla ja katset poroissa.
1: Hitmixin 100 päivää kesää. Nyt on taas 100 kesäbiisiä lisää soitettu.

0: Hitmixin aamun parhaat palat. Hitmixin aamu ja kolme tärkeintä asiaa, jotka sinun pitää tänään tietää.
1: Jaha, aloitellaan Suomesta, jossa televisiotarjonta saa odottamattoman lisän. Betonilive. Kyllä, kuulit ihan oikein. Kanava, josta voi siis seurata betonin kuivumista suoran lähetyksenä ympäri vuorokauden. Digitan lanseeraama kanava lupaa tarjota vastapainoa hektiselle medialle ja ehkä myös unilääkkeelle kilpailijana. Nyt on mahdollisuus seurata betonin kuivumista ja oppia siihen liittyvistä vaiheista, kertoo Digitan liiketoiminnan vetäjä Tuomas Kolkka. Väittäisin, että tässä ohjelmassa luvassa ei ole draamaa eikä myöskään toimintaa. No sitten liikutaan aiheeseen, jossa liikkumattomuus on pääosassa. Nimittäin tuore tutkimus kertoo, että haluttomuus liikuntaan voi olla geeniperimän syytä. Eli evoluutio on ikään kuin virittänyt meidän kehon säästämään energiaa, eikä nykyajan istumatyöläinen enää koe tarvetta juosta, jos jääkaapille pääsee pyörimällä tuolilla. Tiedätkö, silleen niin kuin potkit vaan itteä siihen niin kuin semmoisella toimistotuolilla. Että se vaikka sulla on Elixialle se niin kuin kuukausijäsenyys vuodesta toiseen, niin se, että se salikortti pölyttyy siellä laatikossa, niin se, tästä voit syyttää kuule ihan sun esivanhempia ja ehkä vähän Netflixiä. No sitten rapakon taakse, jossa viskibrändi Fireball on päättänyt jakaa elinikäisen viskivaraston. Mutta vain niille, jotka ovat täyttäneet 90 vuotta. Tällä kampanjalla halutaan nyt sitten kunnioittaa Fireballin vanhoja bilekuninkaita. Nyt vaan pitäisi mennä sitten tommoseen kuin lifetimesupplyoffireball.comiin, jossa pitäisi ladata kuva itsestään nauttimassa Fireballia ja kertoa, että miten pitää hauskaa yli 90-vuotiaana. Että semmonen päivä, betoni kuivuu, ihmiset makoilee ihan tieteellisistä syistä ja vanhukset ottaa shotteja tulevaisuuden kustannuksella.
0: Hitmix tietysti myös sosiaalisessa mediassa, IG:ssä, Facessa ja TikTokissa. Tuu mukaan sielläkin. Hit.

0: Parhaat ysärit.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
2: Vaskussa puutarhakalusteiden mallisto parhaimmillaan. Sohvaryhmät alkaen 75, jättivarjot alkaen 29 ja peemusteet alkaen 3 euroa. Nopealla toimituksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Vasku.com.
4: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
5: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
6: Tämä on matkahuollon mainos, joka kertoo, mitä ystävälleni kävi. Minä vain näyttelen sitä, mitä minun, ystävälleni kävi. Checkout Blackout. Verkkokaupan kassalla iski täydellinen ajattelun pimennys. Hän valitsi saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä Checkout Blackout. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
7: Kesä alkaa 31.5. Vantaalla Louhella Jamella. Lavalla Saimaa, Lage ja 17 muuta esiintyjää. Maksuton koko perheen festivaali. Katso koko ohjelma louhellajam.fi.

0: Hitmixin aamun parhaat palat. Hitmixin aamu ja kolme tärkeintä asiaa, jotka sinun pitää tänään tietää.
1: Jaha! Tampereen yliopiston tutkimus paljastaa, että osa hallitusammattilaisista saattaa hyödyntää sisäpiiritietoa osakekaupoista. Uusi tekoäly voisi paljastaa nämä ovelat sisäpiirisijoittajat, mutta viranomaiset eivät ole vielä innostuneet painamaan käynnistä nappia. Eli sisäpiiritietoa saattaa liikkua, mutta valvonta on vähän niin kuin naapurin mummon savupiippu. Ehkä siinä on reikä, ehkä ei. No seuraavaksi sitten ruokavaliovinkki, tosin vähän myöhässä. Nimittäin ruotsalais-brittiläinen tutkimus kertoo, että isän äidin ruokavalio voi vaikuttaa siihen, kuinka hyvin sinun sydämesi jaksaa sykkiä. Eli jos sun mummo söi epäsäännöllisesti, voi lapsen lapsella olla suurempi riski sydänsairauksiin. Eli jos joskus mietit, että minkä takia sun verenpaineet nousee jo pelkästään sämpylän kattomisesta, niin syytä sun isoäitiä. Mutta vain isän puolelta. Ja sitten viimeinen, mutta ei vähäisin, nimittäin poliisikuulusteluista voi saada muistin pätkimään pahemmin kuin edellisillan afterworkki. Psykologinen tutkimus nimittäin paljastaa, että jopa 71% koehenkilöistä saatiin uskomaan, että he olisivat tehneet rikoksen, jota eivät koskaan tehneet. Eli jos poliisi joskus kysyy, että ootko ryöstänyt pankin, niin kannattaa ehkä tarkistaa, että oot se silloin ollut edes tässä kyseisessä maassa, koska kuulemma paineen alla alamme tunnustamaan kaikkea sellaista, mitä ei olla edes tehty.
0: Hitmixin Late Night ja Hitmixin aamu. Nautitaan kokonaisena joko Live-radion tai Suplan kautta. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Hitmixin aamun parhaat palat. Hitmixin aamu ja kolme tärkeintä asiaa, jotka sinun pitää tänään tietää.
1: Nyt kyllä tulee heti kärkeen kunnon päivän nice to know. Nyt sä tiedät -tyyppinen uutinen, mutta siis aurinkokuntamme toisiksi lähinnä aurinkoa sijaitsevaa planeetta, eli Venus, joka on siis kooltaan ja rakenteeltaan hyvin samankaltainen kuin maa. Ja tää nyt meni saman tien ihan meikäläisen johonkin avaruustieteen oppitunniksi, mutta siis jos et tiennyt, Venusta kutsutaan maan sisarplaneetaksi, ehkä oot joskus kuullut. Minä olin hyvin kiinnostunut tämän tyyppisistä asioista joskus koulussa ja myöhemminkin. Mutta siis Venuksessa yksi päivä kestää about 5800 tuntia, eli 243 maanpäivää. Eli jos tuntuu siltä, että alkuviikko on ollut pitkä, niin mieti sitä, että Venuksessa yksi päivä kestää 243 maanpäivää. Mutta siis ainakin tiedät, että mihin muuttaa, jos haluat pidentää sun lomaa. Venuksella kerkeisi yhden päivän aikana ottaa vaikka 3 kesälomaa. Mieti vankeusrangaistuksia. Sinä olet vapaa, kun yksi päivä Venuksessa on ohi. No niin, ja tää on loistava kans. Nuorimmat sisarukset päätyvät siis 40% todennäköisemmin vankilaan. Ja huonompia koulunumeroita saaneet tulevat todennäköisemmin miljonääreiksi kuin ne sisarukset, jotka olivat hyviä koulussa. No nyt sä tiedät, että minkä takia sun nuorempi sisaruksessa on aina ollut snadi ongelmatapaus. Ja jos koulussa meni vähän penki alle, niin ei hätää. Oot ehkä seuraava miljonääri.
0: Hitmix soittaa 10 000 kesäbiisiä.

0: Kymmeniä tuhansia kesäbiisejä, mutta kuinka monta tarkalleen? Osallistu supla.fi kautta
1: Hitmix.
2: Hirveä Fraittersin blokki tämän uuden dekkarin kanssa.
3: Niin.
2: Murhaajan motiivi on ihan löperö. Päähenkilö on hajuton ja mauton lapane. Onko sulla mitään vinkkejä, miten eteenpäin?
3: Beelytää. Saat auton ilman autohuolia.
2: Siis autohuolet turmi on sytykkeenä. Mitäs vielä?
3: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
2: Siinä kaikki.
3: Beelytä.

0: Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.
1: Sitä piti vain sanoa, että B-lytä. B-lytä. B-lytä. B-lytä. B-lytä. B-lytä, kun haluat autoilla huoletta.
2: B-lytä. Totta kai pidän korkeista koroista, paitsi autokaupoissa. Kun kuulin, että Toyota Helsingissä rahoitusratkaisun saa superdiilillä, ei mikään enää pidätellyt minua. Toyota Helsinki on Hertsikassa Mekaanikon kadulla. Toyotahelsinki.fi. Suosittelen.
3: Hei, sinä! Haluatko ansaita 100 euroa? Hitmixillä käynnissä 100 biisi kisa arkisin 6-6. Bongaa viikoittain vaihtuva 100 biisi taajuudelta aamu 6 ja ilta 6 välillä. Soita studioon 010 800 104 ja voita 100 euroa. Tämän viikon bongattava biisi on Scooter, How Much Is The Fish?

0: Hitmixin Late Night ja Hitmixin aamun parhaat palat. Hitmixin aamu ja kolme tärkeintä asiaa, jotka sinun pitää tänään tietää.
1: Mä yritän aina ajatella asioita positiivisen kautta ja täällä on nyt uutinen siitä, kuinka Suomen ainoa Tena-vaippavarasto on palanut. Ja mikä tässä nyt on positiivista, niin kyllähän tää nyt on Suomen vanhuksille semmoinen pieni piristysruiske arkeen. Saa vähän sitä ylimääräistä pientä jännitystä elämää ja voi arvuutella, että riittääkö ne omat Tena-leidit ja muut vaipat vai pitääkö tässä alkaa käärästä lakanoita vyötärylle. Saapuvatko uudet Tenat ennen kuin vanhat loppuu? Ja tosiaan Suomen ainoa Tena-vaippavarasto on palannut, mutta ei kuulemma huolta. Jos niitä vaippoja ei nyt aleta hamstraamaan, niin vaippoja riittää. Toisaalta, kyllähän tässä kun aina puhutaan, että vanhat hyvät ajat, niin tässä voisi palata suosiolla niihin 50-luvun menetelmiin, kun vielä leikattiin lakanat valmiiksi viipaleiksi. No mut hei, tämmöisiä uutisia. Posin kautta.
0: Kymmeniä tuhansia kesäbiisejä, vai jopa enemmän. Hitmixin 100 päivää kesää.

0: Hitmixin aamun parhaat palat. Hitmixin aamu ja kolme tärkeintä asiaa, jotka sinun pitää tänään tietää.
1: Täällä on uskomaton uutinen. Sipoossa tuskailtiin pari vuotta sitten, kun nuoret tuomarit eivät jatkaneet tehtävissä. Ja siis nyt sipolaisille junnupelien fudistuomareille ollaan hankittu tämmönen tukihenkilö. Siellä on siis näiden niinku junnupelien tuomarit lopettaneet sen takia, että vanhemmat ja valmentajat huutelee näille tuomareille. Heillä on siis käytössä malli, jossa jokaisella nuorella pelinohjaajalla on aikuinen tukihenkilö mukana pelissä. Tukihenkilö puuttuu mahdollisiin häiriöihin. Tunnelma otteluissa on pelinohjaaja koordinaattori Koivusen mukaan muuttunut täysin. Nuoret tuomarin alut ovat pysyneet seurahommissa paremmin. Mikä ihmisiä vaivaa? Voisi kuvitella, että tämä on niin kuin itsestäänselvä asia. Et jos siellä on nyt niin kuin joku junnu tuomari, niin se, että siellä joku vanhempi pitää sitä sylkykuppina, niin se ei varmaan niin kuin halua tulla seuraavaan kerran viheltämään.
0: Hitmixin Late Night ja Hitmixin aamu. Nautitaan kokonaisena joko Live-radion tai Suplan kautta.
2: Excuse me, can I please talk to you for a minute? Sure, you know, you look kind of familiar.

0: Moi, hei, minne te menitte?
1: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
0: Okei, tuun sinne.
1: Edes ämpäri tungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
0: Aa, siellähän te ootte.
1: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi/Aito 5G.

0: Löylykauha käpälässä. Karhu. Pehmeä peto.
1: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
2: Huipputarjoukset Rustasta. Baden-Baden lepotuoli 29,90. Kaikki matkalaukut laajasta valikoimasta miinus 40% ja pelargonit 4 kappaletta 9,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
3: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. elisa.fi kautta Aito 5G.
4: Parhaat ysärit
5: ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: Rytmiksen Jussi, miten voin auttaa?
1: Mä veikkasin nyt sitä teidän kesäbiisien määrää, niin mitäs nyt sit tapahtuu?
0: Jännäilet kesän yli ja kuuntelet parasta kesämusaa.
1: Okei, no niin mä sit teen.
2: Tee sinäkin. Osallistu. Supla.fi kautta Hitmix ja jännää menemään. Hitmixin 100 päivää kesää ja 10 000 kesäbiisejä. Hitmix.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: No nythän me mennään suoraan Ysärin bileiden ytimeen. Bellini ja Samba de Janeiro. Tää julkaistiin vuonna 1997 ja tää nousi megahitiksi ympäri Eurooppaa. Oli top 10 yli 10 maassa ja kävi lista ykkösenäkin. Eli kyseessä ihan todellinen dance-klassikko. Ja vaikka nimi viittaa Sambaan, kyseessä on oikeasti Eurodance-biisi latino-viboilla. Eli just tällainen täydellinen hitti kesäpailuihin. Tää kappalehan syntyi 90-luvun Eurodance-boomissa, kun saksalaistuottajat Ramon Schenker ja Gottfried Engels halusivat tehdä kesähitin, jossa yhdistyy klubimeininki ja brasilialainen fiilis. He nappasivat pohjaksi 70-luvulta brasilialaisen perkussionistin Airto Moreiran biisejä ja rakensivat niiden ympärille uuden tarttuvan dance-version. Tämän biisin idea on yksinkertainen. Juhla, rytmi ja karnevaalitunnelma. Eli vähän kuin keskellä Rioa. Eli ei muuta kuin lämpöä päällä ja lantiot liikkeelle. Tämä on Bellini, Samba de Janeiro.

0: kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Hit Mix.
2: Empatiaa, jännitystä, huumoria. Sairaaladraamaa, kaikki tunteet mukana.
3: Ihan hyvä tietää, että juorut kulkee ainakin.
4: Kannattaa ehkä varoa sitä vähän.
2: Syke. Uusi kausi alkaa 4. kesäkuuta Ruudussa.
5: Ootsä tosissas? Hit.

0: Feniks, 10 mg tabletit. Vaikuttava aine setiritsiini. Allergiaoireisiin aikuisille ja yli 6-vuotiaille lapsille. Tarkista annostus ja lääkkeen sopivuus pakkausselosteesta tai apteekista. Feniks, markkinoija Verman.
1: Just siksi.

Hei, sinä! Haluatko ansaita 100 euroa? Hitmixillä käynnissä 100 biisi kisa arkisin 6-6. Bongaa viikoittain vaihtuva 100 biisi taajuudelta aamu 6 ja ilta 6 välillä. Soita studioon 010 800 104 ja voita 100 euroa. Tämän viikon bongattava biisi on Scooter, How Much Is The Fish?

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Vuonna 1999 suomalainen freestyler räjäytti pankin. Bamfa Gamesis vei breakbeatin isosti maailman kartalle ja teki samalla Suomesta yllättävän tanssimusiikin vientimaan. In Stereo-albumi ja erityisesti tämä biisi oli iso osa monen nuoruutta, myös meikän, ja toimii edelleenkin mainiosti. Mä muistan myös sen, että kun mä muutin Jenkkeihin aikoinaan, niin oli jotenkin tosi siisti fiilis, kun sielläkin tämä biisi tunnistettiin klassikkona.

0: paljon, mutta kuinka tosi paljon? Arvaa. Supla.fi kautta. Hitmix.
1: Mä rakastan Eetu oikeesti, mut mua on alkanut ärsyttää se, miten se syö. Siis tiiätsä, silleen tosi kova ääni, se niin kuin mitä mun pitäisi tehdä?
2: Beelytä. Saat auton ilman autohuolia.
1: Beelytä? Siis mitä?
2: Yksi kuukausimaksu, siinä kaikki.
1: Ai siinä kaikki?
2: Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä.
3: Maskussa puutarhakalusteiden mallisto parhaimmillaan. Sohvaryhmät alkaen 75, jättivarjot alkaen 29 ja pehmusteet alkaen 3 euroa. Nopealla toimituksella.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
5: Aloita huoleton autoilu. Beelytä.

Hitmix ylpeänä esittää viikon tähtiartisti Scooter. Hitmix esittelee joka viikko kanavan tärkeimpiä tähtiartisteja pintaa syvemmältä ja soittaa enemmän artistin musaa. Hitmixin tämän viikon tähtiartisti on Scooter. Tällä viikolla hypätään tähtiartistin maailmaan maanantaista lauantaihin Hitmixin taajuudella, somessa sekä Suplassa.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Tämä seuraava biisi, niin tämähän on siinä mielessä vähän erilainen kuin joku toiset kappaleet, sillä tästä löytyy puheen osuus. Kuka tunnistaa tästä, mikä seuraavana lähtee soimaan? But I thought the old lady dropped in the ocean in the end. Sori, tämä ralli englanti. Britney Spearsilta tämä taittuu hieman nätimmin. Kyseessä on Oops I Did It Again -biisi, jossa on tällainen Titanic-viittaus ja jonkinlainen inside-vitsi. Suoraa lainausta elokuvasta ei voitu ottaa tekijänoikeudellisista syistä. Tätä biisiä kuunnellessa ainakin itselle piirtyy myös verkkokalvolle kuva Britneystä punaisessa lateksiasussa.

0: Parhaat ysärit.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
2: Hitmix.
3: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.

2000-luvun suurimmat hitit. I took the long road across the ocean.

0: kesää, mutta kuinka monta kesäbiisiä? Veikkaa supla.fi kautta
1: Hitmix.
2: Vaskussa puutarhakalusteiden mallisto parhaimmillaan. Sohvaryhmät alkaen 75, jättivarjot alkaen 29 ja p-musteet alkaen 3 euroa. Nopealla toimituksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Vasku.com.

0: Hitmiksillä Saara.
1: Moi Saara, Pasi täällä. Nyt se teidän kesä alkoi, niin mitäs nyt sitten tapahtuu?
0: No siis me soitetaan 100 päivän ajan kesämusaa ja siinä on sellainen kisa.
1: Ai millainen?
0: Sun pitää veikata, että kuinka monta biisiä me soitetaan kesän aikana, siis sen 100 päivän aikana.
2: Kisaile supla.fi kautta hitmix. 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä. Mutta siis kuinka monta tarkalleen? Hit.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: No nythän me mennään suoraan festarifiilikseen. Calvin Harris ja Ellie Goulding, I Need Your Love. Tämä julkaistiin vuonna 2013 ja tämä nousi nopeasti yhdeksi 2010-luvun isoimmista EDM-hiteistä. Tämä biisi nousi Iso-Britannian listalla neloseksi ja teki itse asiassa siinä samalla historiaa. Calvin Harrisista meinaan tuli eka artisti, jolla oli 8 top 10 hittiä yhdeltä albumilta. Ja fiilishän tässä biisissä on selkeä. Kyse on rakkaudesta, kaipuusta ja siitä tunteesta, kun yksi ihminen saa kaiken tuntumaan paremmalta. Tää on just sitä kesäyön tunnelmaa. Iso biitti ja fiilis katossa. Nyt voi laittaa vähän volaa kovemmalle. Tässä on Calvin Harris ja Ellie Goulding, I Need Your Love.

0: Parhaat ysärit.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
2: Pekka on Pekka, eikä mikään Picasso. Kun Pekka maalaa grillikatoksensa, pitää sudin pysyä kädessä, maalin seinässä ja naapurin kateellisena. Siksi Pekka luottaa parhaisiin välineisiin ja osaamiseen. Niinpä hän suuntaa K-rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 000 rempparahaa.
3: K-rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.

Hei, sinä! Haluatko ansaita 100 euroa? Hitmixillä käynnissä 100 biisi kisa arkisin 6-6. Bongaa viikoittain vaihtuva 100 biisi taajuudelta aamu 6 ja ilta 6 välillä. Soita studioon 010 800 104 ja voita 100 euroa. Tämän viikon bongattava biisi on Scooter, How Much Is The Fish?

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Italialaisen Coronan The Rhythm of the Night nousi lista ykköseksi ympäri Eurooppaa ja teki laulaja Olga de Sousasta yhden aikakauden tunnetuimmista artisteista. Tässä biisissä on hyvinkin tarttuva pianoriffi, kesäinen klubisoundi ja ikoninen kertosää, jotka nosti tämän kappaleen välittömästi suoraan sinne klassikkostatukseen. Ja hauskana faktana kerrottakoon, että Corona tunnetaan yhtenä nimenä, vaikka taustalla oli iso italialainen tuotantotiimi, joka tämän biisin aikanaan loi. Oot ehkä myös YouTubesta bongannut espanjalaiselta radiokanavalta juonnon, jossa kuuntelija toivoo Reebok or Nike-kappaletta. Ja siinä joutuu juontaja hetken aikaa raapimaan päätä, että mitähän biisiä tää tarkoittaa. Kunnes sai sitten jutun juonesta kiinni ja kyseessä oli nimenomaan Corona ja The Rhythm of the Night. Melkein Reebok or Nike.

Hyvää yötä ja huomenta. Jos oot kuudelta hereillä, niin oo valmiina soittamaan Hitmixin aamuun. Saatat olla aamun eka. Numero on, valmiina, 010 800 104.